Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v norišenci.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si do.

Domate vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

sva šla na pot. Kjer je

ti hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

si è. Maxi Max.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

Nor, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten torek voščim Vanja Trkman. Mestna občina Nova Gorica bi rada mladim in mladim družinam olajšala reševanje prvega stanovanjskega vprašanja. Predlagani odlok predvideva subvencije za nakup ali gradnjo prvega stanovanja ter subvencioniranje obrestnih mer in stroškov stanovanjskih kreditov. Vodja oddelka za družbene dejavnosti Marinka Saksida.
3: S predlogom tega odloka želimo mladim in mladim družinam iz naše občine pomagati, da si rešijo prvo stanovanjsko vprašanje in tudi privabiti mlade iz drugih okolij, da si dom in življenje ustvarja v naši občini. Zato nismo dali pogoja stalnega bivališča za prijavitelje.
2: Tako pri subvencijah za nakup ali gradnjo, kot pri subvencioniranju obrestnih mer in stroškov stanovanjskih kreditov, bo šlo za enkratno denarno pomoč. Sredstva bodo dodeljevali na podlagi javnega razpisa, njihova višina pa bo določena v občinskem proračunu.
3: Kot mlade smo opredelili osebe, ki na dan vložitve popolne vloge še niso dopolnili 37 let in so samski oziroma so pari brez otrok. Mlada družina je opredeljena kot življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, ne glede na starost, kateri nobeden od staršev na dan vložitve popolne vloge še prav tako ni dopolnil 37 let.
2: Nekaj pomislekov so mestni svetniki izrazili glede finančne konstrukcije, saj višina sredstev za izvajanje ukrepa še ni natančno določena. Na to sta med drugim opozorila svetnik Andrej Pelicon, mi socialisti, in Anton Hare, NSI. Župan Samo Torelj ob tem pojasnil.
4: Če bi mi spremembo statuta in poslovnika omogočili sprejemanje proračuna tudi za naslednje leto, bi mi te številke sedaj imeli. Tako jih pa nimamo, ker proračuna za naslednje leto ne moremo sprejeti zaradi omejitev v statutu in poslovniku.
2: Odlok so mestni svetniki na četrtkovi seji v prvem branju soglasno potrdili. Dva meseca pred letošnjimi lokalnimi volitvami je kandidaturo za nov mandat na čelu občine Vipava uradno napovedal Anton Laurenčič. Kandidiral bo s podporo istoimenske liste. Kot je ocenil, so v iztekajočem mandatu izvedli številne projekte, hkrati pa postavili temelje za nadaljni razvoj občine.
5: Po malo daljšem premisliku sem se odločil, da bom kandidiral, predvsem bom kandidiral, zato ker zdaj smo delili projekte, ker so bili že pač nastavljeni, mi smo jih speljali od začetka do konca, zdaj bi par svojih projektov speljal. Predvsem je tukaj Cirius na vidiku, ker bi rad bil v tem mandatu bil zgrajen, je taka moja osebna želja in pa seveda Podskala, kar se nam tudi nasmiha oziroma se vidim pred seboj rešitev in upam, da bomo naslednjem letu tudi zagnali.
2: Za prihodnja leta so pripravili program razvoja občine Vipava z naslovom Za skupnost, ki raste skupaj, med drugim zajema urejanje prostora in infrastrukture, stanovanske možnosti za mlade in družine, šolstvo in skrb za starejše, šport in kulturo, kmetijstvo, gospodarstvo ter trajnostni razvoj turizma. Celoten program bodo predstavili ob uradnem začetku volilne kampanje. Morebitni izzivalci sedanjega vipavskega župana za zdaj še niso znani. Podobno je v sosednji občini Ajdovščina, kjer je aktualni župan Tadej Beočanin že v začetku leta za medije potrdil, da se bo potegoval za četrti mandat. Kot nam je povedal predsednik občinskega odbora NSI Adam Raspor, trenutno potekajo pogovori o skupnem županskem kandidatu s podporo treh strank, a njegovega imena zaenkrat še ne razkrivajo. What is

0: Dobro jutro, voščim Kenijan. Danes praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini. Državni praznik, ki ga obeležimo vsakega 15. septembra, je spomin na uveljavitev Pariške mirovne pogodbe na ta datum leta 1947, ko je velik del Primorske prešel izpod 20-letnega fašističnega nasilja, raznarodovanja in zatiranja vsega slovenskega k takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji. To je na sobotni osrednji proslavi v Lipici, kjer se je zbralo več tisoč nastopajočih in približno 10 000 obiskovalcev, izpostavila slavnostna govornica, predsednica države Nataša Pirc-Musar.
1: Takoj po koncu prve svetovne vojne sta dozorevala prebojenje in spoznanje, da si Slovenke in Slovenci zaslužimo svobodo in narodnostne pravice. Več kot 300 000 Slovenkam in Slovencem so bile sistematičnim raznarodovanjem in zatiranjem grobo kratene človekove pravice. Upor na Primorskem ni živel le v skrivnih organizacijah in partizanskem osvobodilnem boju, temveč tudi v besedi, kulturi in umetnosti.
0: Župan občine Sežana Andrej Sila pa je opozoril na novo polemiko glede imena samega praznika. Dejal je, da Primorska in njen praznik pripadata vsem Primorkam in Primorcem ter presegata politične delitve.
2: 24 občin, 825 naselij, različni kraji, različna narečja, a ena Primorska. Prav ta povezanost je danes pomembnejša od vsega drugega. Danes nismo tukaj zato, da bi se delili zaradi ene besede. Tu smo se zbrali, da skupaj praznujemo vse tisto, česar nam nobena beseda ne more vzeti.
0: Da lahko vsako leto obeležimo ta državni praznik, je pomembno za slehernega Primorca.
3: Nam pomeni to, da se spomnimo, da je leta 47 bila Pariška mirovna konferenca, kamor so Primorsko vrnili matični domovini, ki je bila pred 20 let pod fašizmom, pod Italijani.
4: To je potrditev, da ste se pravilno odločili, ko ste se odločili za Slovenijo.
5: Zelo pomembno zaradi tega, ker smo po 1400 letih dobili državo in potem še Primorci, smo se še Primorci priključili v tej matični državi.
0: Prihodnje leto bo od Pariške mirovne pogodbe minilo 80 let in napoveduje se nova velika proslava. Zanesljivo so v novo prvoligaško sezono vstopile rokometašice Ajdovskega Mlinotesta. V prvem krogu so na domačem parketu športnega centra Police v Ajdovščini dobesedno odpihnile ekipo Celja in jo ugnale s kar 42-18, čeprav je ob polčasu kazalo, da bo do konca veliko bolj tesno. 6 zadetkov je dosegla Naja Božeglav.
6: Na polčasu nam je trener rekel, da moramo se zbrati, zmenili smo se, kaj se moramo držati in česa, pač kaj smo palile, tako da tega smo se bolj držali in nam je očitno uspelo, da je tako velika razlika ratala na koncu.
0: Rokometaši Ajdovščine so nastopili v tretjem krogu prve slovenske rokometne NLB lige in še tretjič ostali praznih rok. Po ljubljanskem Slovanu in velenjskem Gorenju jih je tokrat v mestu Burje ugnala Škofja Loka. Bilo je 35-27 za Gorence. Ajdovci tako po uvodnih 3 krogih ostajajo brez točk in so na dno ligaške razpredelnice prikovani skupaj z Ivančno Gorico in Ribnico. Na nogometne zelenice Ajdovsko Primorje in Bilje sta odigrala drugi obračun v razmaku nekaj dni. Po pokalu so sedaj tudi v sklopu druge slovenske nogometne lige slavili Biljenci, s tesno zmago 3-2 so skočili na drugo mesto na lestvici. Prvi ostaja Sežanski Tabor, ki je tokrat doma s kar 5-1 ugnal Dravinjo. Uspešne pa so bile tudi ajdovske nogometašice, ki so zabeležile še 4. zmago na 4. tekmi ženskega državnega prvenstva. S kar 8-0 so v Kidričevem premagale domači Alumini in ostajajo na vrhu. Začela se je tudi nova futsal sezona. Ajdovski Kiksi so na gostovanju v Sevnici morali priznati premoč domačinom, ki so zmagali s 5-2. Kobariški Oplast je bil zaradi lihega števila ekip v ligi v uvodnem krogu prost. V španskem Lase v Durgelju se je zaključila letošnja sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Uvodni dan je za najboljši slovenski rezultat poskrbel Jakob Šavli, član kajak kluba Soške elektrarne, ki je bil v posamičnem kajakaškem krosu 11. Zadnji dan pa je v kajakaškem krosu na izpadanje priveslal na 27. mesto.

0: Na Radio Robin se že oziramo za dogodki, ki jih konec tedna prinaša v naše kraje. Na traktor bomo sedli v prihodnjih minutah, v Biljah namreč to soboto prirejajo drugi traktorski zbor. Kaj vse prinaša, pa skupaj s Polono Lestan iz vrst organizatorjev, ki je že v moji družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Torej, traktorski zbor, kaj prinaša tokratna že druga edicija?
1: Tako, leto že drugo leto s pomočjo športnega društva Škulja Kaho, mladi biljenci, organiziramo traktor zbor. V bistvu se bomo zapeljali na eno panoramsko vožnjo s traktori. Uživali bomo v kmečkih igrah, ki nam jih pomaga organizirati podeželska mladina Primorska. Sledilo bo dnevno dogajanje s pestro ponudbo, domači ponudniki in pa šacanje pršuta, razstava starodobnikov, tako da bo pestro.
0: Torej, osrednji dogodek, panoramska vožnja, koliko udeležencev oziroma traktorjev pričakujete?
1: Želimo si vsaj kaj več kot lani. Že lani je bilo super udeležba, tako da se nadejamo, da bo letos samo še bolje.
0: No, omenili ste že pestro dogajanje, tudi ob dogodkovno dogajanje, no, zvečer pa nas čaka žurka, po domače povedano.
1: Tako, zvečer pa žurka z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami.
0: Kot čisto osebno, če vas lahko vprašam, kaj vam pomeni takle traktorski zbor oziroma to, da se sede na traktor in se odide malce, ne samo k delavnim nalogam, ampak tudi takim lepšim zadevam?
1: Mi v Biljah lahko rečemo, da je traktor doma v Biljah, tako da nam domačinom ogromno pomenjen tak dohodek, tudi vsi skupaj se zberemo, stopimo skupaj in si pomagamo. Tako da v Biljah ta dohodek velja kar za ogromno reč.
0: Torej pa osvežimo še enkrat spomin, kdaj in kje bo drugi traktorski zbor Bilje?
1: Torej, traktorski zbor se začne z zbiranjem prijav za panoramsko vožnjo ob 3, sicer v soboto 19. septembra, potem od 4 naprej pa sledi celotno dnevno dogajanje.
0: Torej, se vidimo v Biljah na drugem traktorskem zboru, Polona Lestan iz vrst organizatorjev. Najlepša hvala in seveda čim več traktorskega brnenja to soboto vam želim.
1: Hvala, lepo vabljeni.
0: Vi pa, poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo na severnem Primorskem.

0: Torek je že tu, za nas Primorce še posebej prazničen, čestitke vsem Primorkam in Primorcem ob današnjem prazniku. No in tega si ga lahko še polepšamo z obiskom, katere izmed prireditev v naših koncih. Torej, v naslednjih minutah se oziroma za dogodki, kam lahko z možgani na off. Denimo danes čez cel dan, že od 9 zjutraj pa do večera, na gradu Kromberg, pa v taktilno galerijo in druge zbirke. Govorimo namreč o dnevu odprtih vrat Goriškega muzeja. Njihove zbirke vas vabijo, da si jih brezplačno ogledate. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa danes in jutri med 16. in 18. uro vpis v Larin abonma 2026-2027 vpisuje Lara Janković. Knjižnici Franceta Belka v Novi Gorici, danes ob 17. srečanje Hospic Cafe. Kaj pa jutri? Ob 14. v Ajdovščini v športnem centru Police, socialni nogomet Kalča Sočale, odprtje sezone. Ob 19. pa v knjigarni kavarni Max, Mitja Velikonja, pomišljaj predstavitev knjige, z avtorjem se bo pogovarjala Ana Geršak. Še vedno pa si lahko ljubitelji umetnosti ogledate veliko razstav, ki so na ogled v naših krajih. Denimo v Sežani v Kosovelovem domu do 10. oktobra razstava Gnoj je zlato. Na Sveti Gori v Frančiškovi dvorani kar dve razstavi, prva z naslovom 45 let duhovništva in druga Jezusovo življenje. V Štanjelu na naslovu Štanjel 29b na ogled razstava Ostri ritmi, razstava, ki je plod sodelovanja med Društvom za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vezi, Zavodom Dom na Krasu in Društvom Kraška domačija. Ti so v okviru Kosovelovega leta izvedli literarno-likovni delavnici. Izdelke si lahko, kot že rečeno, do 11. oktobra ogledate na naslovu Štanjel 29b. V Ajdovščini v mladinskem centru Supernova do 25. septembra na ogled fotografska razstava To sem jaz, vsak ima svoj svet. V avli mestne občine Nova Gorica pa do 27. septembra na ogled razstava Nova mesta, nove zgodbe. V galeriji Gonk v Novi Gorici pa še do 15. oktobra razstava Misliti glasbo. Do 1. novembra v gradu Štanjel razstava Vtisi nevidnega. V mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini pa do 16. septembra, torej še danes in jutri, razstava Dom Home med prostorom, zvokom in zgodbo. Še več dogodkov pa in ostalega dogajanja na Severno-Primorskem pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Uživajte!
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Uspelo ti bo, ko boš verjel in ne upal.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Se vam predstavlja. Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Renault. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Policijski konvoj predsednice Nataše Pirc-Musar je bil poleti udeležen v še eni prometni nesreči. Nekaj tednov pred urazopito nesrečo v predoru Kastelec je prišlo do blažjega naleta dveh službenih vozil policije. V prvem vozilu je bila predsednica z varnostnikoma, v drugem še dva. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala manjša materialna škoda. Policija je zato odstopila od preiskave in javnosti niso obvestili. Opozicija zahteva nujno sejo zaradi težav z oddajami podpisov za referendum. V parlamentu bi razčistili, zakaj so številni uporabniki e-uprave poročali o težavah, ko so tam skušali oddati podpis za referendum o intervencijskem zakonu. Tehnične težave je potrdilo tudi pristojno ministrstvo, ni pa pojasnilo vzroka zanjem ali kakšen vpliv bi lahko imele na že oddane podpise. Še veliko večje težave pa bi lahko imeli, če umetni inteligenci ne pritisnemo na zavoro. Tako zdaj opozarjajo že direktori podjetij, ki jo razvijajo. Vodja Antropika Dario Amodei pravi, da bo razvoj tehnologije kmalu prehitel našo zmožnost, da jo razumemo. Umetna inteligenca namreč razvija sama sebe. Medtem ko nekateri zahtevajo zakonske varovalke, spet drugi menijo, da bi te le utrdile prevlado največjih tehnoloških podjetij.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih gradili pa nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, najvišje dnevne do 27 stopinj, trenutne od 12 do 18.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.

0: 53.
1: Megla v pasovih marsikje zmanjšuje vidljivost, je pa še vedno vidljivost takšna, da prižiganje meglenk ni potrebno. Če pa jih že prižgete, jih prosim v kolonah tudi ugasnite, saj je do novoletnih lučk še slabe 3 mesece. Nova rekordna cena dizla pa budi duhove. Za liter bomo po novem odšteli euro 99 centov, liter 25 oktanskega pa že skoraj euro 73. Cene veljajo zunaj avtoceste in hitre ceste za čas enega tega. Zato, pejte na vlak, pa srečno pot.
0: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Trgovine Pil Impex.
0: Dobro jutro.
4: Ma, kaj si šel?
0: Jutranji

Ja, dobro jutro, drage primorke in primorci, in čestitke ob današnjem primorskem prazniku, ki pa ga bomo na Robinu obeležili tako, kot se zagre, s primorsko besedo, primorsko energijo, našo kulinariko in tudi najlepšimi primorskimi hiti. Ja, zakaj ste pa vi ponosni, da ste primorec oziroma primorka? Po čem prepoznaš primorca? To nas zanima današnje jutro. Napišite mi na nič 41760300. Mi bomo sedaj prepoznali Tinkaro Kovač z Lukve.

0: Tina Turner in 12:06, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 15. septembra smo, kar pomeni, da je danes na Robinu vse v znamenju Primorske, seveda z vašimi najljubšimi primorskimi hiti.
1: Mi ljudje smo kot morje.
0: In kaj nam Primorcem pomeni današnji praznik?
2: Nam pomeni to, da se spomnimo, da je leta 1947 bila Pariška mirovna konferenca, kamor so Primorsko vrnili matični domovini, ki je bila pred 20 let pod fašizmom, pod Italijani. In to izročilo, da moramo spoštovati ta praznik, so mi dali moji starši, ki so jim poitaljančili priimke. Moja mama se je pisala Podgornik, so jih preimenovali v Piemontezi, da vam ne govorim, koliko je bilo teh prepovedano govorenje slovenskega jezika. Najbolj pozitivna zadeva je na Primorskem bila ta, da je duhovščina držala z ljudmi. Na skrito so imeli slovenske šole, medtem ko duhovščina gor po ostali Sloveniji je držala z domobranci. Tako da imamo biti dvakrat, trikrat ponosni Primorci, da praznujemo ta praznik in da ga ne pozabimo, in tu prenašam tudi na mojega sina, da bo vedel, kaj pomeni nam ta praznik.
0: In kaj pravite vi, kakšni smo Primorci, zakaj smo Primorci najboljši? 0-4-1-760-300, praznujte z nami praznik vseh nas Primork in Primorcev.
3: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski, samo na Radiu Robin.

so vaši najljubši hiti na Robinu, v nadaljevanju pa 90-ta. Ja, v 90-ih smo se izmuznili od doma, da smo lahko šli na zabavo. Danes pa se zmuznemo z zabave, da gremo lahko domov. Ja, svet se spreminja, nimaš kaj. Britney Spears je tole.

0: Rosaline, Snap. In tri minutke manjkajo do šestih in pol, dobro jutro. V zgornjem Posočju pa so naredili korak naprej v širitvi kolesarskih povezav in na področju trajnostne mobilnosti, o tem bo govora v nadaljevanju, kaj vse so vzpostavili, preverimo v kratkem. Živjo!
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
12: V Novi Gorici v sredo 16. septembra.
13: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
14: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
17: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
16: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
18: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Kobaridu so slavnostno odprli kolesarsko povezavo med Starim selom in Kobaridom, na Livku pa pametno postajo za kolesa. Pametno kolesarsko postajo Smart Station so postavili v okviru projekta Cycle Pro Motion. Posebnost bo energijska samooskrba, saj bo elektriko zagotavljala sončna elektrarna na strehi. Obiskovalcem bodo na voljo brezžični internet, interaktivne digitalne vsebine z lokalnimi informacijami ter LED razsvetljava s senzorjem gibanja. Obstojalih bo 5 priključkov za polnjenje e-koles, pa tudi za polnjenje telefonov in komplet orodja za manjša popravila. Za početek bodo pod nadstreškom urejene še 4 klopi in 2 mizi. Vodja projekta Simon Mokorel.
20: Boje postaje, ker se kolesari ustavijo, da lahko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bojo tudi pitniki nekaterih, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bojo tudi kolesarske tako imenovane garaže tam in na katerih primerih bojo zagotovljene tudi javne sanitarije.
19: Podobne postaje bodo postavljene tudi v Šempetru pri Gorici, Ahtenu, Štivanu in na Bledu. Kolesarska povezava je dolga približno 5 kilometrov, financirana pa je iz Interregovega čezmejnega projekta Adrion Cycle Tour. Občina Kobarid je uredila odsek med Svinom in Starim selom, na delu med Kobaridom in Svinom pa so kolesarje po obstoječi cesti usmerili z ustrezno prometno signalizacijo. Preostanek sredstev nameravajo do konca leta porabiti predvsem za razširitev poti na posameznih odsekih. Je pa želja občine, da bi nadaljevali kolesarsko povezavo od Starega sela proti Robiču, ki ga zaradi naravovarstvenih omejitev ob reki Nadiži še niso uspeli urediti. Hkrati si prizadevajo zapolniti tudi manjkajoče odseke kolesarske povezave v smeri Bovca. Na področju trajnostne mobilnosti so v Posočju uvedli še več drugih novosti. Posoški razvojni center je poleti zagotavljal avtobusno povezavo med Tolminom in Čedadom, medtem ko je povezava med Trbižem in Kranjsko goro postala redna linija, za katero zdaj skrbi država. Števce kolesarjev so postavili v Bovcu, Svinem in Tolminu, obiskovalce pa spodbujali tudi k kombiniranju kolesarjenja z vožnjo z vlakom po bohinjski progi.
0: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla, najvišje dnevne do 27, trenutne v naših koncih od 12 do 18.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji pa na primorski avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, zato strpno, previdno in počasi.
21: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
23: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico. Pil Impex.
24: Ma kaj si šel?
21: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
24: Radio Robin.
0: In čestitke vsem nam ob današnjem primorskem prazniku. Čestitke Susta.
25: Čestitke vsem skupaj.
0: Ja, danes nas zanima, kako prepoznamo Primorca, ne? Suska, povej nam, kako ga ti prepoznaš.
25: Ja, Primorca prepoznamo potem, da mi ne zmoremo, ampak upamo.
0: Ja.
25: Pa ne oblečemo samo puloverja, pletenine, spodnje majice. Mi zmeram oblečemo samo eno majo.
0: Mi imamo majo, nemamo mitle, mi kisi.
25: Ložimo reno majo.

0: Dan Plestenjak, to leto bo moje 20, manjka do 7, torkovo prebujanje. Dobro jutro, Sandi Suska z vami.
1: Jutro.
0: Na današnji primorski praznik, ki ga na Robinu praznujemo ob vaših najljubših primorskih hitih.
1: In moramo reči, da smo lahko tudi ponosni na to, kako smo lepi Primorci.
0: Ja, če sodiš po našem studiu, zagotovo.
1: Ne, sodim po talepih od talepih, razumeš?
0: Se da še bolj, kakor sva mi dva.
1: Ja, se da, maričkama, dej. Lej tle slika, lej tle skupaj, najlepši Šempeter.
0: Kaži?
1: Leha, Borut Pahor.
2: Poglej.
1: In aktualna mis, ta Universe Šempeterka.
0: Sami Šempeterci.
1: Ana Klautja.
0: Ja, lej, pa res, prav za reklamo sta se slikala.
1: Ja, influencer je tu.
0: No, sej Hana je Pahorja prav pomlajšala na tej sliki, poglej ti. Gospod Pahor, kako to komentirate, tole sliko?
3: Lahko samo povlečemo nek zaključek. V Šempetru pri Gorici so čedni ljudje.
4: Točno tako.
3: Ja, sam...

0: White Snake in dobrih 10 do 7, torkovo druženje, dobro jutro, Sandi z vami, v četrtek o 15 pa vam Robinovci spet ponujemo kolo sreče z bogatimi nagradami. Ja, vabljeni v supernovo Mercator Ajdovščina, kjer se boste nakupovalci potegovali za supernovine kartice in številne praktične nagrade, ki jih bodo prispevale seveda tamkajšnje poslovalnice, kar 14 jih je z bogato ponudbo in na zadnje smo dobili kar nekaj nagrajencev.
1: Jaz sem rekel, prijem pogledati, kar bo, in zdaj isto zadnjo.
2: Mo, odlično, najlepša hvala, res smo srečni, veseli, da nekaj dobimo tako lahko.
3: Joj, krasno, hvala, sem zelo vesela in bom šla po nakupih za živilo.
4: Super, smo veseli, hvala radio Robin.
0: Ja, tako le, če še nimate super novine kartice, nas obiščite ta četrtek v super novi Mercator Ajdovščina med 15. in 18. uro in ujemite super nagrado in to čisto enostavno z vrtenjem Robinovega kolesa, super kolesa sreče.
5: Super nova Mercator. To Ajdovščina in Radio Robin za še lepši dan. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sokan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika, dotik, ki ostane. V industrijski coni Sokan.
8: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
5: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice super nova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
11: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
19: V Novi Gorici v sredo 16. septembra.
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: so tvoji najljubši torkovi ritmi, pol minutke manjka do sedmih, kaj go je bil tole, v nadaljevanju pa nekaj za tiste prave rokerje. Dobro jutro! Ampak še prej pa o sobotnem tekmovanju največjih in najtežjih buč, koliko kilogramov ima trenutna rekorderka, je preverila Ula Šegula.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Dizel je v Sloveniji od danes dražji in z evrom in 99 centi za liter dosega nov rekord. Do magične meje 2 evrov torej manjka le še slab cent. Dražja sta tudi bencin in kurilno olje. Minister Jernej Vrtovec ob skoraj 2 evrih za liter pravi, da se počuti popolnoma nemočnega. Brez državnih ukrepov bi sicer za dizel po oceni ministrstva plačevali že krepko čez 2,20 evra. Za podražitve so krive zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in negotovost na naftnih trgih. Srbski predsednik Aleksandar Vučić medtem napoveduje, da bo 27. septembra odstopil z položaja. V televizijski oddaji je povedal, da bo takrat nagovoril državljane in odšel kot navaden državljan. Vučić je ob tem ostro skritiziral študentske proteste, blokade univerz in svoje politične nasprotnike. Ampak Vučić iz politike ne odhaja, ravno nasprotno. Že 25. oktobra bodo v Srbiji parlamentarne volitve, Vučićeva stranka pa ga je določila za nosilca liste in kandidata za premijeja. Če mislite, da je vaša buča letos zrasla čez vse meje, pa je zdaj čas za tehtanje. V soboto bo na tekmovanju v Mozirskem gaju največja buča skušala prekositi lanskih 679 kg. Slovenski rekord sicer iz leta 2023 znaša kar 842 kg. Iskali bodo še najdaljšo bučo in najtežjo lubenico, vse skupaj pa bo seveda pospremila razstava buč in jesenskega cvetja.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla, najvišje dnevne do 27, trenutne od 12 do 18.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa na primorski avtocesti nekaj zastojev jutranjih seveda med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno še naprej.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
3: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Index. Dobro jutro.
8: Radio Robin.
3: Je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Tri minutke čez sedmo, dobro jutro in tudi torek ne bo razočaral svežimi novicami, ki jih je na kup zbral jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj ponujajo današnje jutranje poročile?
9: Dobro jutro. Počasi diši po hobah, so z vse pohostejšimi padavinami, ampak počasi vedno nižjimi temperaturami, po boškah pero ne v poročilu.

0: odmeva v poročilih, odmeva tako komentar Janeza Janše o viških kadrov v javnih službah, še bolj pa obeleževanje jutrišnjega primorskega praznika.
1: Ja, ne, je kar današnji, zato ostanite z nami. Napačen papir si vzel. Ja, tisto je, ja.

0: Gregor Ravnik, čestitke tudi tebi, ne? Ja, lej primorec je in seveda tudi on praznuje današnji praznik. 10:07, dobro jutro, torkovo druženje, Sandi z vami. In kako bolje začeti dan kot z aktualnimi novicami, da boste vedeli, kaj trenutno glavna tema pogovora v vaši pisarni. Da boste na tekočem, pa poskrbijo seveda jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Čestitke v prazniku priključitve Primorske. Nocoj so se pričakovano podražila goriva za skoraj 5 centov in pol, benzin, dizel za dobrih 5 centov in sedaj stane le dlako manj kot 2 evra liter. Podražitev je seveda poleg običajnega negodovanja porabnikov povzročila nepričakovane posledice. Minister za infrastrukturo se počuti nemočen, kot je po napovedani podražitvi izjavil za tisk. Na ministrstvu sedaj vlado izredne razmere, uslužbenci panično iščejo nekoga, ki bi mu lahko pomagal vstajati iz kandreje. Dobra vest je, da sredstva za zaposlitev ministrstvo že ima v proračunu, saj je, šesti čut, Vrtovec ukinil subvencioniranje električnih vozil. Potem, ko je Jakob Coxon, raziskovalec pri podjetju Anthropic, napovedal odhod iz tega kalifornijskega zagonskega podjetja, vodilnega na področju AI, in ga obtožil podcenjevanja eksistencialnega tveganja, ki ga umetna inteligenca predstavlja za človeštvo, je izbruhnil vihar. Odzvali so se celo Združeni narodi, ki zaradi tveganja brez primere države in podjetja, ki umetno inteligenco razvijajo, pozivajo k ukrepom za omejitev te tehnologije. Kitajska medtem svari pred preveliko črnogledostjo, Evropska unija pa opozarja na mednarodno sodelovanje. Ameriški predsednik Donaldinho Trump opozarja. Edini nadzor ali varovalka, ki jo potrebuje umetna inteligenca, je močan in pameten predsednik Združenih držav Amerike. Tako ameriška kot svetovna javnost sedaj pričakuje nadaljevanje sporočila, kje, predvsem pa kdaj, ki udobi pametnega predsednika Amerikanov.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: To je torkovo druženje. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 15. septembra smo, ko praznujemo primorski praznik. Dan priključitve Primorske k matični domovini. Vesel sem, da praznujete z nami prek SMS-a na 0741 760 300. Nam pišete same čudovite značilnosti Primorcev, dodejte svojo tudi vi in Vesna z mano. Vesna, kašli smo Primorci?
1: Večina smo dobri. Poznam samo dobre ljudi, tako da...
0: Po čem pa recimo najbolj prepoznamo Primorca?
1: Po dobroti, po delavnosti, po prijaznosti, če te gleda v oči.
0: Drugače, najlepši kotiček Primorske, kjer je to, kam se najraje zatečete?
1: Tukaj Ajdovščina, Gorica, Vipava, to je najbliže, kar je najbliže.
0: Kaj pa recimo najboljša jed, kaj najraje skuhate, tako da je tisto pristno domače Primorsko?
1: Jota in pašta z mletim mesom.
0: Kaj pa jota? More biti zelje ali kaj drugega noter?
1: Zelje, ja tudi nekaj od prešiča more biti,
0: ja.
1: Če ne je dobra.
0: Prije se more stopiti noter v jotu, da je dobra. Ja, ob dobri glasbi še toliko bolj. Zapisali ste Rudija Bučarja, seveda primorski kantautor. Ostali pa svojo najljubšo primorsko dodejte prek SMS-a na 0741 760 300. Živjo!

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me?
0: Are you with me?
1: In tri minutke manjkajo do 7:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
2: Dobro jutro, Sandi. Do prvega stanovanja, tudi s pomočjo občine, nekje že imajo tako prakso, no tudi v Novi Gorici zdaj pripravljajo nekako odlok, s katerim bi mladim in mladim družinam malce olajšali to reševanje prvega stanovanskega vprašanja. Zdaj, kdo bo lahko zaprosil za pomoč, koliko denarja bo na voljo na to temo čez nekaj trenutkov?
1: Ostanite z nami.
3: V torkovi oddaji se bomo spraševali, kaj imajo skupnega roboti, človeški možgani, umetna inteligenca in prihodnost dela.
4: Kar pomeni, da res v ospredje postavljamo posameznika človeka, njegove uspehe in kreativnost.
3: Človek je gonilo inovacij, to je tema letošnje Inkastre. Podrobneje in več v torek med 11. in 12. na Radiu Robin.
5: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
11: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
10: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
12: Pazi mi, kaj piha, burja košti. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozon.
13: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
14: Spačoki ali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačoki ali Vision v Gorici in Sesljanu.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten torek voščim Vanja Trkman. Mestna občina Nova Gorica bi rada mladim in mladim družinam olajšala reševanje prvega stanovanjskega vprašanja. Predlagani odlok predvideva subvencije za nakup ali gradnjo prvega stanovanja ter subvencioniranje obrestnih mer in stroškov stanovanjskih kreditov. Vodja oddelka za družbene dejavnosti Marinka Saksida.
16: S predlogom tega odloka želimo mladim in mladim družinam iz naše občine pomagati, da si rešijo prvo stanovanjsko vprašanje in tudi privabiti mlade iz drugih okolij, da si dom in življenje ustvarja v naši občini, zato nismo dali pogoja stalnega bivališča za prijavitelje.
2: Tako pri subvencijah za nakup ali gradnjo, kot pri subvencioniranju obrestnih mer in stroškov stanovanjskih kreditov, bo šlo za enkratno denarno pomoč. Sredstva bodo dodeljevali na podlagi javnega razpisa, njihova višina pa bo določena v občinskem proračunu.
16: Kot mlade smo opredelili osebe, ki na dan vložitve popolne vloge še niso dopolnili 37 let in so samski oziroma so pari brez otrok. Mlada družina je opredeljena kot življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, ne glede na starost, kateri nobeden od staršev na dan vložitve popolne vloge, še prav tako ni dopolnil 37 let.
2: Nekaj pomislekov so mestni svetniki izrazili glede finančne konstrukcije, saj višina sredstev za izvajanje ukrepa še ni natančno določena. Na to sta med drugim opozorila svetnik Andrej Pelicon, mi socialisti, in Anton Hare, NSI. Župan Samo Torelj ob tem pojasnil.
17: Če bi mi spremembo statuta in poslovnika omogočili sprejemanje proračuna tudi za naslednje leto, bi mi te številke sedaj imeli. Tako jih pa nimamo, ker proračuna za naslednje leto ne moremo sprejeti zaradi omejitev v statutu. poslovniku.
2: Odlok so mestni svetniki na četrtkovi seji v prvem branju soglasno potrdili.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti del dopoldneva megla, najvišje dnevne do 27, trenutne od 12 do 18.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani pa jutranji zastoji med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej na primorski avtocesti, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
15: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
19: Trgovine Pil Impex.
15: Dobro jutro.
20: Ma kaj si šel?
15: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
20: Radio Robin.
1: In čestitke vsem nam ob današnjem primorskem prazniku, v nadaljevanju pa pokličem priseljenca, ki je primorsko bolje spoznal, ko se je preselil k svoji ljubezni. Vsi ga poznamo, zaslišim ga v nadaljevanju. Živjo!
20: Ma,

0: tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Toni Cetinski, 20 jih manjka do 8. Dobro jutro, torkovo druženje 15. septembra smo, ko praznujemo primorski praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Vesel sem, da praznujete z nami in na Primorsko se je pred leti preselil tudi prvi glas pop dizajnov Vili Resnik. Vili, dobro jutro, ti zdaj meni povej po toliko letih prebivanja pri nas, kako ti prepoznaš Primorca?
1: Drt uživa v življenju, spije dobro kapljico in poje dober pršut.
2: In kaj je tebi dala Primorska poleg ljubezni?
1: Me je dala pršut, vino in šlame. In da moram povedati, resno, in stari, mogoče smešno, ampak stari, to je primorsko življenje. Nikoli ne bom pozabil, ko sem, tako ko sem prišel na Primorsko in smo šli na en rojst dan, ma dio mio, stari, 2 ure sem jedel pršut, po noc sem mislil, da sem v Sahari, ampak sem se ne jedel.
2: Ja, je treba jemt flaško vode, ne, še prsijevi.
1: Ja, tako je, ampak jaz sem vedel o tem, tako, ker jaz mislim, da moramo pojesti vse naenkrat.
2: Sicer pa, katera primorska navada je tista, ki si jo prvo prisvojil, ki si prišel v te konce?
1: Jaz sem dolenc. Mi pač, ko gremo delati, delamo na ostro, na tempo, na dan. Ko priješ na Primorsko, se vse počasi dogaja, odvija počasi, zmerno. Kon kalma rečejo, počasi in to je to. To bi se jaz rad, bom rekel, pri sebi tudi posvojil to lasnost, vendar zaenkrat mi še ne ratuje.
2: Zakaj pa smo Primorci najboljši, kaj praviš?
1: Bom rekel, dobri, pozitivni ljudje, ki imajo radi življenje. To je bezbitno.

0: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin.
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

0: Poli Stinkin, dobrih 10 do 8. Dobro jutro, jutro. Sandi Suska z vami, 15. septembra smo, kjerkoli ste že, naj bo pot v službo varna.
1: Ja, v kratkem bodo tudi po Gorici vozili robotski taksi. Upaj mi, da bo tudi tu varno, ne?
0: Ja, sem slišal, smo med pomembnimi mesti.
1: Samo vozeči taksi. Ha, pokličeš, an te pelje.
0: Tudi ob 3 zjutraj zelenega gaja domov?
1: An ti, zdaj, ko boš tam Larija žurat, bomo poklicali doma Amiko Tarabota. In ti ne bo treba čakati v pižami na parkirnem, delati sramotu pred Mularijo.
0: Ja, vse zmaščeni, ne? Makej si šov,
2: Radio Robin. Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj. Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica. Ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
4: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in Slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
5: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
6: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
8: V mini pekarni Brumaco v Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
9: Ročna izdelava in brez konzervancev.
8: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
9: Mini pekarna Brumaco v Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
10: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
11: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Lasne jedi, za prste obliznit.
3: Kje pa?
2: V gostilni Zvezda v Solkanu.
3: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
2: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
3: Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Love Kills. Roberto Bella Rossa in ura bo 8. Dobro jutro. Damiano David, oziroma David pa v naslednji uri, še prej pa o goljufih, ki so prevzeli nekaj podjetij in kakšno zlato pravilo, to je preverila Ula Šegula.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim, Ula Šegula. Zima še ni prišla, a denarnico lahko že zdaj zebe. Poznavalci opozarjajo, da se ne draži le nafta, tudi plin in elektrika. Če se energetska kriza ne umiri, bo dražje še ogrevanje, niti drva niso izuzeta. Evropa ima poleg tega še najnižje zaloge plina v zadnjih nekaj letih. In dražja energija pomeni tudi zasoljen transport, posledično tudi dražjo hrano in druge izdelke. Policistka ustavi zaradi prometne nesreče, nekaj trenutkov pozneje pa 21-letnik drži njegovo pištolo, strelja nanj in pobegne s policijskim avtom. Zveni kot prizor iz filma, a se je v petek zgodilo pri nas. Policist je hudo poškodovan, a stabilen. In zdaj vprašanje, kako je napadalcu uspelo priti do orožja? Po navedbah policijskega sindikata je med njima prišlo do prerivanja in je moški kljub varnostnemu mehanizmu pištolo izvlekel. Preverili bodo še, ali je policist ravnal po vseh varnostnih pravilih. Nekatere informacije, da je policist orožje pustil v vozilu in se obrnil stran, za zdaj niso uradno potrjene. Goljufi pa so na omrežju X prevzeli več slovenskih računov in jih spremenili v vabe za finančne prevare. Med žrtvami je tudi nekdani minister Matej Lahovnik. Na njegovem profilu pa se je pojavila ponudba za bajne zaslužke s kriptovalutami. Sicer to opozarjam, da vam lahko goljufi najprej pustijo celo izplačati nekaj denarja, da pridobijo zaupanje. Potem pa se začne. Za izplačilo zahtevajo nove investicije in vedno nova nakazila. Še vedno velja zlato pravilo. Če izgleda predobro, da bi bilo res, je po vsej verjetnosti prevara.
3: No, posluši. A znaš našte to se?
4: Ma tudi po ABCD-i. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami.
0: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla, najvišje dnevne do 27, trenutne od 12 do 19.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj jutranjih zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
10: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
11: Pil Impex.
12: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
12: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 8 in čestitke vsem nam ob današnjem primorskem prazniku. Kako prepoznati Primorca? To vas sprašujem na 0-4-1-760-300. Sicer pa zadnjih 20 let na Primorsko priseljena tudi poslušalka Maja. Maja, po čem ti prepoznaš Primorca?
13: Po haju.
14: Po haju, dobro je.
13: Ja, po haju, zaradi tega, ker sem se učila 20 let, da sem ga usvojila, evo, kot ljubljančanka, avtohtona.
14: A je kaka primorska navada, ki si jo uspešno prisvojila?
13: Pašta definitivno pita, po dobro vince pa seveda ubrda. To imaš vse pri roki, ne rabiš nikamor druga, res. Ne bi se preselila nazaj Ljubljano.
8: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi primorski. Samo na Radiu Robin.

0: Damjano David. Next summer in 10 čez 8. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami. Koga?
1: Samo počakaj.
0: Kaj greš iskat? Pa ja, kdo je pršel? Kaj pa je to zdaj za eno presenečenje?
2: Z Vrtej pa smo prišli.
1: Društvo žena Vrtej pa.
0: Dobro jutro.
1: Evo, kar boste stopile tam v mikrofonu, lahko
0: in
1: da ste na mizu.
0: In niste prišle praznih rok, ne?
1: To je ne rečel.
0: Ma koliko enih stvari, ma kaj so to? Primorski zajtrk, kako se to reče?
3: Ma smo malo poskrbili, da ne boste preveč, boste lačni, zdaj zjutro že dolgo jutro za vami, a malo vrtojbenskega fruštika pa ne bo škodilo.
0: No, da ne pademo v šahust, ne?
1: Kaj ste nam prinesle, kar lahko poveste, da bomo...
2: Prvo začnemo po starim. Ja. Je bilo kafijeno kroh nadrobljeno. Tisto je bilo te glavno.
1: Ja.
2: In pole je bil tudi močnik, pole je bila tudi polenta, ki zmeren kruha ni bilo. Alora, kar se je imelo doma, tisto se je pole naredilo. Ano ječmanovo kofje. Prvo se je ječmanom večer poprej spražilo se s tistimi brštolinami, ki smo rekli, da se je vrtelo. In drugi dan je mama zamljela, zavrela vodu in delila tisti ječman kuhar, da se je pole tisto kofje dalo otrokem, oziroma tudi cela družina je imela.
1: Ja, ja, ja.
2: In med dnevem, ki je bilo poleti toplo, se je tudi tisto pilo. Ni bilo Coca-Cola, ni bilo teha, alora se je pilo ječmanovo kofje, ker tisto si imel doma.
1: Ola, se pravi. In danes bomo to lahko tudi pokušali.
2: Ja, izvolite.
0: Kaj ste še pa nečeš? Dosti druge robe vidimo tam eno.
1: Ni samo kafe in kruh to, veste. So cele košare.
0: Vemo, ki bo danes malca, ne? Kaj bomo malca li za 10 uro?
1: Kar pejte k mikrofonu, ga če ne vas ni slišat.
0: Frtalja.
3: Na ponavadi je bil ob 10 tudi drugi fruštik. Zjetro je bilo kafe in kruh ali pa bilo kafe in polenta. In drugi fruštik je bila pa frtalja s klobaso ali pa s pršutom. In cvrta polenta na čebuli in še malo jajca, da niso moški padli v švahust.
0: Ja, no,
2: tu so jedli moški, poleg, ki so šli v Nivo, v Vinohrad, da so bili močni.
0: No.
2: Ja, okay. In zraven so tudi potočali kruh v črno vino.
0: Kaj vaši vnuki vse tu jejo in priprave ste?
3: Frtalju zelo radi, polento tako takole.
1: A, že ne gre dol tako pohrle. Okay.
0: Kaj pa kafe, v džezvi ali kafetjeri? Oziroma v kavomatu ali kafetjeri?
2: Dosti botov je v kafetjeri, ma če ne, je tudi prav v kozički.
0: A, v kozički.
2: Ano, poleg djenaš, dajmo reč, za en liter voda djenaš 3 žlice cukarja in 5 žlic kafeta. In prije enkratno kafe. Ma to je pravo kafe.
0: Zdaj bomo spili tako naše kafe, pa še mal piknemo od vseh teh dobrot. Ostanite v naši družbi.
1: Zdaj bomo še poklepetali.
0: Društvo žena Vrtojba so z nami.
4: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin.

0: Si še jaz na name, 17:08, dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: To je tak primorski dan na Radiu Robin ob 15. septembru, seveda današnji praznik. In nas v studio so prišle preseneti tudi kmečke žene z Vrtejbe, društvo Žena Vrtojba, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
0: Ja, mislim, prinesle pa marsikaj, ne, Suska?
1: Ja, od polente do kafeta, ječmenovha, frtalje, tako da zdaj nas čaka ena pojedina.
0: Ja.
1: So se kar razgovorile, hospe, zdaj.
0: Razgovorile, neki sva že pikanla, dobre dobrote,
1: ja.
0: Res, lahko nam zavidaste. Smo pa tudi ugotovili, da si en kus tega društva, Suska,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, lahko bi bila. Če,
0: kar, ti sprejeli Susko v svoje vrste?
1: Ola, ola.
0: Ja,
1: ste rekli, da samo ena je avtohtona Vrtejbenka, druga je, da ste poročene. Sem rekla, da tudi jaz sem poročena s pol Vrtejbencem.
0: No, tako. Tako da ste se najdle.
1: Najdle.
0: Evo, dejte nam povedati, kakšni smo Primorci?
3: Primorci smo zelo prijazni ljudje, se radi družimo. Včasih so tudi nekateri malo fovš.
0: Fovš? Oh.
3: Med zavu, ja.
0: Okay.
3: Ma tu ni lepo.
0: Ni lepo, ne. Ampak ne. Lahko ma imamo tudi kakšno slabo lastnost. Ne?
1: Ja, ja.
3: Osebno Vrtejbenci smo prijazni ljudje in se radi družimo. V društvi, posebno ženske. Nas je koliko? 35 v društvi. In kadar je kaj za delati, so vse pripravljene za delati. In zdaj v petek, soboto je boreljada in vas vabimo vseh,
1: Olaša,
3: da nas pridete obiskati. In boste pojedli malo dobrote.
0: No, tudi o tem v nadaljevanju, sicer pa najlepši kotiček Primorske, to Vrtejba, ali je kaj širše?
1: Šempeter.
0: Glede na to, da ste nekatere uvožene v Vrtojbo.
4: Se navadaš.
5: Ja.
6: Se Vrtejba sprime vseh, zlasti mlade, da pridejo blizu, da nam pomagajo, ki mi bomo počasi se oddaljavali. Majem bomo zmeraj svetovala, kaj ne naredijo, oziroma kaj je bilo v Vrtejbi.
0: No.
6: Tako da poveš, da tiste korenika ne smejo se zgobiti.
0: Tako.
6: In tako da zato je rato praznik Vrtejba zborelo, ker se naša mama, nona ali teta, tisti, ki je bil, ozila borelo v Horico na plac. Tam je bilo polno zelenjava, s tistim se je tudi preživljalo in so vsaki dan ozila borelo, kdor je upal. Tisti, ki pa ni bil tako premožen, je pa jemal čestilo, to rečemo mi tista, in je imela žena čestilo na glavi in je čakala kjeru žensko, da prije z borelo, da je delala čestilo na borelo in so peljala v Horico, s potjo pomagala boriti. Zato se je pa rekla borela, ker so borili. Ne?
0: No, in tako, vse to bo možno videti ta konc tedna pri vas, ne?
6: Upajmo,
0: od petka do nedelje, tridnevni dogodek, primorske dobrote, to ste že obljubile, ne? Kaj še pripravljate? Kdo vse bo z vami?
7: O, z nami bojo otroci podružnične šole Vrtojba, otroci z vrtca, folklorna skupina, mažoretke, primorski fantje in glavnem žurbo, se bo pilo, se bo jelo in se bo plesalo.
0: No.
1: Ola, po primorsko.
0: Po primorsko. Kaj pa recimo vaš predlog za mlade, evo še za konec, kako praznovati današnji praznik?
7: Jaz mislim, da ne smemo pozabiti na korenine, s kje smo, na tradicije in zato se mi, društvo Žena iz Vrtojbe, trudimo, da ne pozabimo, kako je bilo enkrat. Zato smo tudi pripravili taki breka bolj starinski zajtrk. Naši otroci so rekli, to je zajtrk za oldtimerje, ne? Tako, no, ampak mi poskrbimo, da ni samo Nutella in te stvari, ampak da jemo tudi zdravo, dobro, domačo hrano in da se ne pozabi, odkje smo.
0: Tako, bravo. Lepo, bravo. Susko bova zdaj napadla vse te vaše dobrote. Hvala za obisk v našem studiu. In se vidimo ta konec tedna od petka do nedelje v Vrtejbi na Boreljadi. Hvala lepa.
7: Hvala.
8: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin. Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

0: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
1: V torkovi oddaji se bomo spraševali, kaj imajo skupnega roboti, človeški možgani, umetna inteligenca in prihodnost dela.
2: Kar pomeni, da res v ospredje postavljamo posameznika človeka, njegove uspehe in kreativnost.
1: Človek je gonilo inovacij, to je tema letošnje Inkastre. Podrobneje in več v torek med 11. in 12. na Radio Robin.
3: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
4: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinjo. Pripeljete se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
4: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice super nova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
1: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
7: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
9: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
10: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
9: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Jesen je odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
15: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik. Velik plus.
17: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
18: Ne vsak klik. Prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno. Igraj varno. Igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
19: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
20: Postaja Vides.
21: Tako, prispeli smo. Greš ven?
1: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
20: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Dva meseca pred letošnjimi lokalnimi volitvami je kandidaturo za nov mandat na čelu občine Vipava uradno napovedal Anton Laurenčič. Kandidiral bo s podporo istoimenske liste. Kot je ocenil, so v iztekajočem mandatu izvedli številne projekte, hkrati pa postavili temelje za nadaljni razvoj občine.
3: Po malo daljšem premisliku sem se odločil, da bom kandidiral, predvsem bom kandidiral, ker zdaj smo delili projekte, ker so bili že pač nastavljeni, mi smo jih speljali od začetka do konca. Zdaj bi pa in par svojih projektov speljal, predvsem je tukaj Cirius na vidiku, ker bi rad bil v tem mandatu bil zgrajen, je taka moja osebna želja in pa seveda Podskala, kar se nam tudi nasmiha oziroma se vidim pred seboj na rešitev in upam, da bomo naslednjem letu tudi zagnali.
2: Za prihodnja leta so pripravili program razvoja občine Vipava z naslovom Za skupnost, ki raste skupaj, med drugim zajema urejanje prostora in infrastrukture, stanovanske možnosti za mlade in družine, šolstvo in skrb za starejše, šport in kulturo, kmetijstvo, gospodarstvo ter trajnostni razvoj turizma. Celoten program bodo predstavili ob uradnem začetku volilne kampanje. Morebitni izzivalci sedanjega vipavskega župana za zdaj še niso znani. Podobno je v sosednji občini Ajdovščina, kjer je aktualni župan Tadej Beočanin že v začetku leta za medije potrdil, da se bo potegoval za četrti mandat. Kot nam je povedal predsednik občinskega odbora NSI Adam Raspor, trenutno potekajo pogovori o skupnem županskem kandidatu s podporo treh strank, a njegovega imena zaenkrat še ne razkrivajo.

0: Ajoj, mi jemo, Suska, jemo.
1: Ja,
0: se opravičujem, da ste zdaj...
1: Dobro.
0: Danes pretežno jasno v notranjosti, del do podneva megla, najvišje dnevne do 27, trenutne od 12 do 18.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
2: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Dobro jutro.
4: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
4: Radio Robin.
0: Ja, v našem studiu ti diši, ne? Društvo Žena Vrtojba so nam prinesle tak primorski zajtrk, Suska, mi dva zdaj okušava stvari,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, jaz sem zdaj prepoljente s čebulo jajcem, tako da moram jeti čau.
0: Alapejdi se ti pridružim. Vi pa seveda, kako prepoznamo primorca? Dejte nam napisati na nič 41 760 300.

Radio Robi. So tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Smoky in 20 do 9, torkovo druženje, dobro jutro, 15. septembra smo, ko praznujemo primorski praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Vesel sem, da praznujete z nami prek SMS-a na 0417603300, pa nam pišete same čudovite značilnosti Primorcev, dodejte svojo tudi vi. Aleš, kakšni smo Primorci?
1: Primorc je prijazen, je dobrodušen, ko bi rekel, ker prideš na Kras ali kamerkoli, ne boš tako kupoja Alenka Pintarič, ne boš nikoli šel lačen od tem. Če priješ, ne boš, smo zelo hostoljubni, no, smo rekel.
0: Kaj ne sme manjkati na primorski mizi, ko se prije na obisk?
1: Glede na to, da sem krašovc, pršut, nikoli, ali šalam, en tako.
0: Kaj pa najlepši kotiček Primorske, kateri je?
1: Najlepši kotiček je Kras, mene.
0: Kras.
1: Tudi Tanav je zelo lepo, Salbinska, zelo, zelo lepo.
0: Kaj pa ostali pravite, zakaj smo Primorci najboljši, oziroma po čem prepoznamo Primorca? Tudi po odlični glasbi. Tole je pivška skupina in zagovornica primorske besede, Ana Pupedan.

0: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin.
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

0: Springsteen, rojen v Ameriki, pravi 12, manjka do 9. Dobro jutro, Sandra in Suska sva z vami na tole torkovo jutro.
1: Torek, ja, kaj zdaj, lahko že uradno začnemo odštevati do vikenda, kaj se...
0: Brez skrbi.
1: Ja, ja. Kaj ka bo za nekatere delavni ta vikend, ne?
0: Ja, delam.
1: Ti, Sandi, delaš v soboto.
0: Ja, mami, ne bo hudga, to soboto smo Robinovci na Inkastri v Ajdovšni, dnevi ajdovske industrije in podjetništva.
1: Jaz sicer ne utehnem prid, ma, sem ti malo fovš.
0: Ja.
1: Nisem še videla teh Dunkin Devils,
0: ja.
1: O te, ki so akrobacije v živo, to si želim videti.
0: Ja, ma nesi ti, mislim, ti nesi še jela vseh dobrot, ki bodo tam?
1: Ja, se vem, da greš spet samo zaradi hrane.
0: Ma ne grem samo zaradi hrane, grem zaradi vseh, ki se bodo tam predstavili, ogromno različnih vsebin, tako da vsak lahko najde nekaj zase. Torej, to soboto pridite na letališče v Ajdovšno, tam bomo Robinovci z vami od 9. do 17.
1: Tudi Sandi.
2: Dan ajdovske industrije in podjetništva. Inkastra, Ljudska univerza Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatro Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Vabljeni.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
10: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
14: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
15: Ne rabiš več denarja,
16: rabiš manj napak.
17: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
18: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
19: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
2: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Cvita Feltna, naši domačini in še več primorskih v 9. uri. Ja, Lea Sirk prihaja briških korenin čisto po svoje kot prva po 9. Dobro jutro.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lep torek voščim tudi Ula Šegula. Za Primorce danes ni samo še en datum na koledarju. 15. september spominja na leto 1947, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba in je del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji, del ozemlja pa je ostal v Italiji. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob tokratni obletnici spomnila tudi na čas fašizma, ko so bile slovenske šole zaprte, številna društva ukinjena, slovenščina pa izrinjena iz javnega življenja. No, danes imajo otroci informacije dobesedno v žepu. Rezultati mednarodne raziskave PISA pa kažejo precej neprijetno sliko. Slovenski 15-letniki so na vseh treh glavnih področjih, torej v branju, matematiki in naravoslovju, dosegli najslabši rezultat doslej. Tudi povprečje OECD je najnižje v zgodovini raziskave. Države zato zdaj obračajo smer. Več knjig, manj zaslonov in več temeljnega znanja. Paradoks pa je še večji zaradi umetne inteligence. Ta sicer zna odgovor poiskati v nekaj trenutkih, a človek mora še vedno vedeti, ali je odgovor sploh smiseln. Ljubezen pa je očitno postala kot Netflix. Več kot je izbire, težje se je odločiti. Raziskava Harris Poll kaže, da zmenkarskih aplikacij ne uporablja približno 2/3 samskih. Raziskovalci tako zdaj ugotavljajo, da neskončno drsanje med profili prinaša utrujenost. Zavrnitve in občutek, da je vedno nekje nekdo boljši. Zato se vrača dobra stara klasika, spoznavanje v živo. Tam je sicer izbire manj, odločitev pa morda zato lažja.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Pretežno jasno v notranjosti, del dopoldneva lahko pričakujemo meglo, najvišje dnevne do 27, trenutne od 12 do 19.
5: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez težav, tako je tudi prav, pa srečno pot.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
10: Trgovine Pil Impex.
11: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
0: Minute čez deveto, dobro jutro in čestitke vsem nam ob današnjem primorskem prazniku. Suska, kako ti prepoznaš Primorca, Suska?
12: Jaz prepoznam po tem, da si tudi na morje nese kafetiero.
0: Kafetiero, kako pa ti Primorko, Nejc? Kako prepoznaš Primorko?
12: Ja, zdaj kar tiho.
0: No, če je kakšna Primorka, kar dejte nam pisati, nič 4, 1, 760, 300, napište Nejc 1 in... In vas lahko uvaženjamo v kanal. V kanal boste šle. Sicer pa, kako vi prepoznate Primorca, Primorko? Nič 4, 1, 760, 300, ista telefonska, sam druga vsebina. Hvala lepa.
12: Ja.
0: Sem ti zrihto pamo, ej.

0: 10 čez 9, torkovo druženje, dobro jutro, 15. septembra smo, ko praznujemo primorski praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Vesel sem, da praznujete z nami. Prek SMS-a se nam oglašate na 0741 760 300, pišete same čudovite značilnosti Primorcev, dodajte svojo tudi vi. Adriana, kakšni smo Primorci?
1: Ma, Primorci smo, glede na slovenski narod, izredno v redu ljudje. Odprti, gostoljubni, pripravljeni pomagati, malček tudi fovš, kar je tudi tu prav, ne? Drugače, pozitivni in tako. Naš temperament mi je zelo všeč.
0: Aha, kaj pa mogoče kakšna primorska navada, katera je tista?
1: Se znajdemo v vsaki situaciji, radi žuramo, radi plešemo, radi zapojamo, tako, radi se imamo lepo, družabni smo. Jaz vidim kar precej takih pozitivnih lastnosti.
0: No, zelo lepo. Kaj pa najlepši kotiček Primorske?
1: Najlepši kotiček Primorske, jaz bi rekla, kar Trnovski gozd. Tišina, mir, ko slišiš ptičke, daš možgane na off in to je super. Le soline.
0: Ja, Mateja pa mi je pravkar napisala, da je njen najlepši kotiček na Primorskem sečoveljske soline, mir, ravnina, sonce, ki se dotika solnega cveta, in solinar je tisti, ki se bo zdaj dotaknul naših radijskih frekvenc. 12 čez 9, dobro jutro.

0: Dobro jutro, Sandi, sem z vami, pa tudi jutranja budilka Suska.
1: Dobro jutro.
0: Kaj si zbrskala mende neki, da ti lažem in da mi rase nus, kaj sem prav zastopil?
1: Je res, to je res, letle sem prebrala, da ta dva dela telesa ne prenehata rasti in to sta ušesa in nos.
0: A, pol jaz ne lažem.
1: Celo življenje po malem vredu vsi lahamo, vsi lažemo, zato nam raste.
0: Sam, kako je možno, da tu skozi rase?
1: Rase je prav počasi. Hrustanc, iz katerega so sestavljeni, z leti sprošča in popušča, ne, sili gravitacije. Ušesa približno zrasejo za 12 mm pri moških, 8 mm pri ženskah, nos pa pri obeh spolih za 2 mm. Počasi, počasi.
0: Madonca.
1: Ma, jaz mislim, da to ne drži.
0: Zakaj?
1: Ker nista samo ta dva dela telesa, ki nam ne neha starasti, je še eden.
0: Ma tu mi zdaj poveš, kaj? Bom jemu še večje, kaj je še kaj upanja zame?
1: Ti ne? Jaz pa bom imela. Jaz jih bom imela dol do kolen, so že začele se me
0: tapati.
1: Lej, kako je grejo dol, počasi.
0: Moraš že paziti za na kolu, da ti ne pobjere, nujete.
1: Počasi, počasi.

0: Cause I gotta have faith. George Michael in 3 minutke manjkajo do 9:30, živijo, Sandi sem z vami, jesen je pa v brdih, ne bo živahna samo, oziroma jesen ne bo živahna samo v vinogradih, grad Dobrovo bodo napolnili zdravilni zvoki, v Vipolže se iz Nove Gorice seli festival Roar, manjkalo pa ne bo niti vina in poezije, kaj vse prinaša jesensko dogajanje v brdih, vse to v nadaljevanju, živijo.
1: V torkovi oddaji se bomo spraševali, kaj imajo skupnega roboti, človeški možgani, umetna inteligenca in prihodnost dela.
2: Kar pomeni, da res v ospredje postavljamo posameznika človeka, njegove uspehe in kreativnost.
1: Človek je gonilo inovacij, to je tema letošnje Inkastre. Podrobneje in več v torek med 11. in 12. na Radiu Robin.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Pivici okna, rehal sinigo.
10: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
11: O, kako si vesela.
12: A si opazil moj nov nasmeh?
11: Seveda, kako ti je uspelo?
12: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
11: Na Quality Clinic, seveda.
13: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
14: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
13: Geček, vse za udobje vašega doma.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Od literature do glasbenih doživetij jesen v Goriških brdih prinaša pestro paleto dogodkov. Zvrstile se bodo kulturne in umetniške vsebine, posebno mesto pa bo tudi v jesenskih mesecih namenjeno vinu. Kot je povedala Tina Novak-Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, se bodo zvrstili tako tradicionalni dogodki, ki povezujejo čezmejni prostor, kot tudi novosti, med katerimi sta zdravilni zvoki na gradu Dobrovo in festival Roar Plus.
19: Jesen je že tradicionalno zelo umetniško kulturno obarvana v Brdih. Govorimo res o tradicionalnih dogodkih, katere organiziramo skupaj z raznimi soorganizatorji, dogodki, ki povezujejo tudi naš čezmejni prostor. Govorimo o umetnosti, o literaturi, o glasbi ter seveda tudi o likovnem ustvarjanju.
18: Zdravilne zvoke na gradu Dobrovo bosta ta konec tedna pripravila Peter Marinič in Tatjana Jug.
1: Zdravilni turizem je v bistvu blagovna znamka, ki sva jo skupaj s partnerji ustanovila že davnega leta, mogoče 2015. In naš namen je ta, da se približa ljudem pristop preko zvoka in potem se je to sve tudi razširilo na energijske pohode, ki jih izvajamo tako po Sloveniji, kot tudi
20: tudi v tujini.
18: Med večjimi dogodki bo tudi festival Roar Plus, ki se iz Nove Gorice seli v Vipavže. Potekal bo med 1. in 4. oktobrom. Sandy Mango.
21: Letošnja tema se tiče mikroplastik oziroma voda in onesnaženosti voda. Mi smo se specifično osredotočili prav na mikroplastiko. K sodelovanju so pristopili Inštitut za vode Republike Slovenije, Kemijski inštitut in seveda naš dolgoletni partner Združenje Globe Italija, ki nam bodo pravzaprav posredovali vse znanstvene podatke in pripravili seveda tudi okroglo mizo na to temo, ki se bo osredotočala prav na vode, ki nas in vodotoke, ki nas obkrožajo, to so Tilment, Soča, Jadransko morje, Vipava in tako naprej.
18: Jesensko dogajanje bo sta 10. oktobra zaokrožila Brda in Koljo Wine Festival v Vinoteki Brda ter manjši festival Penčanje 2026. Njegova tretja izvedba bo letos na temo Poezija in vizija, potekala pa bo na domačiji Reja v Neplem.
0: Danes pretežno jasno, v notranjosti še del dopoldneva megleno, najvišje dnevne do 27, trenutne od 13 do 21.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Pa srečno poče naprej.
8: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
22: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
8: Pil Imex. Dobro jutro.
23: Radio Robin.
8: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
23: Ma kaj si šel?
0: Ja, in čestitke vsem nam ob današnjem prazniku Primorske, ne? Susko praznujeva že celo jutro, tudi zanimivimi gosti oziroma obiskale so naju ene prav posebne žene, domačinke.
24: Kaj pa je to zdaj za eno presenečenje?
25: Z Vrtejba smo
26: društvo žena Vrtejba.
24: Dobro jutro.
26: Evo, kar boste stopile tam v mikrofonu, lahko daste na mizo.
24: In niste prišle praznih rok, ne?
26: Ja,
0: prinesli so nama pravi primorski zajtrk. No, smo pa ugotovili, da je z Vrtejbankami povezana tudi naša Suska. Kako? V nadaljevanju. Živjo!

0: Bon Jovi Always in 18. manjka do 10. Torkovo druženje živijo in čestitke vsem nam ob današnjem primorskem prazniku. Pestro je že celo jutro tudi v našem studiu in za pestrost, predvsem pa čisto nenapovedano, so na Jususko obiskale kmečke žene z Vrtejbe oziroma društvo žena Vrtojba, ki so nama prinesle same domače primorske dobrote. Kaj vaši vnuki vse tu jejo in priprave ste?
1: Frtalju zelo radi, polijento tako, le?
2: Že ne gre dol tako po hrle. Okay.
0: Kaj pa kafe, v džezvi ali kafetjeri? Oziroma v kavomatu ali kafetjeri?
3: Dosti bortov je v kafetjeri, ma če ne, je tudi prav kozički.
0: Ja, ampak so pa pohvalile tudi naše radijsko kafe z kavomata, seveda. No, smo pa ugotovili, ne, da je z Vrtejbankami povezana tudi naša Suska. Ti sprejeli Susko v svoje vrste?
2: Ste rekli, da samo ena je avtohtona Vrtejbanka, druga je, da ste poročene. Sem rekla, da tudi jaz sem poročena s pol Vrtejbancem.
0: Ja, evo, so se najdle. Še mal pa bomo videli Susko v društvu žena Vrtojba, kako flanca solato in štrika nogavice.

0: In Lavlor, naši domačini, torkovo druženje Sandi z vami, nov četrtek o 15. pa vam Robinovci ponovno ponujamo kolo sreče z bogatimi nagradami. In vabljeni v supernovo Mercator Ajdovščina, kjer se boste nakupovalci potegovali za supernovine kartice in številne praktične nagrade, ki jih bodo prispevali tamkajšnje poslovalnice. In nazadnje smo dobili kar nekaj nagrajencev.
1: Mislim, jaz sem rekel, prijem poljati, kar bo. In zdaj isto zadnjo.
2: Mo, odlično, najlepša hvala, res smo srečni, veseli, da nekaj dobimo tako lahko.
3: Joj, krasno, hvala, sem zelo vesela in bom šla po nakupih za živilo.
4: Super, smo veseli, hvala,
5: radio.
4: Radio
5: Robin.
6: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
7: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
8: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
9: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz Ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Jesen je odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik. Velik plus.
16: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
17: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
18: Počas, vse se da naučiti.
19: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
20: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, tika si.
3: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten torek voščim Ula Šekula. Začenjamo z žalostno novico. V Zgornji Velki pri Šentilju je včeraj zvečer umrl 15-letni voznik skuterja. Med vožnjo je izgubil oblast nad vozilom, padel in trčil v betonski oporni zid. Čelado je imel, a so bile poškodbe tako hude, da mu ni bilo več pomoči. Policija ob tem opozarja, da je nesreč z lahkimi motornimi vozili, tudi eskiroji, vse več. Poseben problem pa so še predelana vozila, ki lahko presežajo dovoljeno hitrost. Podpisi za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije pa so se ujeli v tehnične težave. Opozicijske Svoboda, SD in Levica zaradi zapletov pri oddaji podpisov prek e-uprave zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora. Ministrstvo sicer težave priznava, vzroka in roka odprave pa ni pojasnilo. Sindikati so doslej zbrali dobrih 26 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov, rok pa imajo do 5. oktobra. Opozicija zahteva tudi preverjanje navedb o domnevnem namernem zavlačevanju odprave težav, ki pa za zdaj niso potrjene. Še na tuje, ZDA so prvič javno priznale, da imajo v orbiti Zemlje nad našimi glavami nameščeno orožje. Ameriški sekretar za zračne sile je sporočil, da gre za zaščito ameriških satelitov in drugih vesoljskih sistemov, namenjeno obrambi pred sovražniki. Kje točno so in kaj natančno zmorejo, Američani ne razkrivajo, niti tega ne, koliko orožja je v orbiti. ZDA pravijo, da se morajo pripraviti na Rusijo in Kitajsko, ki razvijata svoje vesoljske zmogljivosti.
3: No. Kje je na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
3: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Danes bomo imeli en lep, jasen popoldan, tudi precej toplot, do 28 stopinj in podobno bo tudi jutri, zjutraj sicer bolj frišno, okoli 15, čez dan pa spet do 27, no četrtek in petek pa potem več oblakov in dežja, tako da ja, še danes in jutri s sončnimi očali, potem pa že z dežnikom na okoli.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Na naših cestah zaenkrat brez težav, naj tako ostane še naprej. Srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
6: Dobar dan vsem. Ja, danes je en res lep dan. Danes praznuje naša lepa Primorska. In ja, kaj je za vas najbolj primorsko? Kaj je to burja, je teran, je nareč, je so, ne vem, partizanske pesmi, je morje. Ali mu hoče tisti naš odnos? Ma, dej, sej bože, dej. Napišite mi, kaj je po vašem tisto, zaradi česa Primorska ni samo kraj na zemljevidu, ampak način življenja. Dejte mi pisati na 041-760-300 in seveda primorska glasba nasploh ima pri nas pomemben pečat. Vedno je recimo lepo slišati našo narečno besedo in Mlakarja. Kaj ne? En glas švina mi dej. Uživajte. Dobar dan.
11: En glas

Camila Cabello in Don't Go Yet. Jana Robino ostajate, Špela ostajam v vaši družbi in 12 minut čez 10 že imamo na današnji torek, ko praznuje naša čudovita Primorska.

0: Tako, ja, nekatere stvari se nam zdijo samoumevne, ne? Da govorimo slovensko, da imamo svoje šole, knjige, napise, svojo kulturo, a za generacije primorcev to ni bilo vedno samoumevno. Zato je 15. september dan, ko se spomnimo, da se je za to pripadnost marsikdo moral tudi boriti. To recimo današnji praznik pomeni enemu izmed udeležencev sobotne velike proslave v Lipici.
1: Nam pomeni to, da se spomnimo, da je leta 47 bila Pariška mirovna konferenca, kamor so Primorsko vrnili matični domovini, ki je bila pred 20 let pod fašizmom, pod Italijani. In to izročilo, da moramo spoštovati ta praznik, so mi dali moji starši, ki so jim poitaljančili priimke. Moja mama se je pisala pod Gornik, so jih preimenovali v Piemontezi, da vam ne govorim, koliko je bilo teh prepovedano govorenje slovenskega jezika. Najbolj pozitivna zadeva je na Primorskem bila ta, da je duhovščina držala z ljudmi. Na skrito so imeli slovenske šole, medtem ko duhovščina gor po ostali Sloveniji je držala z domobranci. Tako da imamo dvakrat, trikrat ponosni Primorci, da praznujemo ta praznik in da ga ne pozabimo. In tu prenašam tudi na mojega sina, da bo vedel, kaj pomeni nam ta praznik.
0: Evo, in prav je tako, da tudi naši otroci še naprej ponosno povedo, da so doma s Primorske in Slovenije.

0: Rudi Bučar in tisti ljudje, ta pravi, živimo tukaj na Primorskem 18 minut čez 10. Špela z vami in zdaj, če bi morali sestaviti recept za ta pravo Primorsko, koliko burje bi dali noter, pa koliko morja, ja, žihar malo več, kuha imamo, koliko litrov terana, pa verjetno malo pršutka, ne, pa ščepec našega narečja. Torej, kaj je za vas najbolj Primorsko? Kaj je tista stvar, ki jo s Primorsko povezujete takoj, brez razmišljanja? Napište mi na 0417760300, ker danes sestavljamo svoj primorski recept. Tako recimo pravijo naši najmlajši.
1: Zato, kaj je gost, nekje je tišina, blizu je morje, pa dosti sonca in zelo je lepo.

0: Primorskem.
1: Zato, ker imamo zelo fino hrano, pašto, joto, klobase in pršut.
2: Ker sem tukaj doma in mi je zelo lepo.
3: Evo, ki ni lepo, da že od malega vedo, kje je najlepše v Sloveniji. In tudi tam, kjer piha burja, o kateri poje ajdovski pevec Niko Bajc, ki prihaja v naslednjih minutkah.
4: Ko jo ni, ne vem, ali sem doma. Ma ga zapiha, sem pa višen, da je to kraj, ki se kliče v ajdušna doma.

ma sanke rata, kaj konc teha ne urja. Že pred nami so vedli, zakaj je hram, da nam odpihne tisti žlahtni sočan salam. Tudi trto, če popiha, ruzdje še malček bolj zadiha. Tu dobro ve vinar, kaj v vinu redi.

0: Lynn Anderson in Rose Garden in še 4 minutke nas ločijo do polovičke ure, Špela še vedno z vami. In če se boste peljali z javnim prevozom med obema goricama, boste lahko umetniške stvaritve opazovali kar na avtobusih. O čem je pravzaprav govora, slišimo v naslednjih minutkah.
1: Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
2: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
3: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
10: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
11: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
10: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
16: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se jeblja obrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če griješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
17: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Žabčah v občini Tolmin se začenja večja komunalna ureditev. Novogoriško podjetje Ginex International je že odprlo gradbišče na Travniku pod vasjo, kjer bodo uredili komunalno infrastrukturo za novo stanovanjsko sosesko. Septembra se bodo dela preselila še v severni del vasi. Tam bodo zamenjali kanalizacijo in vodovod ter pripravili vse potrebno za električno infrastrukturo, po možnosti tudi za optični kabel. Obe naložbi sta skupaj vredni vredni približno 1,5 milijona evrov, zaključek del pa je predviden junija prihodnje leto. Komunalna ureditev Žabč se sicer vleče že več let, približno tretjina vasi, v kateri živi okoli 160 prebivalcev, je bila že pred časom priključena na tolminsko čistilno napravo, nato pa so se dela ustavila. Nov zagon je prinesel občinski podrobni prostorski načrt za novo stanovanjsko sosesko ob športnem igrišču, ta je omogočil tudi nadaljevanje urejanja infrastrukture v obstoječem delu vasi. Danes ima večina hiš v Žabčah še vedno greznice, del odpadnih voda pa se izliva neposredno v bližnjo Tolminko. Po zaključku del bo na čistilno napravo priključena praktično celotna vas. Izjema bo le nekaj bolj oddaljenih hiš, za katere bodo iskali individualne rešitve. Če se boste peljali z javnim prevozom med obema goricama, boste lahko umetniške stvaritve opazovali kar na avtobusih. Od včerajšnjega dne namreč zasloni na avtobusih italijanskega podjetja APT Gorizia, ki upravlja tudi s čezmejnim avtobusnim prevozom med Gorico in Novo Gorico, pripoveduje zgodbo lanskega leta in zgodbo prve čezmejne oziroma brezmejne evropske prestolnice kulture. V sklopu projekta Artbus so želeli spremeniti vsakodnevno vožnjo v priložnost za srečanje z umetnostjo, kulturo in čezmejnim prostorom. Na zaslonih vseh mestnih avtobusov, vključno s čezmejno linijo, se od včerajšnjega dne predvaja vrsta posnetkov, posvečenih nekaterim od najvidnejših umetniških in kulturnih izkušenj, ki so nastale v okviru Evropske prestolnice kulture. Direktorica EZTS GO Romina Kočina.
19: To pomeni, da se bomo lahko peljali z avtobusom in si ogledali nekaj video, zaenkrat smo jih zbrali 5, ki nam omogočajo si videti, kaj se je dogajalo v letu 25 v okviru EPK. In tako se lahko še spomnimo, ne, še enkrat, vse, kar se je dogajalo in tudi za tiste osebe in mlade, stare, vsi, no, ki smo si nekaj izgubili, sedaj lahko si pogledamo.
18: Umetnost tako izstopa iz prostorov, ki so tradicionalno namenjeni kulturi in se približuje ljudem na njihovih vsakodnevnih poteh ter tako dosega široko in raznoliko občinstvo. Zamisel je nastala na podlagi predlogov, oblikovanih v procesu vključevanja mladih v okviru GO 2025. Prevozno podjetje APT pa jo je z zanimanjem podprlo, saj se sklada z dejavnostmi, ki jih podjetje pripravlja ob svoji 50-letnici.
19: To so se odločili mladi. Mladi, s katerimi smo sodelovali, so imeli to idejo, da oni, kadar so na avtobusi, zakaj namesto, da bi si ogledali vedno telefone, so rekli, da nekaj lepega, kar si želijo, bi bilo, da lahko tudi se nekaj novega naučijo. Ne? In tako, in APT nam je dala možnost, prav zato, ker imajo te video, da jih uporabimo in mi smo potem mislili, ja, kaj damo na video, zakaj ne, da bi dali spomine, kaj se je dogajalo v leto 25.
18: Artbus tako predstavlja konkreten rezultat procesa opolnomočenja in aktivnega vključevanja mladih. Z izobraževalnimi dejavnostmi, razpravami in participativnim proračunom so lahko mladi iz čezmejnega območja razvili svoje zamisli v konkretne projekte, ki pozitivno vplivajo na skupnost. Med izbranimi predlogi je Artbus tako postal resničen primer, ki ustvarjalnost, kulturo in nove poglede prinaša neposredno v prostore vsakdanjega življenja.
0: Je tam nekje 22-23 stopinj imamo trenutno in danes bo šlo še na vzgor, imeli bomo namreč jasen dan in obšipki buri tja okoli 28 stopinj. Podobno bo tudi jutri, zjutraj sicer bo za kakšno jakenco čez okoli 15 stopinj, čez dan pa spet prijetnih 27. In kar navžite se sončka v teh dveh dneh, v četrtek in petek nas namreč predvsem na našem koncu čakajo oblaki, sivina in dež.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na primorski avtocesti je za Vrhniko proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, tako da previdno na tistem koncu, drugače pa zaenkrat vse mirno, naj tako ostane še naprej. Nič 80-22-55, če pa se karkoli spremeni. Srečno!
21: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
22: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
0: Ja, vstopili smo v drugo polovico desetih in danes praznujemo z našo prelepo Primorsko. In dejte mi napisati, kaj Primorsko dela tako lepo, zakaj smo recimo Primorci itak ta bolj. Pišite mi na 041-760-300, pa da vidimo, v čem vse smo najbolj fajn. Lahko mi pa tudi pripišete vaš najljubši primorski hit, ki bi ga radi slišali na valovih Radio Robin. Naslednjim je že en takih, prihajajo Ajdovci, Elvis Jackson in This Time.

Vaja con Dios in romantično What's a Woman z leta 90 in še dobrih 15 minut k nasloči do 11. In danes je še en rojstni dan iz sveta zgodovine. 15. septembra 97 je bil namreč registriran google.com, torej domena, ki jo danes verjetno uporabimo večkrat na dan, veliko krat za, ja, najosnovnejše reči, žal. No, Google takrat še ni bil to, kar je danes. Ne? Google sta kot iskalnik leto prej začela razvijati Larry Page in Sergey Brin, leto kasneje pa je potem nastalo podjetje Google in ja, kaj, danes, ja, če česa ne vemo, vprašamo Google, če nekaj vemo, pa vseeno pol preverimo na Googlu, če imamo prav. Ne? In ja, jaz, ko sem mulcem povedala, da sem starejša od Googla, ne? Mi itak niso verjeli, ne? In ironično sem jim morala pogooglati, da so se prepričali, da je to res.

0: Še več odlične glasbe na Robinu in še slabih 10 minut k nas loči do 11. Špela ostajam v vaši družbi. In ja, danes praznuje Primorska in mogoče je danes pravi dan za eno res bolj osebno vprašanje. Kaj vam pride najprej na misel, ko slišite Primorska? Kaj vam osebno največ pomeni na Primorskem? Je to nek kraj, domača vas, ne vem, morje, kras, vinogradi, ljudje, narečje, ne vem, kakšen von, okus z otroštva. Ker včasih doma ni samo prostor, ki živiš, je občutek in mogoče je prav to tisto, kar naredi Primorsko tako posebno. Torej, kaj je za vas ta občutek Primorske? Pišite mi na 0417603000. Matej, ti si Bric, povej mi, zakaj smo Primorci ta boljš?
1: Ma, zakaj smo najboljši? Zato, ker imamo vse.
2: Ma, kaj vse?
1: Imamo zime, imamo poletja, imamo dobro pijačo in dobro hrano.
2: Okay.
1: Znamo delati, kadar je treba delati, ma se znamo odpočit, pa kadar rabimo počitk. Ne?
2: Siesta, ne? More biti, tudi to.
1: Tako, tako, seveda.
2: Kaj pa bi recimo vsak Slovenc pri nas moral probati tukaj na Primorskem?
1: Glede na to, da sem zbrt, ne, je absolutno vino, ne. Potem smo najbolj poznani. Ma, rebulo, mrlot, tipi pinot, dost stvari je za probati le pri nas, ne.
2: Ok, kaj pa kaj bi mogel pa doživeti pri nas?
1: Imamo zelo lepe vasi, kamnite vasi, z majhnimi uličicami, tako da se ne rabite voziti ne vem kako daleč, zadosti, da se pride do Brd.
2: Okay.
1: Za kakšne strastne kolesarje imamo odlične potke, za pešačenje tudi. Imamo Sočo, na Soči se lahko izkoristi dan, dva, tri, brez nobenega problema.
2: Super, kaj pa burjo? Bi predlagal, da probajo tudi našo burjo ali rajš ne?
1: Ja, ma ti za tisto more jaz pa na Vipavsko, ne?
2: Ja, v naš konc.
1: V vaš konc, ja, točno tako. Ma tudi tam, ne, tudi tam ne moramo reči, da nimajo dobrega vina, da ne govorimo pa o pršutu, ne?
2: Seveda.
1: Tako da taka, ha, se pa nadobi.
2: Tako, kar pomeni, da vsi vabljeni k nam na Primorsko, ki je res lepo pri nas.
1: Točno tako, v vseh letnih cajtih, tako da ni izgovor, poletje, zima in tako naprej. Zmeri se, ki najde.
3: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin. Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
4: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin imam rada, ker ima najboljše voditelje daleč na okolje.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
6: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, kjer obožujemo čevlje. In popuste.
9: Boreljada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
10: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra o 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Vabljeni.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
14: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in Okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
15: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
16: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil.
17: Z lasne jedi, za prste obliznit.
18: Kje pa?
17: V gostilni Zvezda v Solkanu.
18: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
17: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
18: Gostilna Zvezda v Solkanu.
19: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
20: Ne vem in tudi nočem vet.
21: In točno to je problem.
22: Organhausen, psihologija denarja.
23: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
24: Postaja Vides.
25: Tako, prispeli smo. Greš ven?
26: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
24: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
27: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
28: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
29: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za polnjenje rezervoarja od danes plačujemo več. 50 litrov 95 oktanskega bencina je na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest dražjih za 2,70 €. Enaka količina dizla pa za 2,60 €. Podražilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka. NATO-va bojna letala pa so ponoči nad Litvo se strelila dron. Po navedbah litovskih oblasti je v državo priletel iz Belorusije. Ponekod so se oglasile sirene, na letališčih pa so začasno omejili promet. Zaradi ruskih napadov na Ukrajino je tudi Poljska preventivno dvignila vojaška letala. Poljska vojska je pozneje sporočila, da njenemu ozemlju ni grozila nevarnost. Pa še v Los Angeles, kjer so podelili televizijske nagrade Emmy. Matthew Rhys je kot prvi igralec v enem večeru osvojil 2 nagradi za glavno vlogo, za seriji Vdov in zaliv in Zver v meni. Najboljša dramska serija je znova Pittsburghska bolnišnica, Vdov in zaliv pa je skupaj zbral 14 Emmyjev.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
5: Danes bomo imeli lepo, jasno vreme tudi v popoldnevu, ob šibki buri tja do 28 stopinj, trenutno smo nekje tam na 23, no tudi jutri bo še naprej sončno, zjutraj sicer bolj hladno, tako da bo treba kakšno jakco, kakšno majčkico čez okoli 15 stopinj, čez dan okoli 27, no v četrtek in petek pa se bomo poslovili od sončnih očal in bomo pozdravili naše dežnike, spet bo oblačno, sivo in predvsem na našem koncu deževno.
1: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Previdno, predmeti na vozišču virajo promet na primorski avtocesti pred Senožečami v smeri Kopra, tako da ekstra previdno na tistem koncu, da ne pride do kakšnega, do kakšne prometne nesreče. Če opazite pa še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno in predvsem previdno še naprej.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: Ja, en lep sončen dober dan vam želim. Torkovo pozno dopoldne imamo 4 minutke čez 11. In v nadrevanju bo vprašanje, kaj imajo skupnega roboti, človeški možgani, umetna inteligenca in prihodnost dela. Ja, bodo v prihodnosti stroji delali za nas, mi pa bomo končno imeli več časa za... Dolg čas? Ja, o tem bo govora v nadaljevanju, zato prijetno poslušanje.

0: Radio Robin in 62 minut.
1: Radio Robin, je to Martina Arčon Voščim. Dober dan. Današnji oddaj ob dnevih ajdovske industrije in podjetništva, ali na kratko Inkastri, se lotevamo med drugim tudi inovativnosti. Veliko se dogaja na ajdovskem koncu te dni. Ljudska univerza Ajdovščina je tudi letos poskrbela za odličen Inkastrin program, no današnjo oddajo pa začenjamo z osrednjo temo Inkastre. Dobar dan prvemu gostu, docent dr. Blaž Koritnik, nevrolog, je v moji družbi.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Ko slišimo besedo inovacija, dokaj hitro pomislimo na robote, na tehnologijo, na umetno inteligenco. Če rečem tako, kako pa vi kot nevrolog ali kako nevrologi gledate na to?
2: Ja, jaz vsekakor, ko slišim besedo inovacija, najprej pomislim na možgane. To je mogoče malo moja poklicna deformacija, ampak ustvarjalnost, inovativnost, to je mogoče ena od najpomembnejših funkcij človeških možganov.
1: Kaj boste rekli, kje v naših možganih se sploh rodi tista prva iskra za nekaj popolno novega?
2: Ja, to ni najlažje vprašanje. Mogoče za različne druge funkcije zares poznamo določene centre v možganih, center za govor, center za gibanje in tako dalje. Ustvarjalnost pa je takšna funkcija, ki nima svojega možganskega centra. Ni tako, da imajo nekateri ljudje velik center za ustvarjalnost in so zaradi tega tako ustvarjalni, drugega pa nimajo. Ustvarjalnost je zelo verjetno neka lastnost, ki nastane na podlagi delovanja možganskih omrežij. Mi že dolgo vemo, da možgani delujejo kot omrežje, se pravi, da različna področja med seboj sodelujejo in ravno ustvarjalnost je ena od takšnih funkcij, ki zahteva sodelovanje zelo različnih omrežij.
1: Ampak lahko svoje možgane natreniramo, da postanejo bolj ustvarjalni, ali če izhajam iz Inkastrinega slogana bolj inovativni?
2: Ja, prav gotovo, tako kot vsako stvar, možgani zmorejo to neko, imajo to sposobnost spreminjanja, plastičnost, to je glavna lastnost možganov, tako da, tako kot vse ostale spretnosti, seveda lahko tudi inovativnost, ustvarjalnost do neke mere gradimo in razvijamo. Je pa po zelo pomembno stališče možganov, da ustvarjalnost ni samo neka funkcija, ki jo natreniramo, če imamo pravo okolje, ki nam daje navodila, kako naj bojo stvari, ampak stališče možganov ustvarjalnost potrebuje tudi neko sposobnost, lahko rečemo temu, prostega pretoka misli. In to je mogoče nekaj, na kar v sodobnem svetu pozabljamo, ker so naši možgani preplavljeni z različnimi informacijami, zahtevami, stimulacijami in tako dalje. Tista prava ustvarjalnost bo pa najbrž dobila krila predvsem takrat, kadar je v možganih nekaj prostega teka.

0: pravi... lahko imamo možnost, da misli tavajo, da se prepustimo. Temu ne bomo rekli lenarjenje, ampak v bistvu takrat, ko se od odzuni nič ne dogaja, takrat sem v možganjih potekajo različni procesi, ki pripomorejo k ustvarjalnosti.
1: A lahko to poimenujemo z besedo dolgčas?
0: Ja, dolgčas sam po sebi mogoče ni najboljša beseda. Jaz bi bolj rekel razbremenjenost možganov mogoče. Uh-huh, ne? Ne vem, vse, ko gremo nekam na dopust, pa smo sproščeni, pa se nič kaj dost ne dogaja okoli nas, takrat najbrž ne rečemo, da nam je dolg čas. Ne? Takrat rečemo, da imamo nek mir, ki potem omogoča notranjemu svetu možganov, da ustvarjajo. To je pravzaprav nekaj, kar v nevroznanosti kar dobro poznamo. Neka omrežja so v možganjih, ki se imenujejo privzeti ta omrežja, ki so aktivna takrat, ko se nič od odzuni ne dogaja. Vsak bo vedel, o čem govorim, če si recimo predstavlja, kaj se dogaja v možganjih, ko se pelješ, ne vem, z vlakom na eno dolgo pot, ure in ure, gledaš ven v pokrajino, niti ne vidiš, kaj gledaš, pa kar naenkrat začneš razmišljati, kaj boš jutar počel, kako se boš lotil naslednje naloge, kako so domači in tako naprej. Skratka, ta notranji svet bo cvetel takrat, kadar od zuni ne bo tistih držlajev.
1: Enako ima...
0: In to je v našem svetu, se mi zdi, zapostavljeno. Dan danes imamo ves čas neke držlaje, kot zuni pridejo. Kdaj ste nazadnje videli nekoga na vlaku, ki samo strmi pred se in uživa v tem praznem teku? Vsak bo vzel telefon, da bo zapolnil z držlaji svoje možgane in tukaj se mi zdi, se malo zgublja ta ustvarjalnost.
1: Mar si kdo reče, da se mu najboljše misli porodijo med tekom? Se pravi, to je že en tak način prostega pretoka misli?
0: Točno to. Ja. Se pravi, vse tiste aktivnosti, kjer nismo odvisni od teh zunanjih dogajanj, kjer lahko pustimo nek notranji svet, da notranje misli, da grejo neko svojo prosto pot in to je temelj ustvarjalnosti in inovativnosti. Seveda pa potem more priti tudi nek drug sistem, mogoče neka druga omrežja, ki bodo pa potem te misli znale vsem do neke mere usmerjati, pa prepoznati, kaj je dobro, kaj je pomembno, kaj se splača naprej razvijati in kaj ne. Ne. To je pa seveda nekaj, kar mogoče nekoliko lažje tudi potem s treningom izboljšamo.
1: Kakšen trening nam priporočate? Tudi o tem, ampak še prej minuta ali dve za glasbo. Hey,

0: Radio Robin je to in Kastra, osrednja tema Bodi inovativen, bodi ti. Se ustvarjalen človek rodi ali naredi, med drugim tudi to vprašanje za mojega gosta danes, docent dr. Blaž Koritnik. Kaj prinesemo na svet, kar se ustvarjalnosti, kreativnosti, kar se, bom rekla, tiste notranje žilice večje radovednosti tiče? Kaj boste rekli?
1: Ja. Odgovor na to vprašanje je pravzaprav podoben kot odgovor na vsa vprašanja v smislu, kaj od neke lastnosti prinesemo na svet, kaj pa potem nam življenje prinese in spremeni. V bistvu vse lastnosti, ki jih imamo kot ljudje, se pravi vse tiste neke miselne lastnosti, osebnost, sposobnost učenja in tako dalje, to je vse nekaj, kar sigurno prinesemo na svet kot neko predispozicijo, neko prirojeno sposobnost, nekateri imajo večjo, nekateri manjšo, ampak tisti glavni del pa pride potem, ko nas začne oblikovati okolje. Družba, družina najprej, potem seveda šola in kasneje družba in služba in tako dalje. In če to poteka na ta pravi način, potem najbrž tudi te razlike, ki so nam prirojene, niso tako velike, da se jih ne bi dalo premostiti. Seveda pa je glede na te sposobnosti, ki so nam prirojene, pomembno tudi to, da najdemo svoj kotiček, se pravi, da se ukvarjamo s tistim, kjer imamo nekega aduta mogoče prirojenega in na ta način lahko potem res optimalno dosežemo to, kar si želimo doseči.
0: Kakšen nasvet bi dali staršem za to, da bi spodbudili v otrocih čim več ustvarjalnosti, čim več kreativnosti, za to, da bi jih dobesedno naučili razmišljati, ne samo, bom rekla, tipkati po telefonu?
1: Ja, no, sej ste najbrž že napol vi odgovorili na to vprašanje. Ne? Kljub temu, da je jasno, da so vse te naše nove tehnologije odličen pripomoček in orodje, ampak tako res se bojim pravzaprav, kako lahko ta stimulacija, ki jo možgani ki jo imajo možgani zelo radi, ne? Možgani imajo radi to, da se jim nekaj dogaja in tako naprej, ampak jaz se bojim, da ta nenehna stimulacija nima najboljšega učinka na razvoj otroških, a tudi najbrž na delovanje odraslih možganov. Mislim, da je zelo pomembno pri otrocih predvsem to, da jim damo to možnost tega prostega teka, se pravi, da imajo otroci tudi tista obdobja, ko ni nekih, da ne govorim samo o telefonu, ampak konc koncev, ko tudi ni nekih teh šolskih obveznosti, da so počitnice, res počitnice, tako kot beseda pove, ne, da je dovolj prostora za neko nestrukturirano igro, kjer lahko nastajajo neke nove ideje in prebliski in tako naprej. Po drugi strani pa seveda, da jih znamo usmerjati tudi v neko ustvarjalnost, ki ni samo dolgočasje in prosti tek, ne, ampak da v bistvu najdejo neke naloge, projekte, iz katerih potem tudi pride nekaj lepega. Ne?
0: Ampak težko je dobiti, ne, eno zanimanje oziroma neko, bom rekla, strast v okolju, kot pravite, ko pa so dražljaji na razno raznih ekranih tako
1: to
0: zelo
1: res,
0: močni.
1: Ja. Jaz mislim, da so tukaj da imajo tukaj lahko zelo pomembno vlogo vzorniki. Se pravi, neki pozitivni, seveda na podoben način deluje tudi negativni vzori, ne? Ampak neki pozitivni vzori, ki potem otroku dajo neko veselje in voljo, da se nečesa loti. Naprimer športniki, naprimer znanstveniki, kar je najbrž doskrat še malo težje kot športniki, umetniki in tako dalje. In mogoče je to tisto, kar lahko potem otroku pomaga, da se ukvarja s tistimi stvarmi, ki bodo spodbujale ustvarjalnost. Vsekakor pa je najslabši vzor to, da otroku rečemo, da ne sme uporabljati telefona med tem, ko sami gledamo na telefon. Ne?
0: Absolutno. Na temo umetne inteligence me še zanima, kaj bo ta naredila z našimi možgani. ampak privoščiva si najprej minuto ali dve za glasbo.

0: Radio Robin, docent dr. Blaž Koritnik, pri umetni inteligenci sva ostala. Kaj pomeni ta za naše možgane? Človeku se na momente zazdi, da bojo dobesedno zakrneli. Kaj pravite vi kot nevrolog?
1: Ja, možgani sicer zakrneli ne bodo, ker so ti procesi, ki pripeljajo do sprememb v možgani, se pravi evolucija, enostavno prepočasni, da bi zares se neke trajne spremembe v možganih zgodile, vsaj ne v naslednjih najbrž nekaj 100.000 letih. Ampak po drugi strani pa seveda pri vsakem posamezniku pa ta način, kako možgane uporabljamo, vse z umetno inteligenco in vsemi temi tehnološkimi pripomočki pa spreminja. Jaz sem zaskrbljen pravzaprav, kaj nam zdaj ta umetna inteligenca, kaj človeškim, predvsem otroškim možganom prinaša. Jaz mislim, da tisti, ki smo mogoče malo starejši, bomo vseeno, pravzaprav verjamem, da tudi mladi ali pa mogoče mladi še bolj bodo zadost spretni, da bodo lahko umetno inteligenco uporabljajo učinkovito kot orodje, ki pomaga temu, kar počne človek. Bojim se pa samo, da pri mlajših je to orodje postalo tudi bližnica, da samim možganom ne dajemo več tistih nalog, ki so nekoliko težje in zahtevne, kot je naprimer učenje, nabiranje novih informacij in tako dalje. Če enkrat možgani imajo dovolj informacij, potem lažje delujejo kot nek kritični presojevalec tega, kaj umetna inteligenca počne in pomaga. Ne bojim se tega, da bo umetna inteligenca prevzela človeka in človeštvo. Bojim se samo tega, da je ne bomo znali uporabljati, da je ne bomo uporabljali samo kot orodje, ampak da je bomo prepustili tudi tiste vidike, ki bodo potem pomagale našim možganom, da postanejo bolj leni, kar je nekaj, kar imajo možgani radi. Ne?
0: Hitro na dosegu, takoj, do rezultata.
1: In z malo
0: brez
1: truda.
0: To se lahko prenese potem tako tudi v siceršnje življenje. Ne? Zakaj bi?
1: Ja, vsekakor. Možgani so narejeni na ta način, da skušajo, rečemo temu, optimizirati. Se pravi, s čim manj energije, s čim manj glukoze funkcionirati. Ne? In to, da imaš neko orodje, ki ti odzame nek miselni napor, je pač možganom prijetno. Ne? In to je tisto, kar mogoče včasih je zahteva neko aktivno udejstvovanje. Se pravi, da se včasih vsem treba potruditi, kljub temu, da to ni najbolj prijetno.
0: Na Enkastri bo govora tudi o roboti, robotizaciji. Robot ne pozna rutinskega opravila, ampak sprašujem vas, kako zelo je rutina dobra ali ne za človeške možgane?
1: Rutina je tudi nekaj, kar ima večina človeških možganov rada. Ne? Se pravi, da če so stvari nekako urejene, mirne, predvidljive, potem je to neke vrste udobje. Tukaj se seveda zelo razlikujemo. Nekateri ljudje dejansko iščejo v življenju to neko rutino in udobje in čutijo, da je to prijetno. Drugi pa so narejeni na ta način, da ves čas iščejo neke izzive in ni dovolj in ne paše, da so stvari iz dneva dan podobne. Ne vem, če se bo to kaj dost z robotiko ali tako spremenilo. Jaz mislim, da tukaj gre za to, kako se razlikujejo med seboj in to verjamem, da bo ostalo. Tisti, ki imajo radi izzive, jim tega tudi sodobna tehnologija ne bo oduzela.
0: Kaj bo še ostalo, kar nam pravzaprav tista prisnost, tisto, kar bi izpostavili, kar nam sodobna tehnologija ne more vzeti, če bi se mogli zavedati in čemu bi mogli dati vedno znova še več teže?
1: Ja, jaz mislim, da je glavna lastnost, če rečeva možgano ali pa ljudi, se jim možgani pravzaprav definirajo ljudi, je to, da so možgani tudi nek organ, ki je namenjen socialnim stikom. Se pravi, da so naši možgani narejeni na ta način, da komunicirajo med seboj. In seveda s tem smo ljudje narejeni za to, da komunicirajo med seboj. In ta komunikacija med ljudmi, to mreženje med ljudmi, sodelovanje, razumevanje drugih, to je moja tista glavna lastnost, ki upam, bo ostala kljub temu, da se ta orodja vplivajo na to, kako vsakodnevno funkcioniramo.
0: Če bi morali za konec vendarle dati vsem poslušalkam, poslušalcem na svet, kako lahko načrtno spodbujamo kreativnost, posledično tudi inovativnost, bi rekli, kaj?
1: Mogoče bi izpostavil ravno to, kar sem že prej v pogovoru omenil, da za kreativnost pravzaprav ne potrebujemo še dodatnih stimulacij in še dodatnih informacij. Včasih potrebujemo kakšno stimulacijo manj, pa smo zaradi tega bolj kreativni.
0: Hvala lepa za tale pogovor. Nadaljujemo v duhu Inkastre tudi po glasbi. Človek je gonilo inovacij, letošnja osrednja tema, pri kateri se ustavimo tudi čez 3 minute.

0: Ajdovščina s podjetniško miselnostjo, močno prisotnostjo tehnoloških start-upov in drznostjo lokalnih akterjev predstavlja primer dobre prakse, kako lahko lokalno okolje postane inkubator sprememb. Tudi na to temo zdaj le Stanjo Harej iz Pipistrela, vodja kadrovske službe, kjer pravzaprav ostajate podjetju zvesti že 20 let. Najprej dober dan.
1: Dobar dan.
0: Kako zelo je Ajdovščina zares inkubator sprememb? Kako vi gledate na to?
1: Jaz mislim, da Ajdovščina je inkubator sprememb in vsi tisti, ki se zapeljajo v Ajdovščino, to vidijo že na izhode z avtoceste, kjer se, bom rekla, ta cona z novimi podjetji in s tem malim gospodarstvom zelo, zelo, zelo širi v zadnjih letih in je, lahko rečemo, neka mala Silicijeva dolina, bom rekla, na tem koncu. Veliko podjetij se preseljuje tudi iz drugih občin v Ajdovščino, ravno zaradi tega, ker so tukaj neki ugodni pogoji, kar pomeni, da tudi sama občina investira v to. In v končni fazi, jaz mislim, da je malo in vedno je bilo tako malo, gospodarstvo je tisto, kar pelje naprej tudi, gospodarstvo zelo veliko prispeva k temu, tako da nuditi okolje podjetjem, kjer se lahko razvijajo in kjer lahko razvijajo svoje ideje in pa potem tudi svoje produkte ali storitve, je to nekega res, res neizmernega pomena in pomembno za vsako občino.
0: Letošnja Inkastra se osredotoča na človeka, kako je pomembno to pri vas oziroma na splošno?
1: Ja, veste se tako, no, čisto vsako podjetje ne bi obstajalo, če ne bi bilo ljudi, če ne ljudi, ne podjetja. In ljudje so tisti, ki peljejo potem te stvari naprej in če imaš potem prave ljudi, je to veliko lažje. Zdaj, prave ljudi dobiti, pa jih moraš izbrati in biti nekako včasih tudi malo selektiven oziroma pripeljati v svoj krog tiste ljudi, za katere veš, da bojo lahko peljali potem tvojo filozofijo naprej in nekako videli skupne cilje s temi, ki jih ima tudi podjetje.
0: Kaj pa je danes dober kader, pravi človek?
1: Kaj je dober? Je zelo širok, je zelo lepa beseda in pod to dober lahko dame zelo veliko stvari in ima veliko, bom rekla, lahko segmentov, a dober. Jaz mislim, bom se bolj osredotočila kot na dobro, bi raje uporabljala besedo optimalen. Nekako vsako podjetje mora dobiti nek optimalen kader. To pomeni tak kader, ki nekako v njem vidi potencial in vidi tudi, da seveda bi lahko opravil tisto, kar je nekako v planu, kar smo si zadali in pa tudi zaposliti ljudi, katerih lahko razviješ, v katerih vidiš neke talente. To na začetku je zelo težko, no, ko nekoga zaposliš, je pa res, da če vlagaš v kader že med samim, bom rekla, potem, ko ga zaposliš med samim delom, lahko spoznavaš in odkrivaš talente, katere potem je prav tudi razviti in jih razvijaš, da lahko, bom rekla, v njih vlagaš, da lahko potem tudi oni prosperirajo, pa vidijo neko zadovoljstvo v tem, kar tudi počnejo. In če je človek zadovoljen, seveda enostavno lažje vse skupaj delati in stvari potem nastajajo nekako naravno.
0: Po vaših izkušnjah, Pipistrelu pravite, ostajate zvesti že več kot 20 let, prešli ste iz zasebnega v korporativno lastništvo, kar pomeni, da imate dragocen pogled v različne poslovne prakse in tudi prilagoditve. Kaj je najboljša motivacija za kader?
1: Jaz mislim, da je najboljša motivacija, izhajam iz sebe in verjetno lahko izhajam iz marsikoga, je, da moraš vsak posameznik mora imeti neko bistvo oziroma neka razlog, zakaj to počnem. Čisto pri vsaki stvari. Tako v osebnem življenju, tako kakor tudi na delu. Torej, zakaj nekaj počnem? Zakaj je to razlog, zakaj to počnem? Torej, če sam pri sebi najdeš razlog, boš tudi vedel, da to želiš početi, iz tega prihaja potem motivacija, iz tega prihaja energija, iz tega prihaja, bi rekli v angleščini, nek purpose. Torej vsak mora imeti nek namen, torej da veš, zakaj to počneš in da veš tudi, kam želiš prideti. Če je pa potem ta tvoja želja usklajena še z željo podjetja in da vemo vsi, kam želimo prideti, mislim, da je to najbolj uspešna in najboljša kombinacija. Torej sam pri sebi poiskati res tisti purpose, torej tisti namen in razlog, zakaj to počnem.
0: Če je človek res gonilo inovacij, kakšnega človeka potrebujemo v kolektivu, na to temo tudi z dr. Mašo Jazbec po glasbi.

0: Radio Robin je tu, dr. Maša Jazbec je v moji družbi ta hip, umetnica, akademska raziskovalka, kuratorka, producentka, ki se udejstvuje na različnih področjih, kjer se stikata znanost in umetnost. Tako nekako se bo dogajalo tudi na letošnji Inkastri. Združevanje kreativnosti in inovativnosti je danes, uporabila bom besedo, kar nujno zelo drži.
1: Ja, seveda. Sploh pri nas smo zelo aktivni na tem področju, ukvarjamo se z robotiko, ampak ne ravno z robotiko za industrijo, ampak predstavljamo nekaj take tudi ostale pozitivne aspekte robotike. Vemo kar veliko kreativnosti, inovativnosti in tako nekako širši javnosti bližujemo robotske tehnologije.
0: Ampak, če vzameva otroke kot take, danes odraščajo tako rekoč z umetno inteligenco, kje po vašem mnenju je meja med tem, da otroku umetna inteligenca pomaga, ga spodbuja in tem, da začne namesto njega razmišljati in ustvarjati. Mogoče tudi kot nasvet staršem.
1: Tako je, kakor je, na primer, z vsakim orodjem, ne, ima dobre stvari in tudi seveda negativne plati. Jaz mislim, da umetna inteligenca bo kljub vsemu ob pametni rabi prinesla kar velik pozitivnih stvari. Sploh kakšne stvari nam lahko zelo pohitrijo, ne. Tako bom rekla, no, da če se vrnem spet na robotiko, z umetno inteligenco seveda si veliko lahko pomagamo, kar se tiče softvera, sploh, ne, ampak za zgraditi robota, ne, so pa še vedno potrebne naše človeške roke. Tako da na področju robotike, no, kar nekako dobro gre z roko v roki ta umetna inteligenca, tako za softver, kot seveda tudi ta fizična umetna inteligenca, ne, kar pač robotika, ja.
0: Kakšnega človeka potrebujemo, da bo tehnologijo razvijal tako, da bo prihodnost res takšna, kot si jo želimo?
1: Pozitivnimi vrednotami, tak bi no, lahko rekla, ne. Jaz vedno rečem, ne, da ni slabih tehnologij, smo zgolj nekako slabi uporabniki tehnologij. Ne. In da je tist, ki ima pač ozaveščeno to, da bi razvijal tehnologije za dobrobit, ne, za tiste nas ni treba skrbeti. Seveda imamo pa tudi celo množico nekih, ki pa pač nimajo zadi dobrih namenov, no. Mi vsekakor z našimi programi res stremimo k pozitivni rabi, zato tudi vedno, no, demonstriramo in prikazujemo pozitivno rabo robotike in s tem seveda tudi umetno inteligenco. Kažemo in razvijamo aplikacije, kjer nekako tudi ne gre zdaj za nadomeščanje človeka z robotom, ampak stremimo res nekih vzajemnosti s harmonijo, da človek in robot in s tem umetna inteligenca sodelujeta in skupaj ustvarjata ta boljši jutri, no, lahko rečem zdaj že kar boljši vsak dan.
0: Ja.
1: Boje je že tukaj. Ja.
0: Veliko delate z otroki, kot pravite, razno razne delavnice, katapult robotike. Kaj opažate, kaj jih najbolj navdušuje in kako se razlikuje otroci, ki vas obiščajo, ki jih ta način, bom rekla, krepitve možganskih celic oziroma razvijanje sinaps zanima od ostalih, ki so na drugem polu?
1: Mi imamo res kar veliko nekih programov z roboti in vidimo, da je nekako večji interes v tem, da sami zgradijo robota. Da nekako se učijo procesa od začetka in do konca, ne, kjer spoznajo sestavo robota, kako robot deluje, vse elemente, s katerih je pravi robot sestavljen in njega večjega zadovoljstva, kak bi rekla, pa tudi motivacije, ko se njihov robot prvič premakne. Ne? Da so oni zgradili robota, ki deluje in ki se premika. Ne? Vidim, da je to celo nekako večje zadovoljstvo, kot mogoče, da se naučijo upravljati pa programirati robote, ki so že narejeni. Bom pa tudi tak rekla, ne? Zdaj, tisti, ki pridejo na naše delavnice, bom rekla, so že zelo motivirani in pač jih ta
0: zato pridejo, imajo, absolutno,
1: je,
0: ja.
1: Je to super, z njimi tudi delati, da lahko tudi nadgrajujejo, ne.
0: Ja, če bi morali dati danes otroku en nasvet, kako naj odrašča v svetu umetne inteligence in robotov, še raje tudi nasvet staršem, staršem bi v stavku ali dveh rekli kaj?
1: Ja, da jim dajo čim več priložnosti, da se lahko udeležujejo raznih, ker danes imamo kar veliko teh izobraževanj, da res se udeležujejo na tem, če jih zanima robotika, takšnih delavnic izobraževanj, kjer res tudi gradijo robota, ne, in spoznavajo osnove, s katerih je robot sestavljen, se naučijo tudi orodje uporabljati. Tako bi rekla pa, da delajo v skupinah, kjer se tudi naučijo sodelovanja tudi z ostalimi. In tako tudi obotovijo, ne, sploh robotika je taka, kaj jih bolj zanima, ne. Zdaj robotika je zelo interdisciplinarna, ne, imamo strojništvo, imamo mehatroniko, imamo elektroniko, seveda imamo tudi softver, se pravi programiranje, potem imamo tudi tukaj že sociologijo, po nečem se rečem filozofijo, ne, zakaj bo ta robot se uporabljal in kako bojo ljudje v interakciji s tem robotom in nekako, če se udeležujejo takih delavnic, dobijo pogled v različne te discipline in potem jo kar jim bolj ustreza. Ne? Tudi jaz na naših delavnicah vidim, ne? Nekateremu gre veliko bolj mogoče vijačenje, šraufanje, nekaterem bolj elektronika in potem spet drugim bolj programiranje. Ne? In tako se nekako najdejo.
0: Dr. Maša Jazbec, hvala za pojasnila. Človek je gonilo inovacij, kljub vsemu bomo še ostali pri letošnjemu sloganu Inkastre, ki ga bo z besedo ali dvema utrdila tudi v našem etru magistrica Anja Jamšek Furlan, ki se nam pridruži po glasbi.

0: Kot rečeno, Incastra bo tudi letos povezala najuspešnejša, inovativna in perspektivna podjetja iz regije z mladimi, pa s potencialnim kadrom ter vsemi, ki bodo konec koncev tudi sobotni dan preživeli na letališču v Ajdovščini, kamor vas bova zdajle povabili z magistrico Anjo Jamšek Furlan iz Ljudske univerze Ajdovščina. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Bodi inovativan oziroma človek je gonilo inovacij letošnja osrednja tema. Anja, še enkrat, zakaj ste jo izbrali? Kaj kažejo raziskave? Kaj vas je pravzaprav vodilo pri temi, ki jo vlečete skozi ves teden, bi lahko rekli, kaj ne?
1: Točno tako. Lahko se malo pohecam, no, tako da smo naš lanski slogan reciklirali in ga uporabili tudi letos, malo ga tudi nadgradili, tako da je bodi inovativen, bodi ti. Če smo v lanskem letu v ospredje postavljali umetno inteligenco, pa letos postavljamo človeka. Se pravi zaposlene, njihove izkušnje, njihovo znanje, njihovo kreativnost. Zakaj postavljamo človeka v ospredje? Zaradi tega, ker verjamemo, da kljub umetni inteligenci je še vedno človek ključen, res tisto gonilo inovacij, ki svojimi znanji in ustvarjalnostjo prispeva k razvoju podjetja.
0: Pravzaprav izpostavljate oziroma se skozi različne aktivnosti, ki jih peljete ob letošnji inovaciji, ustavite tudi pri napakah, bom rekla, in želite svetu povedati, da motiti se človeško?
1: Točno tako. Nič ni narobe, če človek naredi napako, to je popolnoma človeško, vsak mu se to zgodi. Mislimo pa, da je smiselno, da o tem razmisli in v bistvu ugotovi, kaj se je novega skozi te napake naučil.
0: Kako pomemben pa je, če nadaljujeva ta neposreden izkustven stik za mlade, ki iščejo ne nazadnje karierni navdih, poklicno prihodnost ali se želijo zgolj, bom rekla, seznaniti vsemi tistimi, ki bodo v soboto na Incastri sodelovali. Podjetnikov, podjetje tudi letos ogromno drži.
1: Ja, veseli smo, da se vsako leto več podjetij prijavi in predstavi na Incastri. To nas res zelo veseli, ker se nam zdi v bistvu pomembno, da tako mladi, kot tudi ostali, ostala pač skupnost spozna, kaj vse Ajdovščina ponuja, kaj vse naša lokalna podjetja razvijajo in ponujajo. Sploh smo pa veseli, ker bo recimo v petek za osmošolce kar 30 podjetij odprlo svoja vrata in njihovo dejavnost ter potrebe po poklicih predstavilo mladim nadobudnim upom, ki se odločajo za vstop v srednjo šolo, pa mogoče najdejo kakšen navdih za izobraževanje oziroma poklicni razvoj. Predvsem pa nam je pomembno to, da mladi vidijo, spoznajo priložnosti in da ostanejo v naši dolini.
0: Tudi letos organizirate izkustvene delavnice in prikaze poklicev, se pravi mladi in Incastra v središču, bi lahko rekli, ali nadaljevanju Incastre, kaj ne?
1: Ja, po zaključku Incastre pa v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo ROD organiziramo mladi Incastra za devetošolce, ki na izkustven način spoznavajo različne poklice.
0: In zdaj se morava čisto na hitro ustaviti še pri sobotnem dogajanju, se pravi, gre za celodnevni dogodek, brezplačen dogodek, osrednji dogodek, če se takole navežem na dogajanje, res je nastopajočih ogromno, sodelujočih ogromno, preveč časa bi nama vzelo, da bi šli od točke do točke, pa vendar povedati morava, da bodo v ospredju roboti, da bo v ospredju virtualna resničnost, interaktivne tehnologije, podjetja, raznorazni produkti. Kaj bi vi kot vodja, bom rekla, projekta Incastra vendarle izpostavili? Kaj nas bo najbolj navdušilo, če takole vprašam?
1: Ja, jaz še vedno želim, da je sobota res dan za družine. Zato smo tudi program tako oblikovali, da bo vsak našel nekaj zase. Tako kot ste že omenili, od robotov, virtualne resničnosti in pa drznosti letos. Z nami bodo Dunking Devils, ki bodo imeli v bistvu delavnice za vse starosti, od najmlajših do najstarejših, tako da se lahko vsi pridružijo. Program je pester, petja, plesa bo za vse dovolj. Vse pa je objavljeno na naši spletni strani pod programom, tako da si obiskovalci lahko že prej pogledajo, kaj jih čaka.
0: Se veselimo sobotnega dogajanja, poleg bo tudi Radio Robin, glas v svet bi lahko rekli, da boste seznanjeni, zakaj je dobro obiskati Incastro, torej sobotno dogajanje vabljeni. Anja Jamšek-Furlan, hvala lepa za ta pogovor in naj vam tako kot vedno tudi letos uspe.
1: Hvala lepa.
0: Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa seveda povabilo dogodkov je v tem tednu res veliko. Kliknite na incastra.si in se pozanimajte, kajti vsi dogodki so, še enkrat izpostavljamo, brezplačni.
2: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan. Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
0: enostavno. Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na SIS iz Šempetra pri Gorici. SIS.si.
2: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
5: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
4: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Prijeten torek voščim v La Šegula. Danes praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost dan. Spominjamo se uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947, s katero je velik del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji. Osrednja slovesnost je bila že v soboto v Lipici. V Evropskem parlamentu pa je danes napovedano glasovanje o oduzemu imunitete Mateju Toninu. Tožilstvo oduzem zahteva zaradi očitkov o zlorabi položaja pri parlamentarnem nadzoru policije. Odbor za pravne zadeve priporoča, naj Tonin imuniteto ohrani. Končna odločitev je zdaj pred evropskimi poslanci. Evropsko nebo pa je imelo rekordno poletje. Po podatkih Eurocontrola je bilo med junijem in avgustom v povprečju skoraj 36 tisoč letov na dan. Kljub gostejšemu prometu je na cilj pravočasno prispel večji delež letov kot lani. Njujorške oblasti pa so zasegle 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco ustvarjali pornografske posnetke znanih osebnosti. Nekdo torej vzame obraz resnične osebe in ga z umetno inteligenco prilepi na pornografski posnetek. Posnetek je lahko videti zelo prepričljiv, čeprav se oseba v resnici nikoli ni znašla v takšni situaciji. Med njimi so bili politiki in igralci. Žrtev naj bi bilo okoli 1200. Gre za največji tak zaseg doslej.
3: Poslušaj, znaš našte vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Lepo nas greje, sonček, temperature trenutno v našem koncu približno tja okoli 24 stopinj in še kakšno bo danes doprineslo sonce tja do 28 stopinj, naj bi se danes v šibki buri segrelo. No, jutri še sončno, zjutraj sicer bolj hladno, tako da bo malo za se obleč, tako 15 stopinj bomo imeli, čez dan pa spet prijetnih 27. No in dejte se naužiti sončka v teh dveh dneh, ker že v četrtek in petek prihaja dež in oblaki in ja, dežniki bodo zamenjali sončna očala.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah brez hujših posebnosti, nekaj zastojev sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Če opazite pa na naših cestah kakršnekoli težave, mogoče se kje skriva kakšen radar, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno in previdno na poti še naprej.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, lep pozdrav sem. Danes imamo na Primorskem praznik in zato me zanima nekaj zelo preprostega. Kaj je po vašem prava Primorska? A je to burja, ki ti po zimi odpihne vse, kar si zjutraj naredil s frizuro? A je to morje, teran, pršut, naše narečje, tisti naši ma in kej ali pa ma kej si šel ali pa so prava Primorska pravzaprav ljudje? Povejte mi, kaj bi vi postavili na prvo mesto? Nič 4170 60, 300 in dejmo tudi z našimi primorskimi hiti praznovati ta naš praznični dan. V nadaljevanju prva prihaja Anika Horvat in rožnata očala.

0: Ed Sheeran in Sapphire, hit lanskega leta na Robinu 10 minut čez 12 imamo in danes na današnji 15. september se vse vrti okoli naše čudovite Primorske, ki danes praznuje seveda svoj praznik, no Primorska pa smo tudi ljudje in marsikdo si je Primorsko izbral tudi za svoj novi dom, tudi Giuseppe, ki se je s Firenc preselil v našo čudovito Vipavsko dolino.
1: Ja, jaz sem živel v Firenze, moja žena je prišla študirati arhitekturo v Firenze in potem s COVID smo preselili tukaj v Primorsko 2021.
2: In zakaj ravno Primorska?
1: To je bilo, nismo vedli, ma to je bilo darilo, ta naša hiša je bilo darilo da naša poroka.
2: Aha.
1: In za mene sigurno je vse bilo novo, ma tudi za moja žena. Ona je iz Kamnik, nikoli je živela tukaj. In neč je bilo kombinacija od cirkostanca, da smo dobili ta hiša in smo rekli, zakaj ne.
2: In kako je zdaj recimo živeti na Primorskem?
1: Zelo fino, če me vpraša mene, ker sem Italijan, Italija ni daleč, mediteransko vreme, ljudi tudi se mi zdi, da imajo drugačna mentaliteta kot Ljubljana, smo veseli, tu če je mala vas, ker uredi.
2: Aha, in kaj so recimo tri najlepše stvari Primorske?
1: Ok, se mi zdi, jaz delam na vino, ne, biznes, in to je zelo lep za gledati.

0: tu da se čuti vino skos, ne? Drugič, naravna, ker tukaj vse je ker zelen, imamo sezone in to je ker dobro, ker ne pade sneg, ne? Ampak vidimo, imamo ta liste v naša štala in zamenjamo barva, to je ker romantično je, se čuti narava. In tretji, da smo mali in zdaj se mi zdi, to je plav.
1: Kaj pa recimo kulinarika tukaj na Primorskem vam odgovarja?
0: Ja, se mi zdi, da je ker influenca italijanska, se zliše pašta, se zliše ta italijanske besede. Se mi zdi, da se stavine so ker važne tukaj. In dobre sestavine imate, zato je tudi okusna. Je simple, ne? Simple kulinarija, ampak efikače.
1: Lepo. Da. Torej bo ostala Primorska tvoj dom?
0: Ja, mislim da ja.

Shakira in Burna Boy, Die Die in himna letošnjega mondiala leta 2026 na Robinu, Špela z vami. In če ste se danes z avtom pripeljali v službo, vam čestitam, pravkar ste si privoščili luksus. Ja, cene goriva so spet podskočile, dizel je dosegel nov rekord in počasi prihajamo do točke, ko bo treba pred odhodom od doma dobro premisliti, a je res nujno, da grem danes v službo? Mislim, jaz se ne bi čudila, da bomo počasi vzeli bolniško v službi, sam zato, ker je tako prekleto drago se sploh do službe pripeljati. Ampak klapa, positive vibrations.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies za še lepši torkov zgodni popoldan. Še 4 minutke nas ločijo do polovičke ure. Špela z vami in ja, do prvega stanovanja tudi s pomočjo občine. Ja, v Novi Gorici pripravljajo subvencije za mlade in mlade družine, pri čemer stalno prebivališče v občini ne bo pogoj. Ja, kdo bo lahko zaprosil za pomoč in koliko denarja bo na voljo? Več čez nekaj trenutkov, zato ostanite z mano še naprej.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
4: Trgovine Bil Impex.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
11: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatro Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
12: Pekarni Brumad Solkan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
13: Ročna izdelava in brez konzervancev.
12: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
13: Mini pekarna Brumad Solkan, kjer sta dobro in zdravo doma.
14: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
15: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
16: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
17: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
16: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
18: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
19: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
18: Geček. Vse za udobje vašega doma.
20: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
21: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
22: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
23: Mirno, v redu.
24: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
23: Psihologija denarja.
24: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
25: Postaja Vides.
26: Tako, prispeli smo. Greš ven?
27: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
25: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Prijeten torek voščim Vanja Trkman. Mestna občina Nova Gorica bi rada mladim in mladim družinam olajšala reševanje prvega stanovanjskega vprašanja. Predlagani odlok predvideva subvencije za nakup ali gradnjo prvega stanovanja ter subvencioniranje obrestnih mer in stroškov stanovanjskih kreditov. Vodja oddelka za družbene dejavnosti Marinka Saksida.
1: S predlogom tega odloka želimo mladim in mladim družinam iz naše občine pomagati, da si rešijo prvo stanovanjsko vprašanje in tudi privabiti mlade iz drugih okolij, da si dom in življenje ustvarja v naši občini, zato nismo dali pogoja stalnega bivališča za prijavitelje.
0: Tako pri subvencijah za nakup ali gradnjo, kot pri subvencioniranju obrestnih mer in stroškov stanovanjskih kreditov, bo šlo za enkratno denarno pomoč. Sredstva bodo dodeljevali na podlagi javnega razpisa, njihova višina pa bo določena v občinskem proračunu.
1: Kot mlade smo opredelili osebe, ki na dan vložitve popolne vloge še niso dopolnili 37 let in so samski oziroma so pari brez otrok. Mlada družina je opredeljena kot življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, ne glede na starost, kateri nobeden od staršev na dan vložitve popolne vloge, še prav tako ni dopolnil 37 let.
0: Nekaj pomislekov so mestni svetniki izrazili glede finančne konstrukcije, saj višina sredstev za izvajanje ukrepa še ni natančno določena. Na to sta med drugim opozorila svetnik Andrej Pelicon, mi socialisti, in Anton Hare, NSI. Župan Samo Torelj ob tem pojasnil.
3: Če bi mi spremembo statuta in poslovnika omogočili sprejemanje proračuna tudi za naslednje leto, bi mi te številke sedaj imeli. Tako jih pa nimamo, ker proračuna za naslednje leto ne moremo sprejeti zaradi omejitev v statutu.
0: Odlok so mestni svetniki na četrtkovi seji v prvem branju soglasno potrdili.
4: Je danes so sončna očala še obvezna in tudi jutri, ko bomo imeli sicer zjutraj okoli 15 stopinj, tako da počasi so ta jutra vedno hladnejša, čez dan pa vseeno do prijetnih 27 s soncem in šibko burjo, na četrtek in petek pa že sivina, oblaki in dež in seveda dežniki.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah brez večjih posebnosti, no nekaj zastojev, bolj popovžje gre na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru, kjer predvsem tovorna vozila stojijo na voznem pasu. Previdno in strpno, torej na tistem koncu, nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še kakršnekoli druge težave, da lahko čim prej sporočimo ostalim šoferjem. Srečno!
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
7: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: Druga polovica 12. je tu.
7: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
4: Ja, danes praznujemo z našo prelepo Primorsko in dejte mi napisati, kaj Primorsko dela tako lepo, zakaj smo recimo Primorci ta boljš, pišite mi na 041-760-300, pa da vidimo, v čem smo mi najbolj fajn. Naša poslušalka Vesna z Vajdušne bi izpostavlja ljudi, potem našo vipavsko burjo in našo kulinariko, pa še našega šarmerja Jana Plestenjaka. Zaželela si je namreč njegov komad Stara doba. Vesna, dobiš za začetek tokratnega paketa 4. Uživaj!

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Simply Red, tako lepo zaključuje tokratni paket štirih, še dobrih 10 minut nas loči do 13. In ja, danes praznuje Primorska in danes lahko mirno priznamo, imamo kar ogromno enih stvari, na katere smo lahko ponosni. Imamo morje, imamo Kras, Vipavsko dolino, Brda, Burjo, imamo vino, imamo hrano, imamo naše narečje, ampak kaj je vse za vas tisto najbolj primorsko? Kaj bi pokazali nekomu, ki pride prvič k nami in rekli, evo, to pa moraš doživeti, če hočeš razumeti primorsko. Napišite mi na 041-760-300. Poslušalka Tatjana bi izpostavila naš prepoznavni H in raznolika narečja, ki nas delajo še bolj posebne. Tatjana, hvala. Tine, kaj pa ti praviš? Kakšni smo primorci?
1: Predvsem se mi zdi, da smo mi primorci taki bolj sproščeni, odprti in da znamo uživati v življenji. In se mi zdi, da naša ta lepa primorska ima tako glede na drugi relief Slovenije, pa za nevam kakšnega užalu, imamo Murje, Kras, ne vem, Sučo, Vipavsko dolino, kaj imamo še Brda in ne vem, predvsem to našo identiteto, ki se mi zdi, da se kaže preko dobre hrane, in predvsem dobrega vina. Znamo stopiti skupaj, to smo pokazali tudi nedavno v Lipci, mislim.
2: Tako.
1: In predvsem se mi zdi, da glede na ta hiter tempo življenja, se znamo še zmeri usjesti, eno dobro reči in se kaj smešnega povedati, zato zame kot primorca je še zmeri primorska zakon.
3: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi primorski. Samo na Radiu Robin. Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika, dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Vabljeni.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
11: Inkastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na inkastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik Občina Ajdovščina.
12: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
2: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
19: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ave orkestar in ako su to samo vi bile laži, pa smo malo poskočili v koncu 12. ura našega današnjega druženja. Takoj po 13. pa spet nekaj primorskih ritmov. Bazari in Portorož 1905. Že čez nekaj minut kmetic Meško pa pravi, da moramo biti ekstra previdni na spletu. Ja, kje je spet težava in kaj se dogaja, slišite v nadaljevanju.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na omrežju X lahko prevarantsko sporočilo dobite tudi iz računa znane osebe. Neznanci so prevzeli več slovenskih profilov in jih zlorabili za lažne naložbene ponudbe. Vršilec dolžnosti direktorja Urada za informacijsko varnost Niko Gamulin opozarja, da se z ugrabljenih računov še vedno širijo sporočila za krajo podatkov. Na povezave v takih sporočilih ne klikajte in ne opisujte svojih podatkov. Šibeniška policija pa je ponoči v stanovanju našla mrtvega 28-letnika in hudo poškodovano 22-letnico. Moški je umrl zaradi vbodnih ran, dekle pa je v splitski bolnišnici še vedno v smrtni nevarnosti. Hitro zatem so prijeli tudi 24-letnika, ki naj bi bil v stanovanju z njima. Trojica naj bi uživala sintetične droge, nato pa naj bi izbruhnil prepir. Policija sumi, da je 24-letnik z nožem napadel oba. Preiskava še poteka. Skupina Oasis pa je napovedala novo turnejo za prihodnje leto tudi po celinski Evropi. Za možnost nakupa vstopnic se morajo oboževalci na uradni spletni strani prijaviti do četrtka ob 17. po našem času. Splošne prodaje ne bo, sama prijava pa še ne zagotavlja vstopnice.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, danes še sončno jutri, prav tako sicer zjutraj malo nižje temperature, okoli 15, čez dan pa do prijetnih 27, no četrtek in petek pa oblačno, z občasnim dežjem, tudi plohe in nevihte se lahko pojavljajo, tako da ja, dežnik bo spet naš najboljši prijatelj.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, na našem koncu zaenkrat nič hujšega, malo bolj počasi sicer gre promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru, drugače pa nič hujšega, nič 8, nič 22, 55, če se stanje na naših cestah kakorkoli spremeni, da lahko sporočim naprej ostalim šoferjem. Srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Med delom mali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
0: Ja, en lep dober dan vam želim. 3 minutke čez 13 imamo in danes na 15. september praznuje Primorska. In že cel dan zbiram vaše sporočila, kaj dela Primorce tako posebne in preprosto najboljše. Ja, žved, tle na našem koncu je mešanca ljudi, jezika, hrane, narave, zgodovine in tudi roko na srce tistega našega posebnega načina, da tudi največje težave rešujemo z... Ma, dej, sej, bože. Kaj pa za vas pomeni Primorska? Dejte mi napisati na 0416-760-300, še prej pa seveda sami primorski ritmi, Bazari in Portorož 1905. Uživajte.

0: Sam Cook in a wonderful world, čudoviti svet, ampak jaz pravim, da smo mi tudi na najlepšem koščku sveta možnem, tukaj na našem Primorskem in seveda na Robinu ostajate skoraj 10, da točno evo 10 minut, k čas 13 imamo. Špela sem z vami in se vam oglašam tukaj sončne, vajdušne in še naprej zbiram vaše sporočila, kaj pomeni biti Primorec. In danes smo že pregledali glasbo pa kulinariko zjutraj v našem jutranjem Casey Show, sedaj pa gremo še na Primor. Šport. Ja, in eden naših največjih športnikov, Dejan Vinčič, je trenutno z mano na liniji. Živjo, Dejan, ti si rodno Štajersko zamenjal za Primorsko, ja kako drugačni smo zdaj mi, Primorci?
1: Pa ne vem, se mi zdi, da Primorci so bolj sproščeni, jo. To je ena taka prva razlika, bolj v izi bi rekel.
0: Aha, ok. Kaj pa recimo hrana, kulinarika, ne vem, žureri smo mogoče mi boljši?
1: Pa kar se tiče žuranja, smo po moje je tam.
0: Aha.
1: Kar se tiče pa kulinarike in hrane, pa moram reči, da je tle na dosti večjem nivoju.
0: Aha, ok, dobro, ena nič za nas. Kako je pa kaj na športnem področju? Kakšni smo primorski navijači?
1: Pa generalno to pa težko ločim. Generalno so slovenski navijači po mojem mnenju najboljši navijači. Zdaj, sigurno ga po moje Štajerci radi več spijejo na tekmah, no, po moje ko Primorci, ampak tisto, kar jih pa krasi, je pa to, da so pa vsi glasni pa zmeri podpirajo naše športnike.
0: Lepo. In zdaj, čist na hitro v treh besedah, kaj bi s Primorske najbolj pogrešal?
1: Toplo vreme, podnebje, sigurno.
0: Okay.
1: Hrano, kulinariko.
0: Okay. Katera stvar ti je recimo najljubša?
1: Ma ja, jaz recimo, dokler nisem prišel sem, sem mislil, da znam pašto skuhat, ne. Sem ugotovil, da ne znam, no. V bistvu sem se tle pol naučil.
0: Ok, in še tretja stvar?
1: Tretja stvar, kaj pa vem, morje, ja, bližina morja.
0: Morje, ok, ok. Da nas zdaj nazdraviti, mogoče s kakšno žlahtno kapeljco, s kakšnim finim kraškim pršutom, ali pa z loncem pašte. Kakor želiš.
1: tako,
0: uživej.
1: Ali pa vse skupaj.
0: tako, to pa definitivno verjetno bo ena taka lepa pika na i temu primorskemu dnevu.
1: Tako.

radi, ma kaj res? Skozi vojske, gdje so lačni, tema pada, vem, boš rekla, da na konci zmeraj dobro zmaha. V oku vidi, če pogleda, v hrmi je nida. Prosim, gospodje, premaknite riti, že dolgo je od tega, kar ste bili odkriti. Ena je nista, ta užnite lej.

Kid Leroy in Justin Bieber in Stay in 17 minut, čez eno imamo na Robinu. In ja, če bi lahko za en dan potovali skozi čas, kam bi šli? No, očitno imajo otroci pri tem precej jasen odgovor. Po statistiki naj bi najraje obiskali dinozaure. In iskreno, jaz jih res razumem, ne? Predstavljate si, da lahko za en dan vidite pravha tiranozaura reksa, ne? Pa ne vem, triceratopsa ali pa kakšnega drugega dinozaura, potem pa se lahko vrnete nazaj v svoj čas, ne? Ampak zdaj mene zanima nekaj drugega, ne? Če bi imeli časovni stroj in bi lahko šli kamorkoli v preteklost, kam bi šli vi? Zdaj, jaz sem malo razmišljala, ne? Po moje, jaz bi šla samo 10-15 let nazaj, ne? V cajt, ki me še ni vse bolelo, niso škripale kolena in lih malo boljš sem videla.

0: Meja in komad z 90-ih, All About the Money, ja, vse je v denarju, ampak se ne strinjam. Toliko lepšega imamo, kar ne zahteva denarja. In tudi to, da se družimo na radiju, Robin, je odlična zadeva, ki je seveda zaston. Evo, dobre 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure, Špela še vedno z vami. In ta teden, tako kot v večini Slovenije, tudi v Novi Gorici pričenja Evropski teden mobilnosti. Ta letos v mesto prinaša eno prav posebno pridobitev, katero izveste, če ostanete na Robinu tudi v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Auto In.
10: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
9: Auto In. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
11: Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Kako si vesela.
13: A si opazil moj nov nasmeh?
12: Seveda, kako ti je uspelo?
13: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
12: Na Quality Clinic, seveda.
14: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
17: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
18: Bila si jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
19: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
4: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Ta teden, tako kot po večini Slovenije, tudi v Novi Gorici pričenja Evropski teden mobilnosti, ki ga bodo na mestni občini Nova Gorica obeležili s posebno pridobitvijo. Prijeli bodo namreč 4 nove električne avtobuse. Župan Samo Turel.
21: Električni avtobusi so tu, da smo izvedli še njihovo polepitev, tako da bodo tudi lepi za oko prijazni in ta petek jih predajemo v uporabo koncesionarju in bodo na voljo vsem našim občankam in občanom.
20: Novi električni avtobusi bodo namenjeni predvsem mestnemu prometu.
21: Čeloma so to tisti, ki vozijo tu med krajevno, torej Sovkan, Kromberg, Nova Gorica, Šempeter in Vrtojba. Potniki ne bodo pozorni, avtobusi so neslišni, prav gotovo pa ne bodo nevidni.
20: Sicer pa se nam ob Evropskem tednu mobilnosti v Novi Gorici obeta pestro prireditveno dogajanje, ki bo svoj vrhunec doseglo z Goriškim festivalom trajnostne mobilnosti in športa, ki je tokrat združen še z 20. obletnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Ravnateljica Ines Vižin.
22: Rečeva ulica bo zaprta in naši dijaki obeh umetniških gimnazij bodo imeli svoj program in pa seveda ne smemo pozabiti tudi na predavanja v okviru tega dneva in pa okrogle mize ob 17. z našimi bivšimi dijaki, ki so tudi danes uspešni športniki, če omenim samo recimo Ano Bucik Jogan, ne?
20: Poleg Rečeve bo zaprta tudi Kidričeva ulica. S tem želijo organizatorji Evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Mobilni za vse, praktično prikazati tudi, koliko prostora v mestu dnevno zavzamejo avtomobili. V pestrem dogajanju, ki bo Novo Gorico v Evropskem tednu mobilnosti povezalo med 16. in 22. septembrom, sodelujejo številna lokalna društva, zveze in organizacije.
0: Počasi temperature lezejo navzgor, trenutno imamo na našem koncu največ 26 v Ajdovščini, Novi Gorici in v Podnanosu. Tako da ja, še danes in jutri se bomo razvajali lahko s sončkom, v četrtek in petek pa že oblaki, že dež in že, potrebovali bomo dežnike, ne bo druge.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, drugače pa na naših cestah brez večjih posebnosti. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
23: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 2 minutki čez 1:30.
8: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Je še več odlične glasbe pred nami na današnji 15. september, ko praznujemo z našo prelepo Primorsko. In dejte mi napisati, kaj Primorsko dela tako lepo, zakaj smo recimo Primorci ta boljši. 0-4-1-760-300. Mirko, kaj pa praviš ti? Kakšni smo Primorci?
24: Ja, Primorci smo trdoživi, temperamentni, pošteni in imamo ful radi svojo državo.
0: Ok, lepo. Kaj bi pa najbolj pogrešal z naših koncev?
24: Teran, pršut in ta pač pokrajina, Kraška.
0: Ja, super. No, sama dodajem še super glasbo naših primorskih bendov. Tokratni paket 4 bodo otvorili Idrci, Kingstoni. Kdor zna, ta zna.
25: Dobro!

0: Šuki in vse povsod ljubezen z 90-ih in tudi tukaj danes na Robinu Špela ostajam z vami. No in če bi morali danes na dan, ta primorski dan sestaviti recept za pravo primorsko, koliko burje bi dali noter, pa koliko morja, koliko terana, pršuta, mogoče tudi ščepec našega narečja. Torej, kaj je za vas najbolj primorska stvar? Kaj je tista stvar, ki jo s primorsko povezujete takoj, brez razmišljanja? Napišite mi na 041-760-300, ker danes sestavljamo res svoj primorski recept. No, primorsko natančneje Kras pa se je zaljubila tudi naša poslušalka Joži, ki je rodno Dolenjsko zamenjala za naše konce. Joži, povej mi, kako je do tega prišlo?
1: Že kot študentka sem si vedno želela nekoč živeti na Krasu, ker sem imela prijateljico iz Krasa in sem bila veliko krat na tem koncu. In ko sem se pelala proti Primorsku od Razdrtega dol, mi je vedno zaigralo srce.
0: No, katere stvari pa so ti pri Primorski najlepše?
1: Dosti jih je. Všeč mi je narava, pa tudi tuk let nazaj mi je bila klima, zdaj mi je sicer že malo prevroče, bi se že vrnila malo nazaj. Hrana, kulinarika, ljudje prisrčni, družabni, mogoče malo trmasti, kar mislim, da jih je oblikovalo težko življenje. Tako se mi zdi, da so ponosni na svojo pokrajino, na svojo arhitekturo, kamnite hiše, rotoni. Skratka, prijetno sem se počutila in se še danes prijetno počutim.
0: Torej, bo Primorska ostala tvoj dom?
1: Ja, Primorska bo ostala moj dom.
2: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin.
3: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
7: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
8: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
10: Lasne jedi, za prste obliznit.
11: Kje pa?
10: V gostilni Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
13: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo zdravilo v tabletah prinaša velik napredek pri zdravljenju raka trebušne slinavke. Zdravilo se jemlje v obliki tablete enkrat dnevno in zavira signale, ki spodbujajo rast rakavih celic. Pri raziskavi pri že zdravljenih bolnikih zasev, ki je polovica prejemnikov živela več kot 13 mesecev, kar je še enkrat dlje kot tisti, ki so prejemali kemoterapijo. Ozdravitve sicer ne prinaša, a onkologi rezultate označujejo za velik preobrat pri zdravljenju te težko obvladljive bolezni. Zdravilo so v ZDA že odobrili, v Sloveniji pa ga po besedah strokovne direktorice Onkološkega inštituta Janje Ocvirk še ni prejel noben bolnik. Ljubezensko razočaranje pa naj bi bilo razlog za požig na hrvaškem Pelješcu. 21-letnik iz Bosne je tam zanetil požar, ki je zajel skoraj 3000 kvadratnih metrov suhe trave in grmovja. Policisti so ga izsledili s pomočjo kamer, mladenič pa je vse skupaj priznal. Zdaj je v priporu, policija pa še ugotavlja, ali je bilo res krivo zlomljeno srce. Tesla pa je v Sloveniji dobila zeleno luč za sistem FSD oziroma napredno samovozečo vožnjo pod nadzorom. Minister Jernej Vrtovec ga je včeraj preizkusil po Ljubljani, posnetek pa je objavila tudi Tesla. Na to ga je delil še Elon Musk in ob njem zapisal le Slovenija, dodal zastavo in znak navdušenja. Slovenija je tako šesta evropska država z odobritvijo tega sistema.
4: Kjera pa tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pod nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Sončna očala, upam, da so, ker je en krasen popoldan pred nami. Skoraj do 30 stopin se bo ogrelo in 27 že imamo v Novi Gorici, 26 pod nanosu in 25 stopin v Tolminu. Jutri nas še čaka sončno vreme z najnižjimi jutranjimi okrog 15 in popoldne z največ 27 stopinjami. S četrtkom pa nas že od jutra čakajo spet nevihte.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Škoda.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
8: Med Uncem in Postojno spet leze promet na primorki, ampak nič hujšega, samo strpno in previdno tam mimo gradbišča. Če na poti še kaj opaziš, pa dobrodošel, da sporočiš na nič 80-22-55. Srečno pot!
1: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
14: Radio Robi.
8: Dobar dan, primorci in primorke. Jakobom z vami v tem prazničnem popoldnevu. Danes je naš dan in danes se morajo vrteti tudi naši hiti, ki pa jih boste vi izbirali. Kateri je tvoj najljubši hit primorskega izvajalca? Dej mi ga napiši na 0740 760 300, do takrat pa Rudi Bučar in Dolgo nisva pila. Na zdravje, primorci!

0: Alvaro Soler, Mahija, Narobino, Jakob z vami in danes praznujemo Poprimorsko. In zdaj je z mano še ena Primorka, ki je pred leti na enem najbolj primorskih festivalov tudi zmagala na melodijah Morja in Sonca, Tatjana Michel. Tatjana, danes te ne bom spraševal o nagradah, me pa zanima, če bi mogla nekomu, ki še nikoli ni bil na Primorskem, v eni minuti razložiti, zakaj smo metle tako navezani na ta naš košček Slovenije, kaj bi mu rekla?
1: Prečudovita narava, ja. Od hribov do morja, super ljudje, zavedni, dobrovoljni, veseli. Tako, zelo pozitivna vibracija je na naši lepi Primorski.
0: Res je, pa se pozna tudi v muziki, ne? Obstaja kakšna primorska pesem, ki tebe zadane drugače kot vse ostale? Tista, kjer si tudi ti samo Primorka, ki zapoje?
1: Ma, bom prav priznala, da mi je tako pri srcu sploh besedilo in tudi ne nazadnje melodija tako lepo popelje, bom rekla,
0: ja?
1: Tako da poboža dušo, je prav tale narodno zabavna, ki sem jo prepevala pred ulala leti z ansamblom Vrtnica, tako da na Trnovski planoti.
0: Wow, super, ja, ta je pa prav naša. In še to te moram danes vprašati, po čem ti prepoznaš Primorca? Nekdo je napisal, da po temu, da ne se kafetiral na morje.
1: Aha, tudi to je res, ja. Zaradi tega, ker ko greš čez razdrto, te čudno gledajo, pač imaš kafetiero in ne, ne pa jezde. Ok, to je ena stvar, pa mogoče, ne vem, da radi pojemo ali pa recimo, da radi držimo
0: ja, pa nikoli ni prazen.
1: Definitivno.
0: Za konec pa, Tatjana, kaj bi ti vošla našim Primorcem ob tem prazniku?
1: Vošla bi en lep primorski dan in naj ostanejo zavedni še naprej in predvsem povezani.
2: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin.
3: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

0: Michael Sembello, Maniac, to je za me verjetno. 20 čez drugo je na robu, ostajamo v prazniku vseh nas, primorcev, državnih ljudi, ki imamo radi dobro hrano, lik toliko dobro žurko in ki moramo biti ponosni, da lahko danes praznujemo ta dan. In zato se okrog tega danes tudi vrti vse na robu. In me zanima, zakaj ste vi ponosni, da ste primorec oziroma primorka? Po čemu? Pa tudi po vaše prepoznaš primorca. Napiši mi na 0141 760 300, ne sme pa manjkati niti tvoj najljubši primorski hit. Melisa, v parih besedah, po čemu po tvoje prepoznaš primorca?
1: Po temu, da nije se kafetiru na morje.
0: Res je. In kaj pa še zraven kafetire primorca na morje? Kjero primorsko zavrtim tebi danes?
1: Majno od smelko, dej.
0: No, super. Kaj bi pa ti rad slišal? Dej mi piši na 0141 760 300.
2: De Sergio.

0: Primorci z Melko, Sergio, za Meliso, na Robino, jesen v Brdih, pa bo živahna le v vinogradih. Ne bo živahna le v vinogradih, grad dobro bo bodo napolnili zdravilni zvoki. V Vibil Polže se iz Nove Gorice seli festival ROR+, manjkalo pa ne bo niti vina in poezije. Kaj vse prinaša jesensko dogajanje v Brdih? Več čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
10: PVC okna, rehav sinigo.
11: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
12: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
13: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
12: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
14: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
15: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
20: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
21: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Od literature do glasbenih doživetij jesen v Goriških Brdih prinaša pestro paleto dogodkov. Zvrstile se bodo kulturne in umetniške vsebine, posebno mesto pa bo tudi v jesenskih mesecih namenjeno vinu. Kot je povedala Tina Novak-Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, se bodo zvrstili tako tradicionalni dogodki, ki povezujejo čezmejni prostor, kot tudi novosti, med katerimi sta zdravilni zvoki na gradu Dobrovo in festival ROR+.
23: Jesen je že tradicionalno zelo umetniško-kulturno obarvana v Brdih. Govorimo res o tradicionalnih dogodkih, katere organiziramo skupaj z raznimi soorganizatorji, dogodki, ki povezujejo tudi naš čezmejni prostor. Govorimo govorimo o umetnosti, o literaturi, o glasbi ter seveda tudi o likovnem ustvarjanju.
22: Zdravilne zvoke na gradu Dobrovo bosta ta konec tedna pripravila Peter Marinič in Tatjana Juk.
0: Zdravilni turizem je v bistvu blagovna znamka, ki sva jo skupaj s partnerji ustanovila že davnega leta, mogoče 2015. In naš namen je ta, da se približa ljudem pristop preko zvoka in potem se je to seveda tudi razširilo na energijske pohode, ki jih izvajamo tako po Sloveniji kot tudi v tujini.
22: Med večjimi dogodki bo tudi festival Roar Plus, ki se iz Nove Gorice seli v Vipolže. Potekal bo med 1. in 4. oktobrom. Sandy Mango.
2: Letošnja tema se tiče mikroplastik oziroma voda in onesnaženosti voda. Mi smo se specifično osredotočili prav na mikroplastiko. K sodelovanju so pristopili Inštitut za vode Republike Slovenije, Kemijski inštitut in seveda naš dolgoletni partner Združenje Glob Italija, ki nam bodo pravzaprav posredovali vse znanstvene podatke in pripravili seveda tudi okroglo mizo na to temo, ki se bo osredotočala prav na vode, ki nas in vodotoke, ki nas obkrožajo, to so Tilment, Soča, Jadransko morje, Vipava in tako naprej.
22: Jesensko dogajanje bo sta 10. oktobra zaokrožila Brda in Koljo Wine Festival v Vinoteki Brda ter manjši festival Penčanje 2026. Njegova tretja izvedba bo letos na temo Poezija in vizija, potekala pa bo na domačiji Reja v Neblem.
3: Poprečnih 26 že po regiji trenutno, krasen praznični popoldan je pred nami, jutri pa prav tako sončno, z najnižjimi jutranjimi okrog 15 in popoldne največ 27 stopinj.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Med Uncem in Postojno proti nam ostajajo zastoji, drugega pa z cest trenutno ne poročate. Če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55, srečno pot.
24: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
25: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: Dve minutki čez drugo in pol.
25: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
3: Na Robinu smo ob našem prazniku, dnevu primorcev in primorki na nič 40, 760, 300. Zbiram vaše najljubše primorske hite. Katerega zavrtim tebi? Sporoči.

0: Bon Jovi, It's My Life, to je moj life, za konec štirih vrsti, na Robinu, Jakob z vami. In kar laufa caj danes, ura se vrti bolj ko meni ob petkih, pa prihodni četrtek pa se bo spet kolo sreče. Ja, spet prihajamo ta četrtek v Supernova Mercator Ajdovščina in spet bomo delili nagrade in supernovine kartice z dejanskimi soldi, hr. Kako bi jih vi porabili? Sporočite mi na nič 41 760 300 ali pa mi pridite povedati v četrtek med tretjo in šesto v Supernova Mercator Ajdovščina. Tako ste se jih odločili porabiti v preteklih izvedbah.
1: Za šolske potrebčine.
2: Lahko za čips.
1: Bombone.
2: Kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige. Tako.
0: Ja, ideje je polhno, ali kakšno rožico za boljšo polovico, ali kaj sladkega, ali kakšno igračko za osrečiti najmlajše. Kakorkoli jo porabite, to je vaša stvar. Najprej pa jo morate dobiti. In to, kot že rečeno, lahko naredite že ta četrtek med tretjo in šesto popovdne, ko bomo Robinovci s supernovim kolesom sreče v supernovi Mercator Ajdovščina. Se vidimo!
3: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Za vse lepši dan. V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
5: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika, dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
8: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Jesen je odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
16: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik. Velik plus.
18: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
19: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
19: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Plemanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predstavniki treh koalicijskih strank so volivce pozvali, ne na vseh štirih referendumih 11. oktobra glasujejo za. Poslanec skupine NSI, SLS in Fokus Aleksander Reberšek se je osredotočil na posvetovalno vprašanje o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Poudaril je, da bi to veljalo za delovno sposobne ljudi brez objektivnih ovir, ne pa za bolne, invalide in druge, ki ne morejo delati. Predstavil je tudi ločeno pobudo.
3: Poslansko pobudo, če priješ v Slovenijo, imaš eno leto časa, da se naučiš osnov slovenskega jezika. Če se v enem letu nisi pripravljen naučiti osnov, potem denarna socialna pomoč ne more biti samoumevna. Pika.
2: Jezikovni pogoj ni del referendumskega vprašanja in še ni sprejet. Volivci bodo odločali še o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ter se posvetovalno izrekli o ukinitvi RTV prispevka in lokalni volivni pravice državljanov tretjih držav. Na cestah pa bo ta teden več pozornosti namenjene tistim, ki so najbolj nezaščiteni. Agencija za varnost prometa začenja nacionalno preventivno akcijo Ranljivi udeleženci v prometu, ki bo potekala od jutri do prihodnjega torka, sočasno z Evropskim tednom mobilnosti. Akcija opozarja na varnost pešcev, kolesarjev, motoristov, mopedistov in uporabnikov eskirojev. Letos je med njimi umrlo že 25 ljudi. Posebej izstopa eskiro. Lani ni bilo smrtne žrtve. Letos sta že dve. V četrtek bo sicer tudi policija poostrila nadzor nad avtocestami in hitrimi cestami.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Pa bo ta teden več pozornosti namenjene tistim, ki so najbolj nezaščiteni.
5: Ja, poprečnih 26 že trenutno po regiji in na primorski avtocesti tudi nič hujšega.
6: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80, 22, 55.
5: Ja, vreme, torej 26 stopinj trenutno po regiji, 15 nas čaka jutri zjutraj, popoldne pa največ 27 stopinj, četrtkom pa prve nevihte. Kar se tiče prometa, pa pravijo tukaj moji gosti, da promet proteka brez posebnosti. Dajmo jim zaupati in srečno pot še naprej.
6: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in Radio
5: Robin. Dobar dan, Primorska. Jakob, v vaši družbi. Danes je naš dan. Dan vseh Primorcev in Primork, naše zgodovine, kulture, hrane, pa tudi muzike, ne? Ki jo itak ne sme manjkati na nobeni ta pravi primorski veselici. Zato z nami že ansambl Polhem Primorcev, Špadni fantje! Evo, jih že slišite v ozadju.
10: Samih Primorcev.
5: Kako ste?
11: Odlično, in še na boljši igri.
5: No, super, kako pa ne? Nina?
11: Ja, reči.
5: Špadni fant, ne?
11: Ja. Ja.
5: Ok, briškula, vemo. Okay. Ampak špadni fant je tudi tisti uštiman, lep fant, ne? Zdaj pa prosim reči mi...
11: Ja, da so moji fanti ali taki.
5: Tu že, tu no, že. Ampak ja. Prosim reči mi, da niso bili tako samo všečni in oni izbrali imena, da si ga ti dala.
11: Soha vani, zato ker so ga zbrali to klet pred mojim prihodom, ker so bili začetka sam štirje fantje.
5: Aha.
11: In pol so pač en ga zgubili.
10: Zdaj pač najlepši je šov, ne?
11: Najlepši je šov, sam pole pač jim ne ostalo druzga, ker druzga fanta ne so dobili. In pol so ostali sami in pač ne ostalo druzga, kjer so med sabo med se vzeli žensko.
5: In zdaj je še naš padna dama Okay. No, ima tudi zaradi briškule, ne prave, zdaj tudi na vseh glasbilih imate karto špadnega fanta, ne? A znate mote briškule mogoče, kako bi bo?
11: Jaz sem edina, ker no igram, tako da znajo.
5: Kako bi bila za špadnega fanta? Lupčke in... Nekaj takega. Ja, niso pa samo špadni ti člani ansambla, dragi moji, so tudi dobri godci, ki znajo narediti te pravo primorsko fešto in tudi o temu rečemo kakšno nadaljevanje. Ostanite z nami.

0: Halo, Anita, Nikoli, Narobeno, Jakob z vami in na naš primorski praznik se spodobi, da imamo tudi studio poln primorcev. Iz Vipavske doline so prišli Špadni fantje, prišli tudi po zmagi na letošnjem narodno-zabavnem festivalu na Ptuju.
1: Živijo!
0: No, danes se pravi praznik Primorske, vi ste naši, ogromno igrate tudi med našimi ljudmi. Kaj je tista stvar po vaše na Primorskem, brez katere vi ne bi mogli ko ansambel?
2: Špric.
0: A špric vam laupa glasbila, aj tako.
2: Mazanje. Špric za mazanje. Ne, seveda, naša zvesta publika nas drži po konci, nas spremlja, nas spodbuja. Naše fešte so tako boljše fešte, zdaj to je tako. Ko rečemo naše vino, je tudi najboljše vino. Praši Štajerca, če to res ne. Tako da pustimo malo, to je malo tako osebna prepričanje, ne? Ampak so, fešte naše so dobre. No.
0: Na Primorci smo tako, žurerji. Evo, po obratno mogoče, kaj ima primorska publika, česar drugje ni? Evo, a čutite kakšno razliko, ko igrate doma?
2: Ja, ni treba razlagati našega imena, recimo.
0: Vsi točno vidijo, aha, tebi so Špadni fantje, lej.
2: Ne, če ne vejo, poveš, kdo si, ampak vej, za kaj se gre, ne, ni treba.
3: Ne treba razlagati, kaj je Špadni fant.
0: Zdaj pa pred kratkim ste izdali tudi ta komad.
4: Prek vetra ponesene misel daljavo, ostaniva skupaj nocoj.
0: Sanje življenja, ki vam je prinesel tudi zmago na Ptujskem narodno-zabavnem festivalu, kot trio smo rekli. Ja, glede na to, da je danes naš praznik, ja. Inštrumente tudi imamo, vidim, so pripravljeni, aj lahko slišimo tudi uživa mogoče.
3: Ja, lahko, se bomo potrudili, ne?
0: Se boste potrudili.
2: No, pa ne, da.
0: No, super, Špadni fantje, ob nebu Primorske, uživo z njihovo sanje življenja. Uživajte.

0: Stanje življenja uživo na Robinu, špadni fantje in ena špadna dama, ja, so še zmeraj z mano. Prej smo govorili torej o primorski publiki, a vi ste dali skozi, ne, že kar nekaj, tako da dajmo nekaj razčistiti tukaj. Kaj more imeti ta prava primorska fešta, da lahko rečemo, to je bila pa ta prava fešta? Cikanje pršuta mogoče?
1: Ja, nekaj s pršutom je žihr, ne?
2: Ja, ja. Treba tudi zrniti.
3: Ja, šasene pršuta.
0: Ja.
3: Fajn dobitke na srečelovi, ja.
0: Ja.
3: Pač čevapčiče, logično. Belovino.
0: Belovino za zraven.
3: No, in nas na vodri za fajn
2: primorke.
3: Muziko,
2: ne? In primorke.
0: In primorke. Vidiš, tu sem pa čakal. Dejansko pa kaj je tista stvar, ki jo mogoče primorci na veselici delamo? In vi z odra takoj pazite, okej, ja, smo na primorskem.
1: Ja, cigarete tako užihajo.
3: Tako, ja.
0: Še
1: v dvorani užihajo tako cigarete.
3: Delijo zavetje v dvorani.
0: Zdaj pa še en tak cajt za bandime.
4: Triesle so se brejde.
0: Evo, ste leto strgali kje? Po kakšnih bandimah?
2: No, nekaj ja, malha doma.
1: Nekaj malha. Bel družabni dohodk od bodeba.
0: Aha.
1: Tako smo več, po,
0: več pokušavali.
1: Zaključna dela v vinarstvu so bel naš posel, no.
0: Super, drugače tudi kaj igraste kdaj, kaj po bandimah pa po teh dogodkih?
1: Martinovanje, kakšno martinovanje.
0: Martinovanja, ki so zdaj tudi na vidiku. Drugače, tako, kaj je najprej, kjer vas bomo lahko slišali v prihodnosti?
3: Nove Gorici. Goriška dlan.
0: Aha.
3: To je zdaj prav kmalu.
0: Aha.
3: Sicer pa, ne, zdaj so bolj privatke.
1: Ja, nekaj eno martinovanje imamo, sam se mi zdi, je tudi bolj zaprtega tipa.
0: Aha.
1: Prav v našem konci dol. Tako da ne vem, če bi to ravno objavljal. Ampak se bomo že kaj videli.
0: Vse pa vso, se ja, pravi. Drugače, kako po vaše prepoznaš primorca?
3: Pogovorici.
1: Ja, pogovorici, ja.
0: Uh-huh, ok, pogovorici, ja. Eden, nekdo nam je napisal, da ga prepoznaš po temu, da vedno na morje nese kofetiro.
3: Ja,
1: ja, morde.
0: A imaste še kakšno tako?
1: Ne, ne vidim, ne.
2: Briškula morde.
0: Oh, zvejde, tako da ne. Če ne drugega na harmoniki in na kitari tukaj tudi. No, evo, super. Se pravi, hvala, ker ste bili danes z nami, špadni fantje. Lepo preznujte praznik, pa mogoče za konec prekot greste, kaj bi še zaželeli vsem nam, primorcem in primorkem, primorkam, ki nas poslušajo.
3: Da ostanemo zavedni primorci in hvaležni za to, za kar so se naši predniki borili.
0: Super.
3: Živeli.
0: Hvala, uživajte.
5: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi primorski. Samo na Radiu Robin. Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

0: You too, where the streets have no name. Ko se bližamo polovici ure, več policijskih patrulj pa je kljub prazniku danes znova posredovalo pred trgovsko hišo v Novi Gorici, kjer so 53-letnemu moškemu zasegli mačeti. Kaj se je dogajalo, slišite čez nekaj trenutkov.
1: Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz Ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
10: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
12: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
11: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes. Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
12: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
11: Geček. Vse za udobje vašega doma.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Le nekaj dni po sestanku pristojnih zaradi varnostne problematike na območju trgovske hiše in Kidričeve ulice 20 v Novi Gorici je tam danes posredovala policija. Nekaj pred 12. uro so prijeli prijavo zaradi spora in prerekanja med več osebami. V prijavi je bilo navedeno tudi, da naj bi imela ena od oseb pri sebi nevaren predmet. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, ki so izsledile več oseb. Ugotovili so, da je imel 53-letni moški iz okolice Nove Gorice pri sebi dva predmeta oziroma rekvizita, ki uporablja pri uličnih nastopih. Pred trgovsko hišo je z njima mahal, vendar po ugotovitvah policije ni nikomur grozil. Sam je povedal, da je izvajal ulični nastop. Policisti mu očitajo kršitev tretjega odstavka 12. člena zakona o varstvu javnega reda in miru. Mačeti so mu zasegli, zoper njega pa bodo uvedli prekrškovni postopek. Predvidena globa znaša od 300 do 600 evrov. Policija ob tem znova poziva občane, naj jih o morebitnih odklonskih ravnanjih čim prej obvestijo. Pravočasne informacije jim namreč omogočajo hitrejše preverjanje okoliščin in ustrezno ukrepanje. Štirje novi električni avtobusi pa bodo že ta teden zapeljali na novogoriške ceste. Gre za 2,8 milijona evrov vredno pridobitev, ki se upada z Evropskim tednom mobilnosti. Ta bo v Novi Gorici prinesel tudi pestro dogajanje iz zapore nekaterih mestnih ulic. Poroča Uroš Simčič.
18: Tako kot po večini Slovenije, tudi v Novi Gorici pričenja Evropski teden mobilnosti, ki ga bodo na mestni občini Nova Gorica obeležili s posebno pridobitvijo. Prijeli bodo namreč štiri nove električne avtobuse. Župan Samo Turel.
19: Petek jih predajemo v uporabo koncesionarju in bodo na voljo vsem našim občankam in občanom. Čeloma so to tisti, ki vozijo tu med krajevno, torej Sovkan, Kromberg, Nova Gorica, Šempeter in Vrtojba. Potniki ne bodo pozorni, avtobusi so neslišni, prav gotovo pa ne bodo nevidni.
18: Sicer pa se nam ob Evropskem tednu mobilnosti v Novi Gorici obeta pestro prireditveno dogajanje, ki bo svoj vrhunec doseglo z Goriškim festivalom trajnostne mobilnosti in športa, ki je tokrat združen še z 20. obletnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Ravnateljica Ines Vižin.
20: Rečeva ulica bo zaprta in naši dijaki obeh umetniških gimnazij bodo imeli svoj program in pa seveda ne smemo pozabiti tudi na predavanja v okviru tega dneva in pa okrogle mize ob 17. z našimi bivšimi dijaki, ki so tudi danes uspešni športniki, če omenim samo recimo Ano Bucik joga.
18: Poleg Rejčeve bo zaprta tudi Kidričeva ulica. S tem želijo organizatorji Evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Mobilni za vse, praktično prikazati tudi, koliko prostora v mestu dnevno zauzamejo avtomobili. V pestrem dogajanju, ki bo Novo Gorico v Evropskem tednu mobilnosti povezalo med 16. in 22. septembrom, sodelujejo številna lokalna društva, zveze in organizacije.
17: Nova Gorica pa bo danes gostila slovensko-italijansko ministersko srečanje. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo na delovnem obisku gostil italijanskega zunanjega ministra Antonija Tajanija. Srečanje bo namenjeno nadaljevanju in krepitvi dialoga med državama, del pogovorov pa tudi položaju slovenske manjšine v Italiji in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Ministra bosta popoldne obiskala Trg Evrope, kjer se bosta srečala z novogoriškim in goriškim županom ter direktorico zavoda GO2025.
0: 27 kažejo termometri v Vedrijanu, trenutno enako v Biljah in 26 stopinj v Tolminu. Jutri zjutraj se bo ohladilo do najmanj 15, čez dan pa zadnje sončno popoldne z največ 27 stopinjami, ki ga bo definitivno za izkoristiti, ker nas v četrtek čakajo spet nevihte.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti. Srečno!
22: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
23: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 3:30.
23: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Naš dan je danes, dan Primorcu in Primork in tudi na Robinu. Ga praznujemo z vašimi najljubšimi primorskimi hiti danes, katerega bi ti rad slišal. Anita si je zaželela Faraone in Peškadorja. Uživaj, Anita.
24: Na morje sam, ob rojstvu dneva, ko spremlja ga

0: Primorska skupina Primavera in Deja Vu za konec štirih in Mateja na Robino. In ta vikend se bomo spet družili. Tokrat pa na letališču v Ajdovščini, kjer bo letos spet dan ajdovske industrije in podjetništva in kastra. Jutri se na Ljudski univerzi vse skupaj začne z nacionalno konferenco, okroglo mizo in Fuck Up Nights, kjer boste lahko marsikaj se naučili od lokalnih podjetnikov. Sobota pa prinaša še glavno dogajanje na ajdovsko letališče, kjer se bojo mladim predstavila vsa lokalna podjetja in tam bomo seveda tudi Robinovci. Z muziko se bomo podružili malo z vami, ob hrani in zanimivih gostih, nekateri pa nas boste lahko spremljali celo z zraka, ker bojo kar trem med vami podelili brezplačen polet z letalom. Se vidimo, se pravi, to soboto na Inkastri, na ajdovskem letališču.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
5: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Zvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
12: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
13: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
14: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
13: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
18: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
19: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo vrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, ta ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
6: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
5: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, doma tudi v Brdih.
20: I can't take one more step towards you.

0: Primorci, ajdovski rockerji, Big Beavers in Bambus Bar na Robinu za Kevina. Naslednjo uro pa začenjajo oni. Queenie in Another One Bites the Dust. Ostanite blizu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Društvo in sindikat novinarjev sta danes pred RTV Slovenija napovedala, da gre sta v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka in pozvala naj volivce 11. oktobra glasujejo proti. Oblast zagotavlja, da bo javno RTV financirala iz proračuna in razbremenila ljudi, a v sindikatu pravijo, da je namen drugačen. Alenka Potočnik.
3: Analiza politične oblasti, ki poziva k ukinitvi prispevka, poudarja, da RTV z ukinitvijo prispevka ne ukinjajo. Vse, da bodo denar zagotovili v državnem proračunu in s tem razbremenili državljane. Toda za izrečenim se skriva resnična namera. Gre za politično potezo, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi.
2: Podporo je napovedala tudi predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever, ki opozarja na kršitev Evropskega akta o svobodi medijev. Spletna banka Revolut je spletnim goljufom razkrila podatke okoli 680 strank, naslove, številke računov in kopije osebnih dokumentov. Goljufi so se pretvarjali, da so državni organ in uporabili celo njegov pravi elektronski naslov. Denar strank ni bil ogrožen, poroča Financial Times. Ali je med njimi kdo iz Slovenije, ni znano.
4: Posluši. Znaš,
5: da
4: ste
5: vse? Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šampetu.
4: Elkor, gradite z nami.
0: 26 stopinj v Tolminu trenutno, 25 v Sežani in 24 v Bovcu. Jutri nas čaka največ 27, prve in nevihte in dež, pa že od četrtka dalje.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Promet še naprej laufa brez posebnosti, če pa temu ni tako in še kaj opaziš, pa kar piši na nič 80 22 55.
9: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio.
0: Dobar dan sem ob našem prazniku, nič 41, 760, 300. Piši mi svoj najljubši primorski hit, ki definitivno ne sme manjka danes na Robinu. Manca si je zaželjela Kingstone, še prej pa prvi Queenie in Another One Bites the Dust. Dobar dan.

0: Tidrci, Kingston in tri prste tekile, primorski komad za manco, ki si ga je zaželela na nič 41, 760, 300. Kaj pa tebi zavrtim primorskega? Kar piši, če ne ob dnevu priključitve primorske k matični domovini, kdaj pa bomo vrteli primorske komade? Me pa zanima tudi, kako po vaše prepoznamo primorca? Kakšni smo primorci? Nič 41, 760, 300. Kaj se tebi zdi? Tako so pri voditeljema Sandiju in Suski rekle vrtojbenske kmečke žene.
1: Primorci smo zelo prijazni ljudje, se radi družimo. Včasih so tudi nekateri malo fovš.
2: Fovš?
1: Ma tu ni lepo.
2: Kaj pa recimo vaš predlog za mlade? Evo, kako praznovati današnji praznik?
3: Ne smemo pozabiti na korenine, s kje smo, na tradicije in zato se mi, društvo žena iz Vrtojbe, trudimo, da ne pozabimo, kako je bilo enkrat, zato smo tudi pripravili taki reka, bolj starinski zajtrk. Naši otroci so rekli, to je zajtrk za oldtimerje, ne? Tako, no, ampak mi poskrbimo, da ni samo Nutella in te stvari, ampak da jemo tudi zdravo, dobro, domačo hrano in da se ne pozabi, odkje smo.
0: In celo dopoldne se je jedla toke te dobrote, mi pa dajmo pokazati, da smo primorci z malo več primorske muzike. Kateri primorski hit po tvoje danes ne sme manjkati? Piši mi na nič 41 760 300.
4: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi primorski. Samo na Radiu Robin.
5: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

0: Parni valjak, kao ti, na Robinu smo v našem prazniku, dnevu primorcev in primork in na niče naj 40, 760, 300 zbiram vaše najljubše primorske hite. Kaj ti zavrtim? Piši mi na nič 41 760 300. Mateja, živjo.
1: Ejla,
0: si nam poslala ene lepe pozdravčke sončnega krasa, si napisala.
1: Tako, ja.
0: Uživaš praznik?
1: Ja,
0: si,
1: ja.
0: Kako ga preživljaš?
1: Še malce, zdaj se počasi zdravljam proti domu, ja, službe. Tako.
0: Aha, ja, super, boš kmalo spet na Primorskem, ali kako?
1: Tako, ja. Popovdne pa gremo v Kosovelovo domačijo, tako da bo prav pravi praznik kraški, Kosovelov.
0: Ola, tako kot mora biti, res, tako. Po kraško. Tako. Se pravi, eno glasbeno željo Primorsko si naposlala tudi, da boš že malo prej vsaj z glavo na Primorskem. Kaj tako. Si zaželela, torej, kaj ti zavrtimo?
1: Tako. Zaželela sem si od primorskih fantov, lepa si moja primorska.
0: Super, super. To pa malkrat slišimo na Robinu. Če ne danes, pa ne vem kdaj. No. Se pravi, še eno vprašanje imam za te. Še eno na hitro. Me zanima, po čemu bi ti v gužvi med tisočimi ljudmi prepoznala primorca?
1: Po glasnosti, da smo glasni. Na glasni in zmeri rečemo ma, tako.
0: No, super. Evo, uživej, lep praznik ti želim, lep dan, varno pot domov, seveda, pa zdaj v kratkem tudi primorski fantje in lepa si moja primorska. Živja.
1: Super, živja.

0: Primorski fantje in lepa si moja Primorska v dnevu naše Primorske. V nadaljevanju pa tudi o županski tekmi v Vipavi, ki dobiva prvega uradnega kandidata. Več čez nekaj trenutkov.
1: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petrej šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petrej šotori in hale. Z vami že 35 let.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
5: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Novogradnja želi, dobi na apja.si.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Lasne jedi, za prste obliznit.
3: Kje pa?
2: V gostilni Zvezda v Solkanu.
3: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
2: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
3: Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Dva meseca pred letošnjimi lokalnimi volitvami je kandidaturo za nov mandat na čelu občine Vipava uradno napovedal Anton Lavrenčič. Kandidiral bo s podporo istoimenske liste. Kot je ocenil, so v iztekajočem mandatu izvedli številne projekte, hkrati pa postavili temelje za nadaljni razvoj občine.
11: Po malo daljšem premisliku sem se odločil, da bom kandidiral, predvsem bom kandidiral, ker zdaj smo delili projekte, ker so bili že pač nastavljeni, mi smo jih speljali od začetka do konca. Zdaj bi pa reč in par svojih projektov speljal, predvsem je tukaj Cirius na vidiku, ker bi rad debutem mandatu bil zgrajen, je taka moja osebna želja in pa seveda podskala, kar se nam tudi nasmiha oziroma se vidim pred svojim rešitev in upam, da bomo naslednjem letu tudi zagnali.
10: Za prihodnja leta so pripravili program razvoja občine Vipava z naslovom Za skupnost, ki raste skupaj, med drugim zajema, urejanje prostora in infrastrukture, stanovanske možnosti za mlade in družine, šolstvo in skrb za starejše, šport in kulturo, kmetijstvo, gospodarstvo ter trajnostni razvoj turizma. Celoten program bodo predstavili ob uradnem začetku volilne kampanje. Morebitni izzivalci sedanjega vipavskega župana za zdaj še niso znani. Podobno je v sosednji občini Ajdovščina, kjer je aktualni župan Tadej Beočan in že v začetku leta za medije potrdil, da se bo potegoval za četrti mandat. Kot nam je povedal predsednik občinskega odbora NSI Adam Raspor, trenutno potekajo pogovori o skupnem županskem kandidatu s podporo treh strank, a njegovega imena zaenkrat še ne razkrivajo. Ob Evropskem tednu mobilnosti bo pestro tudi v občini Bovec, kjer so za izvedbo številnih aktivnosti na javnem razpisu pridobili nekaj manj kot 7000 evrov. Potekale bodo jutranja telovadba, delavnice, peš bus, učilnica na prostem z ustvarjalnimi in prometno izobraževalnimi vsebinami, ter tudi pohode. Milan Štulc z Bovške občine.
12: Nosilec vseh dogodkov je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Bovec. Pri oblikovanju programa pa je sodeloval tudi regijski center mobilnosti Severna Primorska, ki deluje pod okriljem RRA Posoški razvojni center. V Bovcu bo sicer pestro tudi prihodnji teden.
10: Evropski teden mobilnosti bodo v Bovcu sklenili prihodnjo sredo športnim dnevom po poteh občine.
13: Poprečnih 25 še kar po regiji, jutri nas čaka največ 27 stopinj, prve na nevihte in dež pa že od jutra v četrtek dalje.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Promet še naprej laufa brez posebnosti, srečno.
14: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše, izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
15: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
13: Dve minutki čez četrto in pol.
15: Čas je za štiri hita v vrsti na Radiu Robin.
13: Dajmo še malo roka, da bo lažje oddelati še zadnje ure šihta. Zizi Topovci bojo po moje, kar te pravi. Give me all your loving, uživajte.
15: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Alex Warren, Fever Dream, ko se bližamo 5 uri popovdan, Jakob z vami na Robinu v dnevu priključitve Primorske k matični domovini. In zdaj, stop vsi, dragi moji. Kaj se dogaja s to Slovenijo? Je ratela projna sramota. Sem šel lahko že gre v trgovino s 5 evrami in sem prišel ven z 2 kilami pašte, 2 čipsami, 2 škatljami sladoleda, 3 Coca-Colami in 2 Milka čokoladami. Zdaj so pa kamere povsod postavili.
1: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
3: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
4: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
5: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
8: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
9: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
10: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob vrtojnski obvoznici z vami že 40 let.

0: Novogradnja želi dobi na apja.si.
1: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
2: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
3: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
4: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Big girls don't cry, velike pope ne jokajo, ko se bližamo peti popoldan. Naslednji pa Ramon. Z njihovo Supergirl prihajajo kmalu, ostanite blizu.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sojenje za umor Sadka Zovka se je, kot kaže, začelo lomiti. Višje sodišče naj bi po poročanju dnevnika potrdilo odločitev ljubljanskega okrožnega sodnika, ki je iz spisa izločil ključne dokaze, saj naj bi bili pridobljeni nezakonito. Brez njih šest obtoženih, med njimi domnevni naročnik Dino Muzaferovič, najverjetneje ne bo obsojenih. Vse je padlo na prvi odredbi za tajno sledenje. Ko je ta obveljala za nezakonito, so postali neuporabni tudi vsi kasneje. Najši dokazi, hišne preiskave, fotografije vozil in DNK. Spomnimo, Sadka Zovka, skesano pričo v preiskavi proti škaljarskemu klanu, so novembra 2024 našli ubitega v avtomobilu na Ljubljanskem brdu. Evropski parlament je evroposlancu Mateju Toninu odvzel poslansko imuniteto. Glasovanje je bilo tesno, odločala sta dva glasova. Odvzem je zahtevalo slovensko tožilstvo zaradi afere Knovs in nenapovedanega nadzora nad policijo leta 2023. Tonin pravi, da je šlo za tehnično napako in zmedo pri glasovanju. Postopek pa označuje za politični proces.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: 28 stopinj trenutno kažejo termometri v Ozeljanu, 26 v Godnjah in 19 stopinj na Vetelci. Proti jutru se bo zhladilo do najmanj 15, sončna bo tudi jutrišnja sreda, temperature pa bojo popoldan z jugozahodnikom narasle do največ 27 stopinj.
5: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej laufa brez posebnosti. Če pa temu ni tako in še kaj zaslediš, nič 80 22 55.
8: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če imate poln kufr dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Dober dan, Primorska! Jakob z vami na Robino, kjer se danes že vse vrti okrog naše Primorske z gosti, hrano, pa tudi primorskimi hiti, ki jih pošiljate na nič 41, 760, 300. V jutranjem Makejsi šov pa sta Sandi in Suska klicala tudi njega.
10: Ni moja dolina, dom dobrega vina.
0: Vilija Resnika, ki se je oženil v naše kraje, kaj on pravi o Primorcih, kaj ga je prepričalo. Preverimo nadaljevanje, do takrat pa Ramon in Supergirl.

0: Wham, George Michael, Wake Me Up Before You Go Go. Na Robinu ostajamo v prazniku Primorcev in naše krasne Primorske. Me zanima, zakaj ste vi ponosni, da ste Primorci ali Primorka? In kako po vaše prepoznamo tudi Primorca? Nič 410-6-0-3-0-0. Ne sme pa manjkati niti tvoj najljubši primorski hit. Voditelj Sandi je v jutranjem Makejsi Show govoril tudi z našim, dajmo reči, posvojenim Primorcem, Viljem Resnikom. Kako pa on prepozna Primorca?
1: Drt uživa v življenju, spije dobro kapico in poje dober pršut.
2: In kaj je tebi dala Primorska poleg ljubezni?
1: Me je dala pršut, vino in šlame. In to moram povedati, resno, in stari, mogoče smešno, ampak stari, to je primorsko življenje. Nikoli ne bom pozabil, ko sem, tako ko sem prišel na Primorsko in smo šli na en rojstni dan, ma dio mio, stari, 2 ure sem jedel pršut, po noc sem mislil, da sem v Sahari, ampak sem se ne jedel.
2: Ja, je treba jemt flaško v eden, ja, še prsijem.
1: Ja, tako je, ampak jaz nisem jedel o tem, tako, ker jaz mislil, da moram pojesti vse naenkrat.
0: Ja, vidiš, pa nisem jaz kriv za mojo Lenovo. In da dosti popapam, so geni. Kaj pa po vaše prepoznamo Primorca? Kako ga prepoznamo? In kateri primorski hit bi ti rad slišal? 0-4-1-7-6-0-3-0-0.
3: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin.
4: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

0: Aba, mama mia, na Robinu, ja, hitro leti čas, ta ura se vrti 100 na uro, danes z vami, pojutrišnjem pa se bo spet tudi kolo sreče. Ja, spet prihajamo ta četrtek v Supernova Mercator Ajdovščina in spet bomo delili nagrade in tudi supernovine kartice z dejanskimi soldi gor. Kako bi jih vi porabili? Sporočite mi na nič 41 760 300 ali pa mi pridite povedati v četrtek med 3. in 6. v Supernova Mercator Ajdovščina. Tako ste se jih odločili porabiti v preteklih izvedbah.
1: Za šolske potrebčine.
2: Lahko za čips.
1: Bombone.
2: A kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige. In tako.
0: Ja, ideje je polkno, kakšno rožico za boljšo polovico, ali kaj sladkega, ali kakšno igračko, za osrečiti tudi najmlajše. Kakorkoli uporabite, to je vaša stvar, najprej pa jo morate dobiti. In to, kot že rečeno, lahko naredite ta četrtek med 3. in 6. popovde, ko bomo Robinovci supernovin in kolesom sreče v supernovi Mercator Ajdovščina. Se vidimo!

0: Dire Straits in Six Blade Knife, komad, ki so ga posneli že prej, kot so izdali sploh svoj prvi album in jih ni poslal, poznal še praktično nomeden. Komad pa se še danes komod po moje kosa z ostalimi njihovimi. Pet jih še manjka do polovice ure, če se boste pa peljali z javnim prevozom med obema goricama, boste lahko umetniške stvaritve opozovali kar na avtobusih. O čem je pravzaprav govora, slišimo v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
6: V mini pekarni Brumaco v Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
7: Ročna izdelava in brez konzervancev.
6: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
7: Mini pekarna Brumaco v Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
9: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
10: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
11: Kako si vesela?
12: A si opazil moj nov nasmeh?
11: Seveda, kako ti je uspelo?
12: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
11: Na Quality Clinic, seveda.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
14: Jesen je odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
16: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
17: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
18: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
19: Postaja Vides.
20: Tako, prispeli smo. Greš ven?
21: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
19: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Kenija. Če se boste peljali z javnim prevozom med obema goricama, boste lahko umetniške stvaritve opazovali kar na avtobusih. Od včerajšnjega dne namreč zasloni na avtobusih italijanskega podjetja APT Gorizia pripoveduje zgodbo lanskega leta in zgodbo prve čezmejne oziroma brezmejne evropske prestolnice kulture. V sklopu projekta Artbus so želeli spremeniti vsakodnevno vožnjo v priložnost za srečanje z umetnostjo, kulturo in čezmejnim prostorom, direktorica EZTS GO Romina Kočina.
0: Se bomo lahko peljali z avtobusom in si ogledali nekaj video, zaenkrat smo jih izbrali 5, ki nam omogočajo si videti, kaj se je dogajalo v letu 25 v okviru EPK. In tako se lahko še spomnimo, ne, vse, kar se je dogajalo.
22: Zamisel je nastala na podlagi predlogov, oblikovanih v procesu vključevanja mladih v okviru GO 2025. Prevozno podjetje APT pa jo je z zanimanjem podprlo, saj se sklada z dejavnostmi, ki jih podjetje pripravlja ob svoji 50-letnici.
0: Mladi, s katerimi smo sodelovali, so imeli to idejo, da oni, kadar so na avtobusi, zakaj namesto, da bi si ogledali vedno telefone, so rekli, da nekaj lepega, ki si želijo, bi bilo, da lahko tudi se nekaj novega naučijo. Ne? In tako, in APT nam je dala možnost, prav zato, ker imajo te video, da jih uporabimo in mi smo potem mislili, ja, kaj damo na video, zakaj ne, da bi dali spomine, kaj se je dogajalo v leto 25.
22: Med izbranimi predlogi je Artbus tako postal resničen primer, ki ustvarjalnost, kulturo in nove poglede prinaša neposredno v prostore vsakdanjega življenja. Do sedaj je podporo slovenskemu programu TV Koper Capodistria izrazilo 14 županov primorskih občin, podpisani, med katerimi so tudi župani občin Ajdovščina, Kanal, Kobarid, Komen, Nova Gorica, Sežana, Tolmin in Vipava, z zaskrbljenostjo spremljajo informacije o morebitnih spremembah regionalnega programa RTV Slovenija. Poudarjajo, da ima TV Koper Capodistria, zlasti Primorska kronika, pomembno vlogo pri spremljanju dogajanja na Primorskem, tudi v manjših krajih, ki jih nacionalni mediji težje dosežejo, zato si želijo, da so morebitne spremembe premišljene in transparentne, ter da javna radiotelevizija še naprej zagotavlja profesionalno in neodvisno regionalno novinarstvo.
1: Še do 10 bo ostajalo nad 20, do jutra pa se bo schladilo na najmanj 15 stopinj. Popoldan bo zapihal tudi jugozahodnik, temperatura pa bo narasla do največ 27. Trenutno imamo povprečnih 24 še zaenkrat po regiji.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Promet še naprej poteka brez posebnosti, pa srečno.
2: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin se že oziramo za dogodki, ki jih konec tedna prinaša v naše kraje. Na traktor bomo sedli v prihodnjih minutah, v Biljah namreč to soboto prirejajo drugi traktorski zbor. Kaj vse prinaša, pa skupaj s Polono Lestan iz vrst organizatorjev, ki je že v moji družbi. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Torej, traktorski zbor, kaj prinaša tokratna že druga edicija?
2: Tako, leto že drugo leto s pomočjo športnega društva Škulja Kaho, mladi biljenci, organiziramo traktor zbor. V bistvu se bomo zapeljali na eno panoramsko vožnjo s traktori. Uživali bomo v kmečkih igrah, ki nam jih pomaga organizirati podeželska mladina Primorska. Sledilo bo dnevno dogajanje s pestro ponudbo, domači ponudniki in pa šacanje pršuta, razstava starodobnikov, tako da bo pestro.
1: Torej, osrednji dogodek, panoramska vožnja, koliko udeležencev oziroma traktorjev pričakujete?
2: Želimo si vsaj kaj več kot lani. Že lani je bilo super udeležba, tako da se nadejamo, da bo leto samo še bolje.
1: No, omenili ste že pestro dogajanje, tudi ob dogodku na dogajanje, no, zvečer pa nas čaka žurka, po domače povedano.
2: Tako, zvečer pa žurka z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami.
1: Kot čisto osebno, če vas lahko vprašam, kaj vam pomeni takle traktorski zbor oziroma to, da se sede na traktor in se odide malce, ne samo k delavnim nalogam, ampak tudi takim lepšim zadevam?
2: Mi v Biljah lahko rečemo, da je traktor doma v Biljah, tako da nam domačinom ogromno pomenjen tak dogodek, tudi vsi skupaj se zberemo, stopimo skupaj in si pomagamo. Tako da v Biljah ta dogodek velja kar za ogromno reč.
1: Torej pa osvežimo še enkrat spomin, kdaj in kje bo drugi traktorski zbor Bilje?
2: Torej, traktorski zbor se začne z zbiranjem prijav za panoramsko vožnjo ob 3, sicer v soboto 19. septembra, potem od 4 naprej pa sledi celotno dnevno dogajanje.
1: Torej, se vidimo v Biljah na drugem traktorskem zboru, Polona Lestan iz vrst organizatorjev. Najlepša hvala in seveda čim več traktorskega brnenja to soboto vam želim.
2: Hvala, lepo vabljeni.
1: Vi pa poslušalke in poslušalci ostanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo na Severnem Primorskem.

0: Torek je že tu, za nas Primorce še posebej prazničen, čestitke vsem Primorkam in Primorcem ob današnjem prazniku. No in tega si ga lahko še polepšamo z obiskom katere izmed prireditev v naših koncih. Torej, v naslednjih minutah se oziroma za dogodki, kam lahko z možgani na off. Denimo danes čez cel dan, že od 9 zjutraj pa do večera, na gradu Kromberg pa v taktilno galerijo in druge zbirke. Govorimo namreč o dnevu odprtih vrat Goriškega muzeja. Njihove zbirke vas vabijo, da si jih brezplačno ogledate. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa danes in jutri med 16. in 18. uro vpis v Larin abonma 2026-2027 vpisuje Lara Janković. Knjižnici Franceta Belka v Novi Gorici, danes ob 17. srečanje Hospic Cafe. Kaj pa jutri? Ob 14. v Ajdovščini v športnem centru Police, socialni nogomet Kalčo Sočale, odprtje sezone. Ob 19. pa v knjigarni kavarni Max, Mitja Velikonja, pomišljaj predstavitev knjige, z avtorjem se bo pogovarjala Ana Geršak. Še vedno pa si lahko ljubitelji umetnosti ogledate veliko razstav, ki so na ogled v naših krajih. Denimo v Sežani v Kosovelovem domu do 10. oktobra razstava Gnoj je zlato. Na Sveti Gori v Frančiškovi dvorani kar dve razstavi. Prva z naslovom 45 let duhovništva in druga Jezusovo življenje. V Štanjelu na naslovu Štanjel 29b na ogled razstava Ostri ritmi, razstava, ki je plod sodelovanja med Društvom za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vezi, Zavodom Dom na Krasu in Društvom Kraška domačija. Ti so v okviru Kosovelovega leta izvedli literarno-likovni delavnici. Izdelke si lahko, kot že rečeno, do 11. oktobra ogledate na naslovu Štanjel 29b. V Ajdovščini v mladinskem centru Supernova do 25. septembra na ogled fotografska razstava To sem jaz, vsak ima svoj svet. V avli mestne občine Nova Gorica pa do 27. septembra na ogled razstava Nova mesta, nove zgodbe. V galeriji Gonk v Novi Gorici pa še do 15. oktobra razstava Misliti glasbo. Do 1. novembra v gradu Štanjel razstava Vtisi nevidnega. V mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini pa do 16. septembra, torej še danes in jutri, razstava Dom Home med prostorom, zvokom in zgodbo. Še več dogodkov pa in ostalega dogajanja na Severnoprimorskem pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Uživajte!
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
1: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Kosilnica, štil. Žaga, štil. Kosa, štil. Pihalnik, štil. Uporabnik.
2: Pripravljen na vsako nalogo z napravami štil za vrt in okolico.
3: Pil Impex.
4: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohinj.si.
5: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
6: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in Slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
7: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Inkastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik občina Ajdovščina.
12: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel, psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
17: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ob visokih cenah goriv se je v državnem zboru odprl spor o tem, koliko od te cene gre trgovcem. Opozicijska Svoboda predlaga, da bi jim marže za pol leta prepolovili, nazaj na raven iz leta 2022. Vlada jih je namreč junija dvignila na 11,5 centa za liter. Predlog hkrati predvideva, da iz cene dizla za pol leta izpade dodatek za biogorivo. Skupaj bi po njihovem izračunu pomenilo približno 10 centov nižjo ceno litra, pri polnem rezervoarju torej okoli 5 evrov. Svobodi pravijo, da vlada ni kriva za cene na svetovnih trgih, je pa kriva za zgodovinsko visoke marže. Podpira jih Levica, ki opozarja, da so naftni trgovci lani poslovali rekordno. Hrvaška policija je v Pulju ustavila avtomobil, ki ga je vozil dolgoletni član socialnih demokratov Denis Sarkić. Alkotest je pokazal 2,26 promila, več kot štirikratnik dovoljene meje. Vozniško dovoljenje, ki ga je pokazal policistom, je bilo ponarejeno. Plačati mora dobrih 2600 evrov kazni, zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenska ovadba. Sarkić postopka, dokler ta poteka, ne bo komentiral.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila je lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pod nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Na Štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Promet je povečan tudi na cestah Lesce, Bled in Izola Lucija v obe smeri.
12: www.robin.si
11: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin in 62 minut.
2: Radio Robin, je to Martin Arčon, voščim. Dober dan. V današnji oddaji ob dnevih ajdovske industrije in podjetništva, ali na kratko Inkastri, se lotevamo med drugim tudi inovativnosti. Veliko se dogaja na ajdovskem koncu te dni. Ljudska univerza Ajdovščina je tudi letos poskrbela za odličen Inkastrin program, no današnjo oddajo pa začenjamo z osrednjo temo Inkastre. Dobar dan prvemu gostu, docent dr. Blaž Koritnik, nevrolog, je v moji družbi.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Ko slišimo besedo inovacija, dokaj hitro pomislimo na robote, na tehnologijo, na umetno inteligenco. Če rečem tako, kako pa vi kot nevrolog ali kako nevrologi gledate na to?
3: Ja, jaz vsekakor, ko slišim besedo inovacija, najprej pomislim na možgane. To je mogoče malo moja poklicna deformacija, ampak ustvarjalnost, inovativnost, to je mogoče ena od najpomembnejših funkcij človeških možganov.
2: Kaj boste rekli, kje v naših možganih se sploh rodi tista prva iskra za nekaj popolno novega?
3: Ja, to ni najlažje vprašanje. Mogoče za različne druge funkcije zares poznamo določene centre v možganih, center za govor, center za gibanje in tako dalje. Ustvarjalnost pa je takšna funkcija, ki nima svojega možganskega centra. Ni tako, da imajo nekateri ljudje velik center za ustvarjalnost in so zaradi tega tako ustvarjalni, drugega pa nimajo. Ustvarjalnost je zelo verjetno neka lastnost, ki nastane na podlagi delovanja možganskih omrežij. Mi že dolgo vemo, da možgani delujejo kot omrežje, se pravi, da različna področja med seboj sodelujejo in ravno ustvarjalnost je ena od takšnih funkcij, ki zahteva sodelovanje zelo različnih omrežij.
2: Ampak lahko svoje možgane natreniramo, da postanejo bolj ustvarjalni, ali če izhajam iz Inkastrinega slogana bolj inovativni?
3: Ja, prav gotovo, tako kot vsako stvar, možgani zmorejo to neko, imajo to sposobnost spreminjanja, plastičnost, to je glavna lastnost možganov, tako da tako kot vse ostale spretnosti, seveda lahko tudi inovativnost, ustvarjalnost do neke mere gradimo in razvijamo. Je pa po zelo pomembno stališče možganov, da ustvarjalnost ni samo neka funkcija, ki jo natreniramo, če imamo pravo okolje, ki nam daje navodila, kako naj bojo stvari, ampak stališče možganov ustvarjalnost potrebuje tudi neko sposobnost, lahko rečemo temu, prostega pretoka misli. In to je mogoče nekaj, na kar v sodobnem svetu pozabljamo, ker so naši možgani preplavljeni z različnimi informacijami, zahtevami, stimulacijami in tako dalje. Tista prava ustvarjalnost bo pa najbrž dobila krila predvsem takrat, kadar je v možganih nekaj prostega teka.
2: Se pravi,
3: ko imamo možnost, da misli

0: bistvu takrat, ko se od zunaj nič ne dogaja, takrat tam v možganjih potekajo različni procesi, ki pripomorejo k ustvarjalnosti.
1: A lahko to poimenujemo z besedo dolgčas?
0: Ja, dolgčas sam po sebi mogoče ni najboljša beseda. Jaz bi bolj rekel razbremenjenost možganov mogoče. Ne? Ne vem, vse, ko gremo nekam na dopust, pa smo sproščeni, pa se nič kaj dost ne dogaja okoli nas, takrat najbrž ne rečemo, da nam je dolg čas. Ne? Takrat rečemo, da imamo nek mir, ki potem omogoča notranjemu svetu možganov, da ustvarjajo. To je pravzaprav nekaj, kar v nevroznanosti kar dobro poznamo. Neka omrežja so v možganjih, ki se imenujejo privzeti ta omrežja, ki so aktivna takrat, ko se nič od odzuni ne dogaja. Vsak bo vedel, o čem govorim, če se recimo predstavlja, kaj se dogaja v možganjih, ko se pelješ, ne vem, z vlakom na eno dolgo pot, ure in ure, gledaš ven v pokrajino, niti ne vidiš, kaj gledaš, pa kar naenkrat začneš razmišljati, kaj boš jutri počel, kako se bo šlo tu naslednje naloge, kako so domači in tako naprej. Skratka, ta notranji svet bo cvetel takrat, kadar od zunaj ne bo tistih držljajev.
1: Enako ima.
0: In to je v našem svetu, se mi zdi, zapostavljeno. Dan danes imamo ves čas neke držljaje, kot zunaj pridejo. Kdaj ste nazadnje videli nekoga na vlaku, ki samo strmi pred se in uživa v tem praznem teku? Vsak bo vzel telefon, da bo zapolnil z držljaji svoje možgane in tukaj se mi zdi, se malo zgublja ta ustvarjalnost.
1: Mar si kdo reče, da se mu najboljše misli porodijo med tekom? Se pravi, to je že en tak način prostega pretoka misli?
0: Točno to, ja. Se pravi, vse tiste aktivnosti, kjer nismo odvisni od teh zunanjih dogajanj, kjer lahko pustimo nek notranji svet, da notranje misli, da grejo neko svojo prosto pot in to je temelj ustvarjalnosti in inovativnosti. Seveda pa potem more priti tudi nek drug sistem, mogoče neka druga mreža, ki bodo pa potem te misli znale vsem do neke mere usmerjati, pa prepoznati, kaj je dobro, kaj je pomembno, kaj se splača naprej razvijati in kaj ne. Ne? To je pa seveda nekaj, kar mogoče nekoliko lažje tudi potem s treningom izboljšamo.
1: Kakšen trening nam priporočate? Tudi o tem, ampak še prej minuta ali dve za glasbo. Hey,

0: Radio Robin je to in Kastra, osrednja tema Bodi inovativen, bodi ti. Se ustvarjalen človek rodi ali naredi, med drugim tudi to vprašanje za mojega gosta danes, docent dr. Blaž Koritnik. Kaj prinesemo na svet, kar se ustvarjalnosti, kreativnosti, kar se, bom rekla, tiste notranje žilice večje radovednosti tiče? Kaj boste rekli?
1: Ja. Odgovor na to vprašanje je pravzaprav podoben kot odgovor na vsa vprašanja v smislu, kaj od neke lastnosti prinesemo na svet, kaj pa potem nam življenje prinese in spremeni. V bistvu vse lastnosti, ki jih imamo kot ljudje, se pravi vse tiste neke miselne lastnosti, osebnost, sposobnost učenja in tako dalje, to je vse nekaj, kar sigurno prinesemo na svet kot neko predispozicijo, neko prirojeno sposobnost, nekateri imajo večjo, nekateri manjšo, ampak tisti glavni del pa pride potem, ko nas začne oblikovati okolje. Družba, družina najprej, potem seveda šola in kasneje družba in služba in tako dalje. In če to poteka na ta pravi način, potem najbrž tudi te razlike, ki so nam prirojene, niso tako velike, da se jih ne bi dalo premostiti. Seveda pa je glede na te sposobnosti, ki so nam prirojene, pomembno tudi to, da najdemo svoj kotiček, se pravi, da se ukvarjamo s tistim, kjer imamo nekega aduta mogoče prirojenega in na ta način lahko potem res optimalno dosežemo to, kar si želimo doseči.
0: Kakšen nasvet bi dali staršem za to, da bi spodbudili v otrocih čim več ustvarjalnosti, čim več kreativnosti, za to, da bi jih dobesedno naučili razmišljati, ne samo, bom rekla, tipkati po telefonu?
1: Ja, no, sej ste najbrž že napol vi odgovorili na to vprašanje. Ne? Kljub temu, da je jasno, da so vse te naše nove tehnologije odličen pripomoček in orodje, ampak tako res se bojim pravzaprav, kako lahko ta stimulacija, ki jo možgani ki jo imajo možgani zelo radi. Ne? Možgani imajo radi to, da se jim nekaj dogaja in tako naprej. Ampak jaz se bojim, da ta nenehna stimulacija nima najboljšega učinka na razvoj otroških, a tudi najbrž na delovanje odraslih možganov. Mislim, da je zelo pomembno pri otrocih predvsem to, da jim damo to možnost tega prostega teka, se pravi, da imajo otroci tudi tista obdobja, ko ni nekih, da ne govorim samo o telefonu, ampak konc koncev, ko tudi ni nekih teh šolskih obveznosti, da so počitnice, res počitnice, tako kot beseda pove, ne, da je dovolj prostora za neko nestrukturirano igro, kjer lahko nastajajo neke nove ideje in prebliski in tako naprej. Po drugi strani pa seveda, da jih znamo usmerjati tudi v neko ustvarjalnost, ki ni samo dolgočasje in prosti tek, ne, ampak da v bistvu najdejo neke naloge, projekte, iz katerih potem tudi pride nekaj lepega. Ne.
0: Ampak težko je dobiti, ne, eno zanimanje oziroma neko, bom rekla, strast v okolju, kot pravite, ko pa so dražljaji na razno raznih ekranih tako
1: to
0: zelo
1: res,
0: močni.
1: Ja. Jaz mislim, da so tukaj da imajo tukaj lahko zelo pomembno vlogo vzorniki. Se pravi, neki pozitivni, seveda na podoben način deluje tudi negativni vzori, ne? Ampak neki pozitivni vzori, ki potem otroku dajo neko veselje in voljo, da se nečesa loti. Naprimer športniki, naprimer znanstveniki, kar je najbrž doskrat še malo težje kot športniki, umetniki in tako dalje. In mogoče je to tisto, kar lahko potem otroku pomaga, da se ukvarja s tistimi stvarmi, ki bodo spodbujale ustvarjalnost. Vsekakor pa je najslabši vzor to, da otroku rečemo, da ne sme uporabljati telefona med tem, ko sami gledamo na telefon. Ne?
0: Absolutno. Na temo umetne inteligence me še zanima, kaj bo ta naredila z našimi možgani. ampak privoščiva si najprej minuto ali dve za glasbo.

0: Radio Robin, docent dr. Blaž Koritnik, pri umetni inteligenci sva ostala. Kaj pomeni ta za naše možgane? Človeku se na momente zazdi, da bojo dobesedno zakrneli. Kaj pravite vi kot nevrolog?
1: Ja, možgani sicer zakrneli ne bodo, ker so ti procesi, ki pripeljajo do sprememb možgani, se pravi evolucija, enostavno prepočasni, da bi zares neke trajne spremembe v možganih zgodile, vsaj ne v naslednjih najbrž nekaj 100.000 letih. Ampak po drugi strani pa seveda pri vsakem posamezniku pa ta način, kako možgane uporabljamo, vse z umetno inteligenco in vsemi temi tehnološkimi pripomočki pa spreminja. Jaz sem zaskrbljen pravzaprav, kaj nam zdaj ta umetna inteligenca, kaj človeškim, predvsem otroškim možganom prinaša. Jaz mislim, da tisti, ki smo mogoče malo starejši, bomo vseeno, pravzaprav verjamem, da tudi mladi ali pa mogoče mladi še bolj bodo zadost spretni, da bodo lahko umetno inteligenco uporabljali učinkovito kot orodje, ki pomaga temu, kar počne človek. Bojim se pa samo, da pri mlajših je to orodje postalo tudi bližnica, da samim možganom ne dajemo več tistih nalog, ki so nekoliko težje in zahtevne, kot je naprimer učenje, nabiranje novih informacij in tako dalje. Če enkrat možgani imajo dovolj informacij, potem lažje delujejo kot nek kritični presojevalec tega, kaj umetna inteligenca počne in pomaga. Ne bojim se tega, da bo umetna inteligenca prevzela človeka in človeštvo. Bojim se samo tega, da je ne bomo znali uporabljati, da je ne bomo uporabljali samo kot orodje, ampak da je bomo prepustili tudi tiste vidike, ki bodo potem pomagale našim možganom, da postanejo bolj leni, kar je nekaj, kar imajo možgani radi. Ne?
0: Hitro na dosegu, takoj do rezultata.
1: In z malo truda.
0: To se lahko prenese potem tako tudi v siceršnje življenje. Ne? Zakaj bi?
1: Ja, vsekakor. Možgani so narejeni na ta način, da skušajo, rečemo temu, optimizirati. Se pravi, s čim manj energije, s čim manj glukoze funkcionirati. Ne? In to, da imaš neko orodje, ki ti odzame nek miselni napor, je pač možganom prijetno. Ne? In to je tisto, kar mogoče včasih je zahteva neko aktivno udejstvovanje. Se pravi, da se včasih vsem treba potruditi, kljub temu, da to ni najbolj prijetno.
0: Na Enkastri bo govora tudi o roboti, robotizaciji. Robot ne pozna rutinskega opravila, ampak sprašujem vas, kako zelo je rutina dobra ali ne za človeške možgane?
1: Rutina je tudi nekaj, kar ima večina človeških možganov rada. Ne? Se pravi, da če so stvari nekako urejene, mirne, predvidljive, potem je to neke vrste udobje. Tukaj se seveda zelo razlikujemo. Nekateri ljudje dejansko iščejo v življenju to neko rutino in udobje in čutijo, da je to prijetno. Drugi pa so narejeni na ta način, da ves čas iščejo neke izzive in ni dovolj in jim ne paše, da so stvari iz dneva dan podobne. Ne vem, če se bo to kaj dost z robotiko ali tako spremenilo. Jaz mislim, da tukaj gre za to, kako se razlikujejo med seboj in to verjamem, da bo ostalo. Tisti, ki imajo radi izzive, jim tega tudi sodobna tehnologija ne bo oduzela.
0: Kaj bo še ostalo, kar nam pravzaprav tista prisnost, tisto, kar bi izpostavili, kar nam sodobna tehnologija ne more vzeti, česar bi se mogli zavedati in čemur bi mogli dati vedno znova še več teže?
1: Ja, jaz mislim, da je glavna lastnost, če rečeva možgano ali pa ljudi, se jim možgani pravzaprav definirajo ljudi, je to, da so možgani tudi nek organ, ki je namenjen socialnim stikom. Se pravi, da so naši možgani narejeni na ta način, da komunicirajo med seboj. In seveda s tem smo ljudje narejeni za to, da komuniciramo med seboj. In ta komunikacija med ljudmi, to mreženje med ljudmi, sodelovanje, razumevanje drugih, to je moja tista glavna lastnost, ki upam, bo ostala kljub temu, da se ta orodja vplivajo na to, kako vsakodnevno funkcioniramo.
0: Če bi morali za konec vendarle dati vsem poslušalkam, poslušalcem na svet, kako lahko načrtno spodbujamo kreativnost, posledično tudi inovativnost, bi rekli, kaj?
1: Mogoče bi izpostavil ravno to, kar sem že prej v pogovoru omenil, da za kreativnost pravzaprav ne potrebujemo še dodatnih stimulacij in še dodatnih informacij. Včasih potrebujemo kakšno stimulacijo manj, pa smo zaradi tega bolj kreativni.
0: Hvala lepa za tale pogovor. Nadaljujemo v duhu Inkastre tudi po glasbi. Človek je gonilo inovacij, letošnja osrednja tema, pri kateri se ustavimo tudi čez 3 minute.

0: Ajdovščina s podjetniško miselnostjo, močno prisotnostjo tehnoloških start-upov in drznostjo lokalnih akterjev predstavlja primer dobre prakse, kako lahko lokalno okolje postane inkubator sprememb. Tudi na to temo zdaj le Stanjo Harej iz Pipistrela, vodja kadrovske službe, kjer pravzaprav ostajate podjetju zvesti že 20 let. Najprej dober dan.
1: Dobar dan.
0: Kako zelo je Ajdovščina zares inkubator sprememb? Kako vi gledate na to?
1: Jaz mislim, da Ajdovščina je inkubator sprememb in vsi tisti, ki se zapeljajo v Ajdovščino, to vidijo že na izhode z avtoceste, kjer se, bom rekla, ta cona z novimi podjetji in s tem malim gospodarstvom zelo širi v zadnjih letih in je, lahko rečemo, neka mala Silicijeva dolina, bom rekla, na tem koncu. Veliko podjetij se preseljuje tudi iz drugih občin v Ajdovščino, ravno zaradi tega, ker so tukaj neki ugodni pogoji, kar pomeni, da tudi sama občina investira v to. In v končni fazi, jaz mislim, da je malo in vedno je bilo tako, malo gospodarstvo je tisto, kar pelje naprej tudi. Gospodarstvo zelo veliko prispeva k temu, tako da nuditi okolje podjetjem, kjer se lahko razvijajo in kjer lahko razvijajo svoje ideje in pa potem tudi svoje produkte ali storitve, je to nekega res neizmernega pomena in pomembno za vsako občino.
0: Letošnja Inkastra se osredotoča na človeka, kako je pomembno to pri vas oziroma na splošno?
1: Ja, veste se tako, no, čisto vsako podjetje ne bi obstajalo, če ne bi bilo ljudi, če ne ljudi, ne podjetja. In ljudje so tisti, ki peljejo potem te stvari naprej in če imaš potem prave ljudi, je to veliko lažje. Zdaj, prave ljudi dobiti, pa jih moraš izbrati in biti nekako včasih tudi malo selektiven oziroma pripeljati v svoj krog tiste ljudi, za katere veš, da bojo lahko peljali potem tvojo filozofijo naprej in nekako videli skupne cilje s temi, ki jih ima tudi podjetje.
0: Kaj pa je danes dober kader, pravi človek?
1: Kaj je dober? Je zelo širok, je zelo lepa beseda in pod to dober lahko dame zelo veliko stvari in ima veliko, bom rekla, lahko segmentov, a dober. Jaz mislim, bom se bolj osredotočila kot na dobro, bi raje uporabila besedo optimalen. Nekako vsako podjetje mora dobiti nek optimalen kader. To pomeni tak kader, ki nekako v njem vidi potencial in vidi tudi, da seveda bi lahko opravil tisto, kar je nekako v planu, kar smo si zadali in pa tudi zaposliti ljudi, katerih lahko razviješ, v katerih vidiš neke talente. To na začetku je zelo težko, no, ko nekoga zaposliš, je pa res, da če vlagaš v kader že med samim, bom rekla, potem, ko ga zaposliš med samim delom, lahko spoznavaš in odkrivaš talente, katere potem je prav tudi razviti in jih razvijaš, da lahko, bom rekla, v njih vlagaš, da lahko potem tudi oni prosperirajo, pa vidijo neko zadovoljstvo v tem, kar tudi počnejo. In če je človek zadovoljen, seveda enostavno lažje vse skupaj delati in stvari potem nastajajo nekako naravno.
0: Po vaših izkušnjah, Pipistrelu pravite, ostajate zvesti že več kot 20 let, prešli ste iz zasebnega v korporativno lastništvo, kar pomeni, da imate dragocen pogled v različne poslovne prakse in tudi prilagoditve. Kaj je najboljša motivacija za kader?
1: Jaz mislim, da je najboljša motivacija, izhajam iz sebe in verjetno lahko izhajam iz marsikoga, je, da moraš vsak posameznik mora imeti neko bistvo oziroma neka razlog, zakaj to počnem. Čisto pri vsaki stvari. Tako v osebnem življenju, tako kakor tudi na delu. Torej, zakaj nekaj počnem? Zakaj je to razlog, zakaj to počnem? Torej, če sam pri sebi najdeš razlog, boš tudi vedel, da to želiš početi. Iz tega prihaja potem motivacija, iz tega prihaja energija, iz tega prihaja, bi rekli v angleščini, nek purpose. Torej, vsak mora imeti nek namen, torej, da veš, zakaj to počneš in da veš tudi, kam želiš prideti. Če je pa potem ta tvoja želja usklajena še z željo podjetja in da vemo vsi, kam želimo priti, mislim, da je to najbolj uspešna in najboljša kombinacija. Torej, sam pri sebi poiskati res tisti purpose, torej tisti namen in razlog, zakaj to počnem.
0: Če je človek res gonilo inovacij, kakšnega človeka potrebujemo v kolektivu, na to temo tudi z dr. Mašo Jazbec.
2: Well, you can knock me down, step in my face.

0: Radio Robin je tu, dr. Maša Jazbec je v moji družbi ta hip, umetnica, akademska raziskovalka, kuratorka, producentka, ki se udejstvuje na različnih področjih, kjer se stikata znanost in umetnost. Tako nekako se bo dogajalo tudi na letošnji Inkastri. Združevanje kreativnosti in inovativnosti je danes, uporabila bom besedo, kar nujno zelo drži.
1: Ja, seveda. Sploh pri nas smo zelo aktivni na tem področju, ukvarjamo se z robotiko, ampak ne ravno z robotiko za industrijo, ampak predstavljamo nekaj take tudi ostale pozitivne aspekte robotike. Vemo kar veliko kreativnosti, inovativnosti in tako nekako širši javnosti bližujemo robotske tehnologije.
0: Ampak, če vzameva otroke kot take, danes odraščajo tako rekoč z umetno inteligenco, kje po vašem mnenju je meja med tem, da otroku umetna inteligenca pomaga, ga spodbuja in tem, da začne namesto njega razmišljati in ustvarjati? Mogoče tudi kot nasvet staršem.
1: Tako je, kakor je, na primer, z vsakim orodjem, ne, ima dobre stvari in tudi seveda negativne plati. Jaz mislim, da umetna inteligenca bo kljub vsemu ob pametni rabi prinesla kar velik pozitivnih stvari. Sploh kakšne stvari nam lahko zelo pohitrijo, ne. Tako bom rekla, no, da če se vrnem spet na robotiko. Z umetno inteligenco seveda si veliko lahko pomagamo, kar se tiče softvera, sploh, ne, ampak za zgraditi robota, ne, so pa še vedno potrebne naše človeške roke. Tako da na področju robotike, no, kar nekako dobro gre z roko v roki ta umetna inteligenca, tako za softver, kot seveda tudi ta fizična umetna inteligenca, ne, kar pač robotika. Ja.
0: Kakšnega človeka potrebujemo, da bo tehnologijo razvijal tako, da bo prihodnost res takšna, kot si jo želimo?
1: Pozitivnimi vrednotami, tak bi lahko rekla. Ne? Jaz vedno rečem, ne, da ni slabih tehnologij, smo zgolj nekako slabi uporabniki tehnologij. Ne? In da je tist, ki ima pač ozaveščeno to, da bi razvijal tehnologije za dobrobit, ne, za tiste nas ni treba skrbeti. Seveda imamo pa tudi celo množico nekih, ki pa pač nimajo zadi dobrih namenov. No? Mi vsekakor z našimi programi res stremimo k pozitivni rabi, zato tudi vedno, no, demonstriramo in prikazujemo pozitivno rabo robotike in s tem seveda tudi umetno inteligenco. Kažemo in razvijamo aplikacije, kjer nekako tudi ne gre zdaj za nadomeščanje človeka z robotom, ampak stremimo res nekih vzajemnosti s harmonijo, da človek in robot in s tem umetna inteligenca sodelujeta in skupaj ustvarjata ta boljši jutri, no, lahko rečem zdaj že kar boljši vsak dan.
0: Ja.
1: Boje je že tukaj. Ja.
0: Veliko delate z otroki, kot pravite, razno razne delavnice, katapult robotike. Kaj opažate, kaj jih najbolj navdušuje in kako se razlikujejo otroci, ki vas obiščejo, ki jih ta način, bom rekla, krepitve možganskih celic oziroma razvijanje sinaps zanima od ostalih, ki so na drugem polu?
1: Mi imamo res kar veliko nekih programov z roboti in vidimo, da je nekako večji interes v tem, da sami zgradijo robota. Da nekako se učijo procesa od začetka in do konca, ne? Kjer spoznajo sestavo robota, kako robot deluje, vse elemente, s katerih je pravi robot sestavljen. In njega večjega zadovoljstva je, kak bi rekla, pa tudi motivacije, ko se njihov robot prvič premakne. Da so oni zgradili robota, ki deluje in ki se premika. Ne? Vidim, da je to celo nekako večje zadovoljstvo, kot mogoče, da se naučijo upravljati pa programirati robote, ki so že narejeni. Bom pa tudi tak rekla, ne? Zdaj tisti, ki pridejo na naše delavnice, bom rekla, so že zelo motivirani in pač jih ta tehnologija.
0: Zato pridejo, absolutno, ja.
1: To super, z njimi tudi delati, da lahko tudi nadgrajujejo, ne.
0: Ja, če bi morali dati danes otroku en nasvet, kako naj odrašča v svetu umetne inteligence in robotov, še raje tudi nasvet staršem, bi v stavku ali dveh rekli kaj?
1: Ja, da jim dajo čim več priložnosti, da se lahko udejstvujejo raznih, ker danes imamo kar veliko teh izobraževanj, da res se udeležujejo na tem, če jih zanima robotika, takšnih delavnic izobraževanj, kjer kariero jaz tudi gradijo robota. Ne? In če spoznavajo te osnove, z katerih je robot sestavljen, se naučijo tudi orodje uporabljati. Tako bi rekla pa, da delajo v skupinah, kjer se tudi naučijo sodelovanja tudi z ostalimi. In tako tudi obotovijo, ne? Sploh robotika je tata, kaj jih bolj zanima. Ne? Zdaj robotika je zelo interdisciplinarna. Ne? Imamo strojništvo, imamo mehatroniko, imamo elektroniko, seveda imamo tudi softver, se pravi programiranje. Potem imamo tudi tukaj že sociologijo, po nečkem se rečem filozofijo, ne? Zakaj bo ta robot se uporabljal in kako bojo ljudje v interakciji s tem robotom. In nekako, če se zaležujejo takih delavnic, dobijo pogled v različne te discipline in potem jo kar jim bolj ustreza. Ne? Tudi jaz na naših delavnicah vidim, ne? Nekateremu gre veliko bolj mogoče vijačenje, šraufanje, nekaterem bolj elektronika in potem spet drugim bolj programiranje. Ne? In tako se nekako najdejo.
0: Doktor Maša Jazbec, hvala za pojasnila. Človek je gonilo inovacij, kljub vsemu bomo še ostali pri letošnjemu sloganu Inkastre, ki ga bo z besedo ali dvema utrdila tudi v našem etru magistrica Anja Jamšek Furlan, ki se nam pridruži po glasbi.

0: Kot rečeno, Incastra bo tudi letos povezala najuspešnejša, inovativna in perspektivna podjetja iz regije z mladimi, pa s potencialnim kadrom ter vsemi, ki bodo konec koncev tudi sobotni dan preživeli na letališču v Ajdovščini, kamor vas bova zdaj le povabili z magistrico Anjo Jamšek Furlan iz Ljudske univerze Ajdovščina. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Bodi inovativen oziroma človek je gonilo inovacij letošnja osrednja tema. Anja, še enkrat, zakaj ste jo izbrali? Kaj kažejo raziskave? Kaj vas je pravzaprav vodilo pri temi, ki jo vlečete skozi ves teden, bi lahko rekli, kaj ne?
1: Točno tako. Lahko se malo pohecam, no, tako da smo naš lanski slogan reciklirali in ga uporabili tudi letos, malo ga tudi nadgradili, tako da je bodi inovativen, bodi ti. Če smo v lanskem letu v ospredje postavljali umetno inteligenco, pa letos postavljamo človeka. Se pravi zaposlene, njihove izkušnje, njihovo znanje, njihovo kreativnost. Zakaj postavljamo človeka v ospredje? Zaradi tega, ker verjamemo, da kljub umetni inteligenci je še vedno človek ključen, res tisto gonilo inovacij, ki svojimi znanji in ustvarjalnostjo prispeva k razvoju podjetja.
0: Pravzaprav izpostavljate oziroma se skozi različne aktivnosti, ki jih peljete ob letošnji inovaciji, ustavite tudi pri napakah, bom rekla, in želite svetu povedati, da motiti se človeško?
1: Točno tako. Nič ni narobe, če človek naredi napako, to je popolnoma človeško, vsak mu se to zgodi. Mislimo pa, da je smiselno, da o tem razmisli in v bistvu ugotovi, kaj se je novega skozi te napake naučil.
0: Kako pomemben pa je, če nadaljujeva ta neposreden izkustven stik za mlade, ki iščejo ne nazadnje karierni navdih, poklicno prihodnost ali se želijo zgolj, bom rekla, seznaniti vsemi tistimi, ki bodo v soboto na Incastri sodelovali. Podjetnikov, podjetje tudi letos ogromno drži.
1: Ja, veseli smo, da se vsako leto več podjetij prijavi in predstavi na Incastri. To nas res zelo veseli, ker se nam zdi v bistvu pomembno, da tako mladi, kot tudi ostali, ostala pač skupnost spozna, kaj vse Ajdovščina ponuja, kaj vse naša lokalna podjetja razvijajo in ponujajo. Sploh smo pa veseli, ker bo recimo v petek za osmošolce kar 30 podjetij odprlo svoja vrata in njihovo dejavnost ter potrebe po poklicih predstavilo mladim nadobudnim upom, ki se odločajo za vstop v srednjo šolo, pa mogoče najdejo kakšen navdih za izobraževanje oziroma poklicni razvoj. Predvsem pa nam je pomembno to, da mladi vidijo, spoznajo priložnosti in da ostanejo v naši dolini.
0: Tudi letos organizirate izkustvene delavnice in prikaze poklicev, se pravi mladi Incastra v središču, bi lahko rekli, ali nadaljevanju Incastre, kaj ne?
1: Ja, po zaključku Incastre pa v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo ROD organiziramo mladi Incastra za devetošolce, ki na izkustven način spoznavajo različne poklice.
0: In zdaj se morava čisto na hitro ustaviti še pri sobotnem dogajanju, se pravi, gre za celodnevni dogodek, brezplačen dogodek, osrednji dogodek, če se takole navežem na dogajanje, res je nastopajočih ogromno, sodelujočih ogromno, preveč časa bi nama vzelo, da bi šli od točke do točke, pa vendar povedati morava, da bodo v ospredju roboti, da bo v ospredju virtualna resničnost, interaktivne tehnologije, podjetja, raznorazni produkti. Kaj bi vi kot vodja, bom rekla, projekta Incastra vendarle izpostavili? Kaj nas bo najbolj navdušilo, če takole vprašam?
1: Ja, jaz še vedno želim, da je sobota res dan za družine, zato smo tudi program tako oblikovali, da bo vsak našel nekaj zase, tako kot ste že omenili, od robotov, virtualne resničnosti in pa drznosti letos. Z nami bodo Dunking Devils, ki bodo imeli v bistvu delavnice za vse starosti, od najmlajših do najstarejših, tako da se lahko vsi pridružijo. Program je pester, petja, plesa bo za vse dovolj. Vse pa je objavljeno na naši spletni strani pod programom, tako da si obiskovalci lahko že prej pogledajo, kaj jih čaka.
0: Se veselimo sobotnega dogajanja, poleg bo tudi Radio Robin, Glas v svet bi lahko rekli, da boste seznanjeni, zakaj je dobro obiskati Incastro. Torej sobotno dogajanje vabljeni. Anja Jamšek-Furlan, hvala lepa za ta pogovor in naj vam tako kot vedno tudi letos uspe.
1: Hvala lepa.
0: Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa seveda povabilo dogodkov je v tem tednu res veliko. Kliknite na incastra.si in se pozanimajte, kajti vsi dogodki so, še enkrat izpostavljamo, brezplačni.
2: 62 minut na Radiu Robin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, vsej znaste, kakšno varjače jemamo na Krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
4: Pevci okna Rehav Sinigo.
5: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
6: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Supernova.
7: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
10: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Koalicija poziva volivce na 11. oktobra na vseh štirih referendumih glasujejo za. Odločali bomo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o ukinitvi RTV prispevka, o vezanju socialne pomoči na družbeno koristno delo in o volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Danes se izteka rok za odprtje računov za kampanjo, ta pa se konča 9. oktobra o polnoči z volivnim molkom. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli hrvaško državljana, za katerima je Slovenija razpisala evropski priporni nalog. Pri nas sta osumljena, da sta človeka mučila, pretepla in zadušila. Ustavili so jo med poostrenim nadzorom meje v avtu s ponarejenimi tablicami, 31-letni voznik pa je vozil brez dovoljenja. Sodnik je zanjo odredil pripor do izročitve Sloveniji. Goljufi pa se znova izdajajo tudi za zdravstvene delavce. V hrvaški Istri je 72-letnica neznancu izročila več tisoč evrov, potem ko jo je po telefonu poklical moški, ki se je predstavil za zdravnika iz Slovenije. Prepričal jo je, da je njena hčerka v prometni nesreči in da za operacijo potrebuje 90 tisoč evrov. Za prevaro je izvedela šele, ko jo je poklicala hči. Na Koriškem pa neznanec po domovih ponuja mazilo proti bolečinam in trdi, da polovico cene krije zdravstveni dom. Tam poudarjajo, da izdelkov ne prodajajo.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Začenim ponoči bo še večinoma jasno, jutri pa sončno, po nekaterih nižinah bo sprva nekaj megle. Temperature zjutraj od 7 do 12, najviše dnevne od 24 do 27 stopinj.
4: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti za priključkom Domžale proti Ljubljani. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, kot tudi na Dolenski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Novemu mestu.
3: www.robin.si

0: Sporočile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Čestitke o prazniku priključitve Primorske. Nocoj so se pričakovano podražila goriva za skoraj 5 centov in pol, benzin, dizel za dobrih 5 centov in sedaj stane le dlako manj kot 2 evra liter. Podražitev je seveda poleg običajnega negodovanja porabnikov povzročila nepričakovane posledice. Minister za infrastrukturo se počuti nemočen, kot je po napovedani podražitvi izjavil za tisk. Na ministrstvu sedaj vladajo izredne razmere, uslužbenci panično iščejo nekoga,

0: V proračunu se je, šesti čut, Vrtovec ukinil subvencioniranje električnih vozil. Potem, ko je Jakob Coxon, raziskovalec pri podjetju Anthropic, napovedal odhod iz tega kalifornijskega zagonskega podjetja, vodilnega na področju AI, in ga obtožil podcenjevanja eksistencialnega tveganja, ki ga umetna inteligenca predstavlja za človeštvo, je izbruhnil vihar. Odzvali so se celo Združeni narodi, ki zaradi tveganja brez primere države in podjetja, ki umetno inteligenco razvijajo, pozivajo k ukrepom za omejitev te tehnologije. Kitajska medtem svari pred preveliko črnogledostjo, Evropska unija pa opozarja na mednarodno sodelovanje. Ameriški predsednik Donaldinho Trump opozarja: edini nadzor ali varovalka, ki jo potrebuje umetna inteligenca, je močan in pameten predsednik Združenih držav Amerike. Tako ameriška kot svetovna javnost sedaj pričakuje nadaljevanje sporočila, kje, predvsem pa kdaj, ki udobi pametniha predsednika Amerikanov.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
3: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
2: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
0: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petreš Otori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petreš Otori in Hale. Z vami že 35 let.
3: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
4: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.

Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

temna noč po cesti, hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo bo skupčal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

vesti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Dober večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

Na Radiu Robin pa naslednje športne minute posvečamo pregledu rezultatov ekip in posameznikov iz naših krajev. Pestro dogajanje ta vikend so zaznamovali nogometaši. V drugi slovenski nogometni ligi je šesti krog postregel severnoprimorskim derbijem med Primorjem in Biljami. Zmage so se veselili gosti iz Bilja, rezultat

0: so bili boljši od žiri. Uspešni so bili tudi nogometaši Fame Vipave, ki so s 3-5 premagali ljubljansko Svobodo. Adria iz Mirna pa je morala z 2-1 priznati premoč Idrije. Poglejmo še izide v enotni primorski nogometni ligi, kjer se je ta vikend igral drugi krog. Cerknica Bistrc Irbis 0-5, Jadran Hrpelje Kozina Vodice Šempas 1-2, Komen Korte 2-0, Piran Brda 2-1, Renče Košana 2-2. Začela se je tudi nova sezona državne moške lige v dvoranskem nogometu. Ajdovski Kiks je sezono odprl s porazom proti Sevnici, na gostovanju je bilo 5-2 za domačine, kobariški Oplast pa je bil v prvem krogu prost. Pestro je bilo tudi na rokometnem parketu. Novinci v prvi A ligi Ajdovci še plačujejo davek za svojo neizkušenost in čakajo na prvo zmago v sezoni. V tretjem krogu so bili 27-35 od njih boljši rokometni. Metaši Škofje Loke. V drugi rokometni ligi so Novogoričani s 23-27 premagali Železnike. Uspešne pa so bile tudi ajdovske rokometašice, ki so napolnile mrežo tekmic iz Celja. 42-18 je bilo na koncu. Naja Božeglav o poteku same tekme.
1: Na polčasu nam je trener rekel, da moramo se zbrati. Zmenili smo vse, kaj se moramo držati in česa, pač, kaj smo palile. Tako da tega smo se bolj držali in nam je očitno uspelo, da je tako velika razlika ratala na koncu.
0: Naslednjo tekmo igrajo Ajdovke že v petek, v goste prihajajo rokometašice Velenja.

0: Športne minute na Radiu Robin pa nadaljujemo zmagovito. Pred kratkim se je na Kitajskem končalo svetovno prvenstvo v balinanju za mlajše člane. Kobjeglavec Jaka Štremfel, sicer član balinarskega kluba Postojna, je v disciplini natančno izbijanje ubranil naslov svetovnega prvaka. Jaka, iskrene čestitke, najprej seveda tisto klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Občutki so neverjetni, spet mi je uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka, uspelo mi ga je celo ubran v isti lanski disciplini. Prvenstvo sem odšel prav s to željo, da spet osvojimo vsaj kakšno medaljo in pa seveda še posebej kakšno zlato in je uspelo.
0: Sicer si zlati medalji dodal še bronasto v štafetnem izbijanju skupaj z Urbanom Hitijem. Kako pa je šlo pri tej disciplini?
1: Ja, tako je. Osvojila sva tretje mesto v štafetnem zbijanju. Želela sva si zlata, sva kar garala čez celo leto in skupaj trenirala. Potem se pa žal ni išlo. Malo se je poznala nadmorska višina. Smo bili kar visoko na 1400 metrih in se je kar težko teklo in v bistvu se je zadnje minute teka kar trpelo. Ja, naučili smo se nekaj novega in bomo za naprej.
0: Kakšni pa so cilji za naprej?

0: Kaj, česa si sam želiš, vsaj kar se balinanja tiče, morda so na vidiku nova tekmovanja?
1: Ja, zdaj prvo najprej malo počitka, potem pa se nam že hitro, mislim, da novembra začne Superliga. Spet bomo ciljali na državni naslov, postojnsko ekipo in ja, potem pa bomo videli naprej, kako bo potekalo.
0: Iskrene čestitke Jaki Štremflju. Ja, zopet je dokazal, da je balinanje doma tudi v naših krajih.
2: Ozrimo se.

dam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.